construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
1: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți

0: 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour. Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour. Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: croissant, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
1: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
0: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
3: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune.
5: Până pe 23 septembrie, ai ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
9: În sfârșit poți să faci ce vrei!
8: Noi facem ce vrem de 18 ani.
9: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
8: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
9: Poți să stai toată noaptea treaz.
8: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
9: Poți să dai muzica tare!
8: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
9: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
8: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
10: România!
11: Radio Zoo face 18 ani.

0: 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sherry, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
1: Ce ai voie la 18?

0: dimineața, 7 trecute fixe. Trecute fixe, auzi, mă. Trecute fix, în principiu.
1: Bună dimineața, balaurii mei.
0: Chiar credeți că oficial ne e bine?
1: Oficial ne este bine, neoficial ne este și mai bine.
0: Cum să ne fie bine, mă, când se ridică bătrâni în șorturi roșii de pe...
1: Asta e, da, într-adevăr, asta este o altă...
0: Asta e bine?
1: Nu, asta, nu, nu știu, vom vedea. Asta pot să zic că vom vedea. Dar cum să nu fie bine când mai ai 9 zile până la majoratul tău? Adică, eu cu sentimentul ăsta...
0: Majoratul nostru, Ema.
1: Nostru, da, da. Corect, da.
0: Și adică... cu radio-ul e mare acum, vorbești cu dumneavoastră.
1: Da, până la majoratul dumneavoastră.
0: Radio-ul.
1: Radio-ul, domnul radio-ul, mai sunt 9 zile.
0: Vezi că din 29 septembrie, când împlinim 18 ani, îi zici lui radio-ul să rămână?
1: Da, îi zic și acum să rămână pentru câte mi-a oferit, dar odată cu această vârstă minunată, vă las pe mâinile voastre, nu mai fac nimic, sunteți liberi.
0: Fix într-o săptămână de astăzi, Radio Zoo face 18 ani, o să vă povestim ce facem în ziua de 18, iar pe 1 octombrie, desigur, ne vedem la Berăria H. Astăzi însă, să le luăm calendaristic, astăzi e 22 septembrie, sau ziua lui Buzdu, cum ar zice Ema.
1: Da, cum ai... la mulți ani, Buzdu, astăzi, cu o zi înainte de ziua ta, pentru că eu nu o să nimeresc niciodată datele exacte.
0: Da, abia așteptam să o bagi pe aia cu... Știu că e mâine, dar eu am vrut să fiu prima.
1: Da, corect. Eu ori vreau să fiu prima, ori vreau să fiu ultima să mă reții. Niciodată nu pic pe subiect, dar asta e farmecul meu, probabil.
0: Tu n-ai să fii niciodată ultima, Ema.
1: Îți mulțumesc frumos.
0: Bună dimineața. 300 de euro o țin ascultătorii să ne aducă aminte. 300 de euro avem de dat în această dimineață. Este moștenirea pe care am primit-o de la colegii noștri, care n-au reușit să ofere premiu ieri după masă și aseară. Înțeleg că au avut mână bună Cristi Păun și Adi Mihailă?
1: Exact, da.
0: Mie că ăștia iară ne golesc de bani.
1: Primul care a deschis concursul a fost Adi Mihailă de Hitman, urmat de Cristian Păun.
0: Neața tuturor, 7 și 4 minute. Vine și întrebarea, ca să câștigi 100 de euro, la cine s-a trezit deștept? Pe mintea ta, pe răspunsurile tale. Întrebarea de calificare imediat după știrile. Tei Teodorescu, neața.
2: Bună dimineața, Călin Georgescu află astăzi dacă va fi arestat preventiv. Avem 12 grade acum în București.
0: Nu-i sponsor acum, nu?
2: Nu. Bine. Călin Georgescu și-a petrecut noaptea în arest, a fost reținut ieri pentru 24 de ore, iar astăzi va fi adus în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Reținerea a avut loc după mai bine de 9 ore de percheziții ieri la domiciliul său și după 2 ore de audieri. Călin Georgescu e cercetat într-un nou dosar, al treilea e acuzat că a pus la cale o schemă de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1 milion de euro. Potrivit DIICOT, în urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe documente, de asemenea au fost găsite două aparate de bruiaj, echipamente speciale capabile să interfereze cu rețelele de comunicații, dar și două pașapoarte și o legitimație de membru al Ordinului de Malta, despre care există suspiciuni că sunt false. Oficialii Ordinului de Malta au reacționat public, precizează că legitimația diplomatică nu a fost emisă de ei și că Georgescu nu este membru al organizației. Alături de Călin Georgescu a mai fost reținut și omul de afaceri Ionel Rusen. Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune că va merge în Parlament pentru votul de investitură, chiar dacă PSD a decis ieri să nu-i susțină cabinetul. Mureșan mai spune că va prezenta un program axat pe reforma administrației, eficientizarea statului și restructurarea companiilor de stat. Siegfried Mureșan exclude negocierile cu AUR și spune că nu va merge la sediul său sau la grupul parlamentar al partidului. Dacă formula propusă de premierul desemnat nu primește votul Parlamentului, alegerile anticipate ar putea deveni o posibilitate reală. Încă un pas pentru ca uniforma școlară să devină obligatorie în școlile de stat. Proiectul a trecut de Senat, au fost 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și 4 abțineri. Decizia finală însă aparține Camerei Deputaților. Potrivit proiectului, fiecare școală își va stabili propriul model de uniformă prin Consiliul de Administrație și cu acordul reprezentanților părinților. Nu va exista un model unic la nivel național. De asemenea, pentru cumpărarea uniformelor ar putea fi acordate gratuități sau subvenții în funcție de veniturile fiecarei familii. Banii ar putea veni de la bugetele locale și județene sau din fonduri europene. Susținătorii proiectului spun că uniforma ar reduce diferențele sociale vizibile între elevi și ar putea limita fenomenul de bullying. La sport, e gata etapa a 10-a Superligii. Aseară, în ultimul meci, Petrolul a învins pe Csíkszereda, scor 2-0. Pentru Petrolul e a 6-a victoria sezonului. Ploieștenii ocupă acum locul 4, sunt la doar un punct distanță de Universitatea Craiova și la 4 de liderul Dinamo. Iar Csíkszereda rămâne ultima în clasament, fără victorie și cu un singur punct după 10 etape. În celălalt meci al zilei, Corvinul Hunedoara s-a impus cu 3-2 în deplasare la întâlnirea cu Oțelul Galați. Și acum informațiile despre vreme.
3: Asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-a oferită de Lacium.
2: Se răcește bine astăzi, maximele se vor încadra între 12 și 23 de grade, va ploua în majoritatea zonelor, izolat în sudul țării, posibil să cadă și grindină, iar vântul se face simțit, mai ales în Oltenia, în Banat, Muntenia, dar și la munte. Tot în zona montană, la altitudini mari, va cădea Lapoviță și ninsoare. În București cerul acoperit, o maximă de 20 de grade astăzi, după amiază și seara sunt așteptate ploi și în capitală. Acum termometrele de aici arată 12 grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
3: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine în vacanță.
0: Dața, 7-8 minute. Bună dimineața, bună dimineața! Bună. Ce se întâmplă la echipă, domnul Morar?
4: La
0: echipa noastră, la FCSB-ul, acolo. A venit domnul Reghe. Ce faceți cu fostul antrenor? Adică cu Gigi Becali? Să mai bagă, nu să mai bagă? Cum? Care-i starea națiunii?
4: Sincer, e problema lui, că-s banii lui, nu-s banii mei, în primul rând. Sigur că e timpul meu, energia mea, banii mei, cu care, da,
0: pasiunea ta,
4: plătesc biletele, dar pe de altă parte, dă banii lui să facă ce-o vrea acum.
0: Ai văzut
4: e opțiunea
0: ce...
4: noastră dacă mai ținem sau nu cu echipa.
0: Ai văzut ce se întâmplă la Craiova?
4: Ce?
0: Sunt mai mulți acționari acolo.
4: Așa și?
0: Adică Bobonete este acționar. Sunt mulți, cunosc.
4: Ce vrei, să mă bage Becali pe mine sau ce?
0: Suf,

0: Știi tu unul mai haios decât Bobonete, să-l băgăm la FCSB?
1: Nu, eu m-am bucurat, eu m-am bucurat tare mult că, băi, chiar...
0: Ce, trebuie să-i copiem pe craioveni?
1: Da, uite,
0: noi suntem campioni europeni.
1: Merge treaba.
0: Merge treaba.
1: Faceți ca la Craiova.
0: Anul trecut. Păi, da, până să...
1: Dar știi ce a zis Becale seara?
2: Păi, din 1 ianuarie, Bobonete la FCSB.
0: Ei, Bobonete la FCSB.
1: Viața, Ema, tu ce echipe ai la suflet?
3: Eu am echipa Radio Zul la suflet, am echipa Oțelul Galați la suflet și, bineînțeles, echipa FCSB, că asta auzeam acasă când s-a uitat tata la meci, steaua. Altceva?
1: Altceva?
0: Alte întrebări mai aveți?
3: Eu am alte probleme, băieți. Problema mea este că eu vreau să vă întreb dacă ați trecut deja la pijamalele de iarnă sau nu.
1: Nu, am dormit, încă dorm cu geamul deschis.
0: Încă dorm ca italienii.
3: Deci direct pijama cu...
0: Să dorm și la iarnă.
3: Bravo.
0: La mine s-a dat căldură, în schimb.
1: La bloc?
0: Da. Dacă am dormit prost în nopțile trecute, am dormit pentru că...
1: Păi ceva trebuie să vă încălzească
0: deja apa în calorifere, știi?
1: Opa. Sâșnește apa.
0: Știi, când dai drumul la căldură, câteva zile până ajunge apa...
3: Până te aclimatizezi.
1: Băi, dar nu, că tot mă bate lumea la cap cu farsele, cu astea. Deci nu, nu mai scap de brandul ăsta toată viața. Și mă bucur într-un fel că mă întreba lumea: dar ție care farsă îți place? Băi, uite, m-am să aminte acum apropo de căldură. Deci una din cele mai plăcute farse sufletului meu e una pe care am făcut-o într-o vară și am sunat-o pe o doamnă și zic: doamnă, uitați care e problema. Au rămas niște bani din fondul de rulmenți la noi la bloc și ca să consumăm trebuie să dăm drumul la căldură. Cum? În august? Da drumul la căldură? Da, doamnă, deschideți geamurile că trebuie consumată căldura aia ca să... că nu se mai pot da bani înapoi. Da, era doamna disperată că
0: să dă căldură.
1: Așa și la voi, da.
0: Yeah.
1: Te uiți pe geam? Meritați.
0: Ce?
1: Căldură?
0: Că nici să nu merităm.
3: Măi, e frig, gata. Deci declar oficial că a venit sezonul ăsta de frig.
0: Bine, putem să începem și emisiunea acum?
3: Da, cum să... Păi,
1: asta ce?
0: Hai să dăm drumul la concurs, să facem calificare pentru deșteptăciune.
3: Așa.
0: Pentru cine s-a trezit deștept. La 1815, spuneți-ne, vă rog frumos, ce țară apropiată de noi își sărbătorește astăzi ziua independenței, țară care de la 1 ianuarie 2026 e în zona euro. Nu știu dacă mai, dacă ești în zona euro, nu știu dacă mai
1: azi ziua,
0: o să sărbătorești ziua independenței. Înțelegi ce vreau să zic?
3: Ce nuanță, ce nuanță, domnul Moran.
0: Da, vin cu de-astea, îți dai seama.
3: Cineva s-a pregătit.
0: Întreabă-mă unde mă văd cu admiratorii mei, în ce piață mă văd în weekend cu admiratorii mei.
1: În ce piață?
0: Și în ce oraș?
1: În piața Amzei, unde?
0: Nu, mă duc
1: la Velocita, acolo în față.
0: Într-o piață volantă. Bine, deci la 1815, al 10-lea răspuns corect. Cine spune țara care își sărbătorește astăzi ziua independenței, da, pe de altă parte, de la 1 ianuarie 2026 a trecut la euro.
1: De ce colonie? Ce colonie de lângă noi?
0: Nu, că acum e loc liber pe piață, domnul Buzdugan, pentru discursul ăsta. Dacă l-au băgat pe...
1: Da, nu știu, domnul
0: bag. Pantalon scurs roșii.
1: Nu mă interesează.
0: E loc pe piață.
1: Privește, nu-i treaba mea.
0: Bine, cel mai bine e să nu te intereseze. Revenim după pauză, așteptăm mesajele.
1: Hai, Doamne, ajut
3: bine cavalerii mei.
0: Bună dimineața.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710 W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
7: Brico, puși pe treabă împreună.

0: dimineață înghețată din Ice Age?
1: A zis cineva, înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Pâinea este viață! Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
0: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
3: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
5: Niciodată nu știu.
6: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
7: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
8: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
11: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
12: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
13: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
14: Continuați înainte!
13: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
15: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
16: 40%

0: mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună. Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
2: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hezburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii flăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hezburger.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Bună dimineața, 7:23.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Iarăși suntem în atenția presei italiene din Italia, după ce un cetățean român din Torino a clonat peste 30 de carduri de carburant ale poliției de stat din Italia. Foarte tare mi se pare, adică e definiția iubitorului de adrenalină să poți să faci chestia asta. Dacă noi toți vedem în poliția autoritară,

0: Omul a văzut oportunitate și a zis, bă, adică hai.
1: Ăsta alimentează pe banii, alimenta pe banii poliției?
0: Da.
1: Da, pe cardurile lor.
0: Le-a clonat cardurile, da? Și dacă unii clonează oi sau ce mai clonează specialiști în lumea asta, există români care se descurcă. Adică el nu s-a, când a bubuit prețul la benzină, el nu s-a dus pe Facebook ca tot omul, știi, să se plângă acolo. El a acționat, a zis, bă, umplea, avea niște cisterne de mare capacitate, de peste 1000 de litri, punea benzina acolo și o vindea la jumătate de preț, la...
1: Nu doar pentru consum propriu.
0: Nu, era business, era benzinăria lui, OMV-ul.
1: Ca așa, pentru consum propriu înțelegeam să furi cardul de benzină al polițistului. E scumpă benzina și în Italia.
0: Oh, da.
1: Numai eu, astă vară, cât am...
0: Ai contribuit. Lăsat.
1: Dar bă, să-ți faci propria ta benzinărie de pe cardurile poliției mi se pare un pic cam mult.
0: Majoritatea oamenilor, că na, eu stau în dreapta și văd, băi, când e o mașină de poliție în față, tu poți să mergi cu viteză legală. Nu, românul, sau cel puțin în România am observat chestia, băi, toți merg cu 20 la oră. S-ar da jos de mașină să treacă pe lângă polițist să-l salute. Dom'le, suntem cu minți. Știi, majoritatea asta face. Iar ăsta a zis, ia mă, las. Ia că fac eu.
1: Păi nu e poliția în slujba cetățeanului? Da. Adică în momente de astea când nu-ți mai permiți plinul la pompă.
0: Plus că un lider în situații de astea se vede, știi? În situații de criză, când vezi oportunitate.
1: Da.
0: Nu motiv de plâns pe Facebook. Bravo lui, românașul din Italia, care ne-a adus iarăși în atenția presei.
1: Dragilor, vine concursul la care poți să câștigi prima 100 de euro din această dimineață la ZU, pentru că la Ascult Radio ZU vedeți că premiul s-a urcat singur la 300 de euro.
0: Păi primul a dat ieri Adi Mihaelă 200 de euro.
1: Păi era pe 100 și de atunci nu s-a mai dat. S-au strâns 300 în dimineața asta. Dar dăm acum 100 de euro. Sigur că pe vremuri puteai spune că 100 de euro e un plin de combustibil. Acum trebuie să fur cardul poliției ca să faci plinul pe lângă suta asta de euro. Hai să vedem cine participă la Cine s-a trezit deștept, ediția 22 septembrie. Bună dimineața câștigătorului de ieri, Sorin, bine ai venit, bine ai revenit.
2: Bună dimineața, băieți, bună dimineața tuturor.
1: Cum e vremea la Ploiești?
2: Este statică, să zicem, un pic puțin răcoare față de ieri, dar
1: 8-9 grade? Cât e să fie la ora asta?
2: No. Nici nu știu, probabil până în 10.
1: Până în 10.
0: Sorin este prof de română la o școală sau liceu?
2: Școală generală.
1: N-ai fost la meci aseară, nu?
2: Ba da, am fost.
1: Nu-mi spune, ai fost pe stadion?
2: Am fost pe stadion, sigur.
1: Pe stadion. Pe câmpul de bătălie, pentru că ăla nu se numește stadion, sau cel puțin nu există gazon acolo.
2: Așa este.
1: Metrolul Ploiești, felicitări, ați bătut aseară cu 2-0?
2: Da.
1: Pe un teren care practic e impracticabil. Și înțeleg că nimeni nu vrea să-l schimbe, pentru că Petrolul Ploiești plătește chirie la primărie pentru stadion, dar primăria nu vrea să schimbe gazonul, adică nu vrea să plătească pentru serviciile pentru care e plătită.
2: Corect, corect.
1: Da.
2: Probleme care ne depășesc pe noi.
1: Vedeți că jucați, cred că, meciul următor la Târgoviște, dacă nu se rezolvă treaba. Nu cred că...
2: E posibil, s-a mai jucat.
0: Dar am înțeles că ciucanii au început bine...
1: Da, no? După care au devenit ciuca bătăilor. Bine, baftă, Sorine.
2: Mulțumesc.
1: Pe linia a doua l-avem pe cel care a venit din calificări. Cum te numești?
3: Bună dimineața, Marius.
1: Marius, de unde?
3: Din Otopeni.
1: Din Otopeni.
0: De profesie?
3: Administrator. Societate.
1: Am înțeles. A ta sau a altuia?
3: A mea.
1: Mai greu în perioada asta. Mai bine să administrezi.
3: Okay. E destul de bine.
1: Da. Nu ne plângem. Marius?
3: No.
1: Câți ani ai?
3: Da. 45.
1: Mulțumite, Marius.
3: Hai la fel.
1: Hai să vedem ce întrebări v-am pregătit pentru astăzi la Cine s-a trezit deștept. Începe Sorin, da, din Ploiești. Sorin? Mă auzi?
2: Da.
0: Domnul Sor.
1: Sorin. Ce capitală europeană e traversată de râul

0: Alin, mă auzi?
1: Da.
0: Băi, au trecut 3 secunde. Sorin, mă auzi?
1: Da, da,
2: e profesor de română, nu geografie.
1: Praga. Nu știu.
0: Păi știu, dar trebuia să spui în 3 secunde, da. Sorin.
1: Și Praga era?
0: Și Praga era,
2: și Praga
0: da.
2: Era, da.
0: Praga
2: da, da.
0: E traversată de râul Vltava.
2: Sau știi cum îi se mai zice, nu? Moldau. Deși n-are legătură cu Moldova, dar nu știu de ce îi se spune și Moldau.
0: Asta înseamnă că deja primul punct e câștigat de adversarul tău. Mai spune-mi o dată numele.
1: Marius.
0: Marius, din Otopeni. Marius, ca să câștigi concursul ăsta, trebuie să răspunzi la întrebarea ta.
1: Să sperăm.
0: Care este mai mare ca suprafață, Groenlanda sau India?
1: Groenlanda.
0: Răspunsul tău este greșit și sunteți la egalitate. Pe hartă, într-adevăr, Groenlanda pare mai mare, pentru că așa e harta desfășurată, dar ca suprafață reală, India este mai mare decât Groenlanda. Geografia nu v-a ajutat pe niciunul dintre voi, dar fiecare v-ați dat punctul reciproc. Asta înseamnă că
2: curtoazie.
0: Rămâneți pentru 100 de euro să fiți departajați de ultima întrebare, întrebarea 3. Așteptați să o rostesc, apoi dacă știți, rostiți-vă voi prenumele și cine rostește primul are 3 secunde să răspundă. Astăzi e ziua de naștere a lui Andrea Bocelli. Ce tip de voce are Andrea Bocelli? Tenor, bariton sau bas?
1: Sorin.
0: Ce nume s-auzi Sorin. Primul?
1: Sorin.
3: Sorin am auzit.
0: Sorin, da, Sorin. Și eu.
1: Tenor.
0: Tenor este răspunsul tău final?
1: Da.
0: Da, Andrea Bocelli este tenor. Felicitări.
1: Mulțumesc.
0: Sorin marchează a 200 de euro. Bravo.
1: Mulțumesc.
0: Marius, aveai șansa ta, era simplă întrebarea cu Groenlanda sau India, da?
1: Știu că era simplă, doar că și emoția...
0: Și emoțiile,
3: exact.
0: Da.
3: Exact.
0: Data viitoare va fi da. Mai simplu.
1: Da, da, să sperăm. Mulțumesc frumos.
0: București, Ploiești, 89A, pupă Otopeniu.
3: Îți mulțumim că ai jucat cu noi în dimineața asta.
0: Și pupăm și Ploieștiu, pe care îl așteptăm și mâine dimineață la concurs.
1: Vă mulțumesc frumos.
2: Salut, la revedere, pa, pa.
1: O zi frumoasă, pa, pa.
0: Pe curând.
3: Ciao.
0: Deci pe mâine. Gata.
3: Am avut ceva emoții.
0: S-a
3: astăzi
0: terminat treaba.
3: La da. Concursul ăsta, să știi.
2: Mi-a plăcut foarte mult că oamenii au fost într-o curtoazie de admirat și au dat punctul unul celuilalt.
0: Să știi.
2: E frumos. Adică sunt lucruri frumoase care se întâmplă în lumea asta și e bine să le aducem la suprafață, nu numai de lucruri urâte. De exemplu, într-un spital din orășelul american Bainbridge, din statul Georgia, un tătic foarte bucuros, ca orice tătic, am trecut și noi prin asta, în momentul când s-a născut fiul lui, a trimis mesajul din greșeală unui necunoscut. Ce a făcut necunoscutul? A stat impasibil, a dat delete, a zis să ai greșit adresa? Nu. A întrebat la ce salon e mămica cu bebelușul. A luat-o pe nevasta, copiii lui, s-au dus acolo cu cadouri, cu flori, cu prăjituri, cu tot ce trebuie. Și de 10 ani, oamenii aia sunt într-o legătură de mare prietenie.
3: Oh, ce frumos!
2: Cât de tare, mă!
3: Eu cred că niciun mesaj nu este trimis la întâmplare.
2: Absolut.
3: Dacă dăm puțin curs poveștii care ni se întâmplă, chiar și fără voia noastră, cred că aflăm multe lucruri.
2: Da, deci mai bine dai un mesaj unui străin care îți răspunde decât unui prieten sau unei cunoștințe care îți dă cu sin.
3: Evident, evident. Eu cunosc un cuplu care așa a devenit cuplu.
2: Cum?
3: El a trimis un mesaj, a greșit numărul, ea i-a răspuns din joacă, din și așa mai departe, el și-a cerut scuze, ea a fost foarte deschisă, dar pe cine cauzi de fapt, dar uite, sunt venit în țară și n-am prieten și uite, așa au trecut 20 de ani și au doi copii împreună.
2: Frumoși.
3: Au.
0: Bravo.
2: Păi pe vremuri exista posibilitatea să te joci în felul ăsta, că era carte de telefon. Și sunai la familia Popescu, la întâmplare și dădeai telefoane. Acum n-ai cum, n-ai pe cine să sun, că nu știi, nu...
0: Bine, aia șmecheri nu erau trecuți în cartea de telefon.
2: Da.
0: N-aveai
2: și aveau număr scurt la mașină. Știi, aveau număr de securiști de...
0: Nu ne-a spus ce țară sărbătorește independența astăzi, care era răspunsul la întrebarea de calificare.
2: Țara țigărilor ieftine. Am de unde luați țigări ieftine?
0: O țară, cum să zic, apropiată nouă, geografic, dar nu numai geografic, are astăzi ziua independenței, o țară care a trecut de la 1 ianuarie 2026 la euro. Deci, răspunsul este mură în gură,
3: Bulgaria.
2: Bulgaria, care mi se pare o țară foarte curată. Am trecut de câteva ori anul ăsta în drum spre Grecia și am luat-o prin niște sate, am luat-o prin niște... m-am abătut cu un prieten. Bă, mi se pare foarte frumoasă, sincer. Adică e... nedescoperită, că toată lumea se duce la mare în Bulgaria, dar sunt aici în jurul nostru, cum treci de Giurgiu, niște sate bine, par părăsite, ce-i drept. Dar mi se pare mai curată decât România. Mă scuzați că am...
0: nu știu ce să zic.
2: Băi, e mai curată decât România.
0: Depinde unde pe unde treci.
2: Am trecut prin multe locuri, foarte multe locuri.
0: Și eu am trecut pe multe pe Bulgaria și orice comparație unul la unul cu România ajută România.
3: Sunt locuri și locuri în Bulgaria.
2: Uitați-vă pe marginea drumurilor. Deci n-ai să vezi atâtea pachete de țigări plastice, gunoaie cum găsești în... Doamne, deci am trecut ieri printr-o pădure pe aici, prin jurul Bucureștiului. Zici că era... deci moloz.
3: Aoleu, ce mesaj am.
0: Ce zice eu, nu zice. Când ești sărac, nu prea ai cu ce să faci mizerie.
3: Mă, hai să vă zic, am citit o știre care mi-a atras atenția legat de faptul că Bulgaria deja a trecut la euro. E o știre adevărată, care... poate părea de film, dar este cât se poate de adevărată. Un bulgar mai în vârstă, așa, care locuia într-un sat, avea un cal din ăsta de vânzare, știi? Și l-a pus anunț la poartă, cal de vânzare, 1000 de euro. Omul deja trecuse și se aliniase bagnotelor acum, contemporane. Și a venit un om la el, vreau să văd calul, l-a controlat, i-a plăcut.
2: La dinț.
3: Și i-a dat 1000 de euro. Omul s-a bucurat enorm, îți dai seama, 1000 de euro pe calul lui. S-a petrecut cu vecinii de acolo din curte și ulterior s-a gândit el să verifice bagnotele și zicea, astea nu par a euro, nu miros a euro, e ceva neregulă cu ele. S-a dus la secția de poliție și s-a dovedit a fi bagnote din astea de suvenir, de Monopoly, de joc, știi? Adică uite că faza asta cu euro îi ajută și nu îi ajută, cel puțin.
0: Stai, mă, păi și noi, până am învățat banii noi.
3: Exact.
0: Nu s-au...
2: noi tot acum, noi tot în milioane vorbim.
3: Scalul de dar nu se caută la dinsa. Dacă îl vinzi, caută-l măcar la bagnote.
0: Bun, 7:36 de minute. Nu mai avem timp de piesa care trezește România, că ar trebui să le punem întrebări copiilor, ca să ne trimită mesaje. Deștepte la 0748111550. Iar pentru cei mari, nu uitați că la Ascult Radio Zoo avem astăzi 300 de euro. Ăsta este premiul din această dimineață, dacă sunteți înscriși la 1815 cu Ascult Radio Zoo. Ce să întrebăm pe copii astăzi?
2: Mă gândeam în felul următor, să spună copiii dacă una din jucăriile lor, plușul lor cu care fac nani, ar vorbi la un moment dat, ce ar zice plușul ăla despre ei și despre familia lor.
0: Deci ce ar spune plușul despre tine?
2: Da.
0: Așa, că mă sufoci, că mă... mai spală, mă mai...
2: ce copil ești, cum ești, cum e în familia ta?
0: Mai ții minte când m-ai uitat în avion?
3: Sau dacă aveți plușul de siguranță cu voi, ce ar spune, având în vedere cât l-ați purtat vara asta?
0: 0748111550. Așteptăm mesajele de la voi, copii, și ca și venit unul.
4: Bună dimineața, Radio Zi, eu sunt Luca din Cluj și am 6 ani. Și dacă mi-ar vorbi, plușul meu ar zice că mă iubește și Dodo. Goodbye!
0: Bine, mă.
5: Bună dimineața, Radio Zoo, eu mă numesc Miriam, sunt din Constanța și am 9 ani, iar dacă mi-ar vorbi plușul meu, mi-ar zice, te rog frumos, nu mă mai sugruma de gât, că mă strângi prea tare. La revedere, Radio Zoo!
2: La revedere! Dragi copii, da, puteți să spuneți și ce jucărie este? Ursulețul, pisicuța... da, să-l respectăm și să arătăm că-l iubim.
6: Salutare, Radio Zoo, eu sunt Matei și am 10 ani și sunt din Sibiu și pe plușul meu îl cheamă Zăpezel și este o focă.
2: Așa.
6: Și ce-ar zice el despre mine ar fi că să mai vorbesc și eu cu el din când în când.
2: Să-l bagi în seamă.
0: Iris din Brașov, bună dimineața. Iris.
7: Neața, radio.
8: Neața, pui.
7: Din Brașov, am 5 ani. Și dacă ar fi să vorbesc căpăturica mea, ar zice, oh, știi ce bine e în brațele
2: tău. Va, căpăturica. Pătulica.
0: Mulțumim, Iris. Raisa, tot din Brașov, bună dimineața.
9: Dimineața, Radio, eu sunt Raisa din Brașov. Am 7 ani și ce ar spune plușul meu este că sunt grijulie cu el. Că ieri mi s-a dus pe jos și eu l-am căutat în pat și l-am găsit după pe jos. Și am adormit cu el. La revedere, Radio, spune la cafeluță, popicu, scăpici.
0: Dragi copii, bravo, din lumea întreagă, nu lăsați plușuri pe stradă.
10: Bună dimineața, Maria, din Iași, am 6 ani. Și plușul meu, cu care dorm, n-a vorbit de multe ori. La revedere, Radio Zoo, la cafeluță.
0: Da, dar ce ar vorbi despre tine, e întrebarea.
11: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Evelin, din Botoșani, am 7 ani. Și ce crezi că va zice Gumiță, plușul meu, oița, adică cu care dorm eu.
2: Ai, oiță.
11: Eu zic că ar zice, îmi place foarte mult când dorm cu tine pentru că nu mă sufoci. Sau pentru
2: fără
11: că am cu cine să dorm.
2: Da,
11: la revedere, Radio Zoo Sport, la cafeluță.
2: Chiar v-am să remarc că vedeți că la vârsta asta copiii nu sfărăie. Cred că undeva pe... După 18-19 ani se întâmplă ceva de lumea sforăie.
0: Giulia din Bacău, neața.
12: Bună ziua, sunt Giulia din Bacău. Am 10 ani și eu dorm cu plușul de siguranță de la voi. Și dacă el
0: ce
12: ar...
0: drăguț.
12: Dacă plușul de siguranță ar vorbi, eu zic că ar spune te iubesc și îmi place când mă strângi în brațe. Vă pup, spăr la cafeluță și vă iubesc. Pupiți.
2: Pa, pa, pa, pa.
0: Deja nu folosește plușul de siguranță, mai ales că acum a fost vara, eu fi fost cald să-l pună la centura de siguranță. Giulia, la 10 ani, doarme cu plușul de siguranță de la Zoo.
2: Doamne, ce temă inspirată, dar tema asta aș vrea să o facem și mâine, dar copiii să fie tătici și tăticii să spună ce spune plușul de lângă ei despre ei, adică mami, ce spune mami despre...
0: A, să o facem cu tătici?
2: Cu doar tătici, mâine să...
0: A, dar nu la radio copiilor, n-au ce intra tătici.
2: Nu.
0: După.
2: Nu se aude mama.
0: Te auzim foarte, foarte
2: verificați.
0: Rău. Verificați. Iulia din Alba, Iulia.
13: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Iulia din Alba, Iulia și am 10 ani. Și blușul meu ar zice să mă acopăr pentru că toată noaptea dorm fără păturică. Popiși cu sclipii, spăr la cafeluță.
2: Și e frig și lui.
14: Dimineața, Radio Zoo, sunt Iri din București și am 6 ani și dacă plușul meu știe ce ar vorbi, ar fi foarte bucuroasă și ar zice că sunt o fetiță foarte frumoasă. La revedere, Radio Zoo.
2: Frumoșic.
3: Te mănânc.
0: Ne-au murit lăudătorii, cum se spune la noi în Maramureș. Îi spunem bună dimineața.
15: Sunt Alezia din Timișoara și am 7 ani. Și ce ar spune plusul meu preferat dacă ar fi în viață?
0: Cum adică dacă ar fi în viață?
3: Dacă ar avea viață, da, viața dacă... asta pe care o cunoaștem noi.
0: A, viața asta de om.
15: Mă găsește, mă, că m-am pierdut. S-o găsesc că am pierdut-o printre toate plusurile mele.
2: A, e pe acolo, pe undeva.
16: Trei.
0: Trei
17: bună
0: și...
17: dimineața, Radio Zoo, eu sunt Matea din Oradea, am 5 ani cu jumătate și pe plușul meu îl cheamă Leuțu și că dacă zice ceva, zice că mă iubește. La revedere, clar. Radio Zoo Sport, la cafeluță, pupici cu sclipii.
2: Copii, dar ziceți-ne ce pluș aveți.
18: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Iris din București și am și plușul meu preferat aici cu care dorm în fiecare noapte. Și el dacă ar spune ceva, ar spune: Iris, stop, nu te mai urca pe mine, dă-mi drumul și nu m-a mai luat, pe mine peste tot. La revedere, Radio Zoo, pupici cu sclipici.
0: Adevărul da. Că după atâtea nopți în care te-ai urcat peste el, nu-mi dau seama dacă e elefant, urs sau iepure. Deși l-a ținut
2: între genunchi
0: la cameră tot timpul. Nu-mi dau seama ce e. Hai să-l auzim și pe frate.
16: Bună dimineața,
0: pe surioara lui. Ei.
16: Plus.

0: Adevărul că pe Eman nici nu vedem de plușurile care apăreau în filmare, pentru că ea merge și spre școală sau spre grădiniță, merge cu ursulețul și cu...
1: Păi da, țin de cald.
0: Iepuraica. Rania din Sibiu, neața.
2: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Rania din Sibiu. Am 9 ani și dacă plusul meu ar vorbi, ar spune că sunt cea mai grijulie stăpână a lui și că mă iubește foarte mult. O cheamă alpăcuța și este o alpacă foarte mică. Vă iubesc!
0: Alpăcuța! Dați-ne și pe noi când târziem la evaluare. Ce evaluare e acum în septembrie?
3: Mamă, o alta?
1: Evaluare de toamnă.
4: Eu sunt Ion Matias, am 11 ani și dacă plușul meu ar vorbi, pisica mea de pluș, cel mai probabil ar spune: Dumnezeule, lasă-mă să respir! La revedere, Radio Zoo, spor la capeluță!
0: Bă, dacă încă mai sufoși pe pisică la 11 ani...
1: Băi, uite, ai, ce tare, mi-a dat idee băiatul ăsta. Trebuia să-i pun pe copii să vorbească ca plușul. Să facă voce de oiță, de vulpiță, de...
0: Late. Hai să vedem pe cine mai ascultăm. Avem un băiat pe care îl cheamă Fanurie.
1: Ema, dacă eu aș fi plușul tău, știi cum aș spune?
3: Cum? I love you!
5: Thank you! Eu sunt Fanurie, am 7 ani și sunt din București. Ce mi-ar zice plușul meu seara? Ar zice: ai putea, te rog, să nu mă mai ții și pe mine de gură, că păi și o să respir. Și despre familia mea, că uneori îi mai zăpăcesc așa un pic la creier.
0: Am înțeles. Și sora lui Fanurie, cum crezi că o cheamă? Nu merge pe Fenta, Anastasia o cheamă. Anastasia.
6: Bună ziua, Radio Zoo! Eu sunt Anastasia, am aproape 9 ani și sunt din București. Ce ar zice plușul meu este că mă iubește și că trebuie să-l spăl.
0: Neața și Ilinca-i.
7: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Ilinca, am 9 ani și sunt din Focșani. Și plușul meu este un stici câștigat la jocul cu Chiara. El m-ar certa deoarece îmi somn eu mereu la rung din pat. La revedere, Radio Zoo, spăl la cafeluță!
0: Carina, bună dimineața!
8: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Carina din Timișoara, am 6 ani și ce vreau să-mi spună plușul meu, de fapt pisica mea Fundița, eu vreau să-mi spună că mă iubește foarte tare. La revedere, Radio Zoo, spăl la cafeluță, pupici cu slipici!
1: Pupici cu pisici!
0: Primul mesaj al lui Vlad vreodată dat la Radio Copilul.
9: Mă cheamă Vlad și am 6 ani și dacă va vorbi jucăria mea, mi-a zice: de ce nu te mai joci cu mine? La revedere, Radio Zoo.
1: Telefonul ăla.
0: Prea repede ai crescut.
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Iablanoschi Nicolas din Baia Mare și eu vreau să-ți spun că plușul meu preferat, Ciuciu Charles, vrea să mă... Aș vrea,
0: ce?
10: Dacă vorbește, vrea să mă mănânce. Bună dimineața, Radio Zoo.
0: Stai că m-ai dat.
10: Eu sunt Iablanoschi Nicolas din Baia Mare și eu aș vrea să spun...
0: A, nu, e același mesaj. Dar cum o să te mănânce plușul, mă?
1: De dulce ce e?
0: Cum se numește...
11: Morning Zoo.
0: Morning Zoo
11: și Morar.
0: Asta știu. Nu, cum se numește? Frica de spații închise este...
1: Claustrofobia.
0: De spații populate, agorafobie.
1: Agorafobia.
0: Frica de a te mânca plușul, cum se numește? Plușofobie, cum e? Trebuie să fie ceva.
1: La păianjen este arahnifobia,
0: da?
1: Arahnofobia, că arahni înseamnă păiangăn.
0: Ianis din Sibiu, neața.
12: Sunt Ianis din Sibiu, am 9 ani. La plușul meu îi place să doarmă pe salteaua mea moale. Spor la cafeluță.
0: Și Eva din Brăila, neața.
13: Sunt Eva din Brăila, am 10 ani. Și plușul meu, dacă ar vorbi, ar fi zice că sunt foarte grijulie și că mă iubește foarte mult. Plușul meu este un ursuleț pe nume Teddy. Spor la cafeluță, pupici cu stripii.
0: Poți să zic ceva, Eva din Brăila? Aș vrea să fiu plus.

0: crush-ul tău. Jur.
1: Am aflat cum se cheamă frica aia de, ziceai tu,
0: de plușuri?
1: De păpuși. Se numește pediofobie.
0: A, de păpuși.
1: Păpuși, jucării.
0: Da?
1: Da, pediofobie. Da.
0: Anastasia și Sofia, bună dimineața.
2: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sofia din Teozuma Ghereușului și vreau să vă spun că
0: nu se mai poate.
2: Care jucăria mea de somn este zoinicornul și zoinicornul o să îmi zice să nu mai dau din picioare.
0: Zoinicornul pe care l-am dus în Radio Aventura, când ne-am oprit la Teozuma Ghereuș și le-am dat zurnicornul fetelor.
1: Da, și eu dau din picioare, produc curent electric, știi? Înainte de culcare îmi frec picioarele așa un pic.
0: Copii, dacă vreți,
1: ne racordăm.
0: Să fie plușul vostru.
2: Și jucăria mea de somn este plăpumioara.
0: Oh, da.
2: Și am spune să nu să mai povestesc cât timp dorm eu.

0: persoanele noastre.
1: Ce frumos și au rămas bun fetele astea. Noi de atâția ani de când facem radio nu n-am reușit să ne adunăm într-un cor, să zicem și noi la final de emisiune: la revedere, radio-zu.
0: Ar râde lumea de noi, Daniel.
1: De ce?
0: Că...
1: Păi știi cine ar râde? Cine nu mai e copil și nebun, cum zicea Brâncuș.
0: Andrei Neamță din Satul Mare, puțin accidentat. Nu știu ce s-a întâmplat.
2: Radio-zu, eu sunt Andrei din Satul Mare, am 7 ani și vreau să vă spun că prietenii mei de Cluj, dacă ar prinde viață, ar sta peste tot pe lângă mine ca să le pot eu face călurică. La revedere, Radio-zu, spăla cafelul.
0: Nu știu, are bărbia pansată, nu știu ce s-a întâmplat. Pare că a avut un meci de Liga 1 ceva, la fotbal, la rugby.
3: Pupă Radio-zu și trece.
0: Sebi din Buzău, neața.
4: Radio-zu. Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și dacă Clujul meu, care este de Chinaș, ar vorbi, pe care de...
0: Au! Ce s-a întâmplat?
4: Deja îl bănuiesc că vorbește. Mi-ar spune că este foarte bucuros că am călătorit cu el prin toate țările prin care am călătorit și că probabil este puțin supărat pe mine pentru că nu l-am luat în Italia. Deși părinții mei nu i-au luat bilet și nu încăpeam bagaj. Și mi-ar spune probabil și să vorbesc cu tati să nu-l mai muște de înotătoare și să-l mai tragă de codă de fiecare dată când încercam să ne culcăm. Papa, Radio-zu, spăl la cafeluță.
1: Să trăiești?
0: Da. Rechinașul lui Sebi din Buzău.
1: Rechinaș de os, mol zice duios.
0: Să-l ascultăm și pe Alin din Brașov, ne pregătim de final.
5: Bună, la Radio-zu, eu sunt Alin. Mami.
6: Da.
1: Ce zic? Cum?
6: Am 5 ani.
5: Am 5 ani.
6: Și ce ar spune Clujul tău despre tine?
5: Și ce ar spune Clujul meu de pe mine? Ar spune că mă iubesc.
0: Normal că te iubește.
1: Și mama ce voce de radio avea?
0: Păi să dea mamei mesaje de-a.
1: Da, măi.
0: Am aflat ce a pățit Andrei Neamțu din Satul Mare, care are bărbia bandajată. Ce e mare biciclist. Și restul vă puteți imagina.
7: Bună dimineața, Radio-zu. Sunt Ares din Sibiu și am 12 ani. Și dacă ar vorbi Plusul meu, ar spune că sunt un prieten foarte bun. Dar revedere, Radio-zu, spor la
0: mulțumim și noi de prietenie.
8: Bună dimineața, Radio-zu. Eu sunt Andrei din Ilfov, am 8 ani. Și Plusul meu și al fratelui meu este mami, care ne zice să nu mai dăm din picioare toți, să nu mai vorbim. Papa, Radio-zu, spor la cafeluță.
0: Aveți, asta era o temă în sine. Câți copii o folosesc pe mami ca pluș?
1: Ah, da.
0: Oh. Sau burtica lui tati. Anais din Timișoara, ultimul mesaj de astăzi, din păcate.
9: Mă numesc Anais și sunt din Timișoara. Am 10 ani și dacă maimuța mea pe nume Pipi ar avea viață, mi-ar spune să nu-i mai pun scutec.
0: Asta face roa și roa cu toate plușurile. Le pune scutecele. Problema e că atunci când ai plușuri și vine un animal în casă, ai tendința să-l tratezi pe acel animal ca pe un animal de pluș. Adică tu vezi că plușurilor, indiferent cât le smotocești,
1: da, nu
0: chinuiești,
1: protestează.
0: Nu protestează. Așa face roa.

0: cu lăptic, de exemplu.
1: Vreau să stea unde îl pune.
0: Roa pentru lăptic pentru roa e un fel de animalăs de pluș, numai că ăla se pune la mintea ei. Și, de exemplu, lăptic fiind sălbatic și adus de pe stradă, de sub roțile mașinii în casă, când deschizi ușa, dă să fugă, să evadeze, că na.
2: Sau pe balcon îl lăsați?
0: Nu, foarte rar, pentru că
2: Doamne,
0: e imprevizibil, Daniel, tu nu știi ce am...
2: Păi nu, zic, sunteți super șmecheri dacă voi reușiți să gestionați pisicul ăla, să nu iasă nici pe o parte, nici pe altă.
0: Acum, dacă ni l-am asumat. E, și ăsta care n-are pic de stare, weekendul ăsta, de exemplu, a stat ore în șir, roa are un cărucior pentru păpuși. L-a pus în cărucior, i-a pus bonețică, i-a pus fundiță. Bă, stătea ăla, zici că nu... Era animal viu, am crezut la un moment dat, bă, și-a dat duhul și...
2: E împăiat.
0: L-a împăiat pe lăptic. Nu știu cum reușesc copiii să...
2: Copiii reușesc, da, au capacitatea asta.
0: Persoasiune, să numește.
1: Exact, exact. Și acum mi-aduc aminte de momentul ăla când Roa a adus un om de zăpadă pe balcon. Cu totul. Adică, nu, alea a fost pentru mine...
0: Alea erau vremuri ușoare.
1: Ok.
0: Bună dimineața, 7:56 de minute.
2: Să nu-și dorească Roa un băiat care să stea cu minte ca lăptic. Unde te pun acolo să stai?
0: Vedeți că Daniel e foarte...
2: pervers.
0: Nu, șmecher. Pentru că el a cerut să... mesajele astea de la copii și în funcție de ce și imaginează copiii că ar vorbi animalul de pluș despre voi.
2: Da.
0: Daniel face acum profilul psihologic al fiecărui copil și o să-l trimită pe WhatsApp mămicilor.
2: Da.
0: În următoarele 15 minute,
2: mămici,
0: fiecare copil care s-a auzit la Zoo va primi profilul psihologic. Și tu le spui unde să dea admitere, ce sunt potrivit să facă în viață.
2: Da, sunt specialist vocațional. Și nu mai certați, pentru că și eu sunt în situația asta și cred că și tu, Mihai, ai fost sau mai ești sau nu știu. Tu dai din picior, tu produci curent electric în timp ce facem emisiune, dai din picior.
0: Da.
2: Așa. Deci, nu mai certați copiii care au sindromul picioarelor neliniștite. Ne eliberăm de stres, ne autoreglăm.
0: Dar să știi, da? E tot un ADHD, recent am aflat.
2: Da. Da. De exemplu, eu nu pot să stau în același loc. Adică dacă eu nu plec undeva, să mă duc să mă plimb, să fac ceva, să vizitez ceva, să... Nu, nu, nu.
0: Ai tu ADHD în tine.
2: Da, clar.
1: Dar e cineva, Daniel, de aici care nu are, crezi tu?
0: De aici?
1: Da, de aici, din acest studio de radio. Dar... Să mă scuze băiatul de la online, colegul nostru.
0: Tu cred că nu ai ADHD.
1: Eu? Da. Vai de capul meu. Deci tu nu știi cât mă controlez. Eu mai am puțin și trebuie să mă legi cu scoci, cu Tesla de scaunul ăsta.
0: Dar nu vrea să te lege nimeni, mă.
1: Păi nu, ar trebui.
0: Cine
1: să...
0: te mai leagă la...
1: Corect, hai să spuneți. Eu? De asta mi-este foarte greu să duc o idee până la capăt, pentru că ADHD-ul ăsta interior pe care l-am nu-mi permite să mă duc direct pe sursă. Am 15 idei în același timp. Mă mut de 200
2: ai
1: de mii de ori pe scaunul ăsta.
2: Asta cu fuga de idei de la altceva.
1: Nu este fuga de idei.
0: De la deșteptăciune, mă.
2: Da, inteligenția.
0: La inteligența artificială e.
1: Dacă eram inteligentă, știam să zic o idee capoată.
0: Nu, nu era aici.
1: În timp ce o spun, mai am 15 în cap.
2: Oprește-te.
1: Exact.
2: Zi două, atât. Nu, da, pe mine ADHD-ul ăsta, sau nu știu ce-o fi, cum să nu stau în același loc și mai ales în spații mici,
0: da.
2: M-a ajutat foarte mult în relația cu mama. De fiecare dată când mă duceam la Iași, mă duceam la mama acasă, în apartamentul de la etajul 3, care mi se pare micuț acum, da? Față de așa, de când eram eu obișnuit. Băi, și o scoteam, deci nu stăteam. Spuneam, mamă, dacă vrei să stau, hai să ieșim undeva, hai la o terasă, hai la o plimbare, hai în copou, hai să ne plimbăm, hai la o mănăstire în jurul Iașului. Da. Și e foarte mișto, știi, să-ți iei părinții.
0: Hai, mai ieși, că nu...
1: Hai, ce să ieși, că uite, mă întreabă cineva dacă există ADHD exterior, pentru că am zis că am un ADHD interior. Da, există un ADHD exterior, adică omul ăla care te agită continuu.
0: Nu.
1: Când îl vezi, te agită.
0: Ea zicea că are un ADHD interior, adică nu se manifestă în exterior.
1: Ai, vezi? Asta
0: există ADHD exterior, uite, eu care dau din picioare sau tot timpul trebuie să țin ceva în mână, să frec, să... Știi? Un pix, un...
2: Sunt unii care se manifestă, au... Cum să spun eu, tot timpul trebuie să bată pe cineva.
0: Bun, hai că știți și traumele noastre acum. Ne aveți la mână.
1: Vorbim despre atașamentul nostru.
0: Revenim după pauză cu 300 de euro.
2: Hai, pa!
0: Deci Radio Zoo are ADHD, să știi.
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5.

0: Orange Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai mașina de spălat rufe Slim Hainer la doar 57 de lei pe lună și frigider Hainer la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
5: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comandă online în 2 minute.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki. Porți deschise. 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact, mâine e alt azi e.
10: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
11: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: bobolițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
2: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
3: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria. Sunt par-

0: tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155

0: de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume. Chirurgia robotică asistată de sistemul Cori. În timpul intervențiilor, creăm modele 3D personalizate, iar alinierea implanturilor se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim în tehnologie modernă pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
2: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, 8 și 9 minute, bine v-am regăsit la Morning Zoo.
1: Bună dimineața, Tea Teodorescu, 2 minute de știri.
0: Acum? Hai, Tea!
2: Da, bună dimineața, PSD nu va vota guvernul mureșan, avem 12 grade, acum în București.
0: Îi dăm.
2: Călin Georgescu și-a petrecut noaptea după gratie, a fost reținut ieri pentru 24 de ore după ce procurorii au efectuat percheziții la domiciliul acestuia timp de 9 ore și l-au audiat la DIICOT. Procurorii vor cere astăzi arestarea lui Georgescu pentru 30 de zile. E bănuit că a pus la cale o schemă de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Procurorii mai spun că 100.000 de euro din banii folosiți de Călin Georgescu pentru campania

0: electorală provin din schema de înșelăciune în care ar fi implicat. PSD nu va vota guvernul Mureșan. Anunțul a venit ieri de la liderul formațiunii Sorin Grindeanu, care spune că nu exclude pe viitor posibilitatea unui guvern format din PSD și AUR. Grindeanu precizează însă că în acest moment o astfel de variantă nu are majoritatea necesară în Parlament. Matematic, PSD și AUR nu au împreună cele 233 de voturi necesare pentru o majoritate. Mesajul alerta seară în Câmpina l-au primit locuitorii de aici după apariția unui urs în oraș. Animalul a fost văzut în apropierea celui mai mare centru comercial din Câmpina, o zonă cu magazine, supermarketuri și farmacii. Nu e primul astfel de incident în oraș. În luna mai, un urs a fost capturat chiar în curtea școlii de agenți de poliție din Câmpina. Iar Donald Trump își face televiziune. Președintele american a lansat Trump TV după ce a exclus mai multe publicații de la Casa Albă. Noua televiziune e promovată ca un loc în care publicul poate urmări principalele momente ale administrației Donald Trump, discursurile președintelui și alte materiale oficiale. Lansarea Trump TV a avut loc în aceeași zi în care CNN, MS Now și Politico au anunțat că au intentat un proces împotriva administrației Trump, contestând excluderea jurnaliștilor lor de la Casa Albă. Reprezentanții mass media susțin că măsura le încalcă drepturile prevăzute de primul amendament. La sport, după 10 etape, Dinamo rămâne pe primul loc în clasamentul Superligii, a acumulat 23 de puncte până acum. Ultimele au venit după victoria cu Farul Constanța, scor 4-0. Locul 2 e ocupat de Rapid, iar podiumul este completat de Universitatea Craiova, care a reușit etapa asta o victorie categorică 5-0 cu FCSB. FCSB a picat pe locul 11, iar Csíkszereda e ultima clasată cu un singur punct după 10 etape. Superliga intră acum în pauză pentru meciurile echipelor naționale. Următoarea etapă va începe luna viitoare, se desfășoară între 9 și 12 octombrie. Și acum informațiile despre vreme.
1: Toamna asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo este oferită de Lacium.
0: Ca temperaturile astăzi în întreaga țară, maximele pornesc de la 12, nu vor depăși 22-23 de grade și va ploua în majoritatea zonelor, izolat în sudul țării, posibil să cadă și grindină. Vântul va sufla mai tare în Oltenia, în Banat, Muntenia, dar și la munte și tot în zona montană, la altitudini mari, va cădea Lapoviță și Ninsoare. În București ne mulțumim astăzi cu o maximă de 20 de grade, după amiază și seara sunt așteptate ploi și în capitală. Acum termometrele de aici arată 12 grade. Gata, știrile continuă morning.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

0: dimineața, 8:15.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Eram cu gândul la una din cafenelele legendare din capitala Austriei, din Viena, și se spune că atunci când n-ai nicio idee, Viena este o cea mai bună opțiune.
0: Nu era cu Parisul asta? Paris is always a good idea.
1: După aia Paris a zis și el după Viena, la fel.
0: Da?
1: Că și noi la, și la noi la fel, știi?
0: Nu mai știi care e.
1: No, eu zic că asta e cu Viena, că oricând cea mai bună opțiune, că nu știi unde să te duci. Te urci în avion, pac, te-ai dus la Viena. Și aș da o fugă până la cafeneaua Havelka, una din cele mai legendare și autentice cafenele din Viena, care a rămas neschimbată de la deschiderea sa din 1939. Doi soți care se iubeau foarte mult și erau foarte erau îndrăgostiți de cafea, au luat un spațiu undeva în centrul Vienei, Leopold și Josephine Havelka. Au deschis cafeneaua, numai că în 1939 a și început cel de-al doilea război mondial. Bărbatul a fost luat în armată, a fost suspendată activitatea și s-au întors la locul lor de vis în 1945, după terminarea celui de-al doilea război mondial, și ce să vezi, locul era intact. Deci n-a fost afectat absolut deloc de război. Oamenii s-au întors și era singura cafenea din Viena care avea căldură. Avea o sobă. Domnul Leopold se ducea în pădurile din jurul Vienei cu un cărucior.
0: Așa.
1: Aducea lemne și la soba respectivă se făcea cafeaua. În anii 50 au făcut o concesie, au zis, bine mă, hai să aducem un aparat de făcut cafeluță. Deci numai, gata, renunțăm la făcutul cafelei la sobă, trecem la... E singurul modernism care s-a produs în cafeneaua respectivă. În rest nimic. Deci ea arată la fel. Dacă, de exemplu, o bucățică de parchet se strică, vine cineva, șlefuiește, dă culac și așa rămâne. Încă se mai poate vizita și se poate bea cafeaua la Havelka, în centrul Vienei. Dacă vă duceți... în toamna asta, intrat și pe acolo. Nu numai Cafe Central sau cum se mai cheamă celelalte, Mozart.
2: Starbucks.
1: Da, Starbucks.
2: Și altele.
1: Da, e... Și foarte mulți artiști care, na, nu aveau foarte mulți bani în perioada aia de după război, primeau mâncare și cafea, cârnați și cafea, dacă își lăsau, nu știu, o schiță, un tablou...
0: A, primeau gratis.
1: Da, pe artă. Tu dădeai artă?
0: Să nu încercați asta la emoția, de exemplu.
1: Nu?
2: De ce? Nu merge?
0: Ce să nu meargă?
2: A, păi, la un moment
0: ce
2: dat...
0: Facem? Business de amor, arte, așa?
2: Păi, asta ar fi cel mai frumos, dar mă gândeam la troc.
0: Ce? Păi, eu salariile în ce le plătesc? În desene și schițe? În crochiuri?
2: Deocamdată,
0: și statuete?
2: Eu sper că nu, da. Păi... Restă, avem și opțiunea asta, vezi că sunt vremuri foarte grele pe care le ducem la un moment dat.
1: În Horeca,
2: așa,
1: da,
2: așa vom
0: știu,
2: tranzacționa. Așa vom tranzacționa, da. Tu îmi dai mie ce știi să faci, eu îți dau ție ce știu să fac.
1: E o afacere de familie. Leopold a trăit până la vârsta de 100 de ani, a decedat în 2011 și astăzi de cafeneaua Havelka se ocupă nepoții Amir și Mihail Havelka.
0: Doamne ajută.
1: Da.
0: Uite, ne scrie un ascultător, vezi că în Viena s-a amenajat, am amenajat, cred că a lucrat el la amenajarea cafenelei, Leonard, ascultătorul nostru.
1: Da.
0: Două cafenele Ototo.
1: Da,
2: Ototo,
0: da. Ototo din București.
1: Din București, da. Au la Viena. Viena. Da.
0: Așa cum există, de exemplu, Meron, două Meron la Budapesta, care rup.
1: Meron, care este afacere românească, nu?
0: Din Cluj, da.
1: Din Cluj.
0: Da.
1: Așadar, felicitări, Meron, felicitări, Ototo, pentru că, na, ne faceți imagine bună țării.
0: Și Five to Go, cred că există pe la Dublin, pe în Serbia.
2: Luca există, de exemplu.

0: În Polonia.
1: Polonia.
2: Rupe, da. Am avut un prieten care a fost la Cracovia și Varșovia vara asta și mi-a zis că de vedem noi coada de la Luca din România, zici că i-au dat copy-paste pe lângă meniu, au dat copy-paste și la coadă rupe. Și e chiar în centrul orașului, cel puțin una dintre patiserie, Luca, nu?
0: Da.
2: Simigerie. N-am știut niciodată care e diferența între...
0: Ceva bun. Deci poți să-i spui simplu. Luca, ceva bun.
2: Bă, dar știi care e Luca? Cred că, nu știu, e campioană pe România.
0: Aia de la Iași?
2: Aia de la podul Iloaiei.
0: Da, da.
2: Pe care am vizitat-o în Radio Aventura, dacă mai țineți minte.
0: Am trecut acum, făcând drumuri București-Iași.
2: În primul rând că au luat o locație premium, că urci un deal, deci E85, să termine autostrada, înainte de a ajunge în Iași, urci un deal, așa merge șoseaua. Și după aia îl cobori. E din vârful dealului,
0: se vede mai
2: fosta moară, cred că moara a fost acolo, da. Care e toată branduită Luca, te anunță că urmează Luca, acolo se face și aglomerație la podul Iloaia, adică cine a luat locația aia, cred că e geniu în vânzări. Și ai timp să te gândești, să facă și poftă, până oprești, tragi pe dreapta, vezi că are două case.
0: Și are parcare mare, adică după Luca din podul Iloaiei, e în dreapta, acolo dita mai parcare, adică...
2: Zeci, sute de mașini poate să parcheze acolo.
0: Uite, un festival acolo ar merge.
2: Da. Și au cea mai ieftină, vor să le dea în cap la ăștia de la Five to Go, eu așa cred.
0: Zmeu.
2: Cafeaua lor, au cafea la 3,99. Cred că 3,99 expreso la Luca. Dar ăla, Luca de la podul Iloaiei, deci dacă ai avea franciza aia, nu știu dacă dau franciză.
0: Nu dau.
2: Nu e cu franciză Luca, nu? Deci dacă ai avea, trăiesc și tu și copiii tăi, poți să-i dai la cele mai scumpe școli, universități din lume, numai din... Păi nu ne-au zis oamenii de acolo că într-o zi au avut 2000 de bonuri?
1: Da, mă, are de ver bun acolo.
2: Știi cât înseamnă 2000 de bonuri pe o locație de asta?
0: Băi, și bravo lor când dau franciză, pentru că de multe ori au fost foarte multe francize în România, de diverse chestii. Și o dai la om și nu mai e... Se transformă în altceva. Da. Nu respectă.
2: Depinde, na. Omul sfințește locul.
1: Dar nu știu unde am citit, mă, un meme din ăsta pe internet, că spunea cred că ăștia de la Luca o duc foarte bine, pentru că au inspirat foarte mulți părinți să-și boteze copilul. Referitor la...
0: Să știi că Luca al meu e înainte de...
1: Normal, logic, era o glumă, îți dai seama.
2: Și o chestie foarte...
0: Eu sunt întotdeauna de partea dreptății, mai ales când e vorba de dreptatea mea.
2: Să știi că o chestie mișto la Luca ăla e că e non-stop.
0: Da.
2: 24 din 24.
0: E fița județului Iași acolo.
2: S-a deschis Luca la Spătărești, Fălticeni. Îi full.
1: Ia uzi.
2: Nici nu mă îngrijoram.
0: Da.
2: Deci e cea mai bună afacere pentru vremurile astea.
0: Știi unde mai e fița Focșaniului? E tot așa la Luca, la ieșire. Seara, vara.
2: Unde?
0: La Focșani, la ieșire.
2: Din Focșani, e Luca?
0: Da. Ieșire sau intrare, depinde cum vrei să o vezi.
1: Depinde de unde vii.
0: Da. Și acolo vezi toate mașinile șmechere, cele mai faine fete din Focșani, tineri, toată lumea se adună acolo, e foarte mișto.
1: Și cele mai smart reclame pe care le-am văzut vreodată, în ultima perioadă cel puțin, le au băieții de la Luca. Nu știu.
0: Ai văzut?
1: Ce le face,
0: da. Și le fac de... Am văzut că unii încearcă să-i copie. Mi-am zis că sunt proces, că sunt...
2: Da?
0: Da.
2: Și la Fălticeni e non-stop Luca și l-au amplasat pe 85, Smart or 2. Da, sunt smart oamenii să descurcă, da. Și pe centura de la Ploiește, 24 din 24, hai că până la urmă o să pară că e moment plătit de Luca. Daniel voia să vă vorbească despre o cafenea istorică din Viena.
0: Păi am și zis, da. Și dacă mergeți la Viena, vizitați neapărat... cafeneaua Havelka.
2: Iar dacă rămâneți în București, să știți că weekendul ăsta, vineri, sâmbătă, duminică, este cel mai mare festival de cafea, nu din România, din sud-estul Europei. Este Slow Coffee Festival, care pentru al doilea an consecutiv se ține la Romexpo, adică tot pavilionul ăla central, toată cupola Romexpo e rezervată pentru cele mai tari prăjitorii. O să vină fermieri care cultivă cafea de specialitate. Am onoarea să prezint festivalul și anul ăsta și o să fim și cu
0: automatul de cafea.
2: E, cu automat, no? Că nu
0: Nu ai de la Kangara
2: Festival, tocmai asta e ideea.
1: Hai, dar ce idee bună ți-a dat. Uite, acum ai putea să inaugurezi la festivalul ăsta tonomatul de cafea emoție.
2: Băi, să știți că lângă emoția la Unirii, da, s-a deschis. Acum am observat și eu. Deci fix lângă hanul lui Manuc acolo, chiar cu fața la Piața Unirii, s-a deschis o cafenea unde robotul îți face cafeaua.
1: Robotul?
2: Robot, da, e un robot cu brațe, cu astea, el îți prepară cafeaua. Și ai opțiunea să-ți facă robotul sau să-ți facă omul cafeaua. Bă, să știi că nu prea să înghese lumea, adică nu e... N-am văzut o scădere în cifra de vânzări din cauza că s-a pus robot la făcut cafea.
1: Păi da, mă, dar tu când te duci să bei o cafea, acolo e loc de conversație, de povestit, de mărturie, de confidențe.
0: Aparatele de cafea, să știi că aveau și ele rolul lor.
2: Automatele de cafea.
0: Automatele, da.
2: Dacă erau cafea, dacă era cafea în automate, dacă nu e cafea...
0: Nu neapărat, te duceai să dai cu piciorul. N-ai dat niciodată cu piciorul în automatul de cafea?
2: Cu pumnul, da.
0: Vei vezi?
2: Da, dar pumnul meu e mai tare decât piciorul tău.
1: Dar asta cu tonomatul de cafea emoția mi se pare o idee foarte bună.
2: Nu, e o idee foarte...
1: Aoleu, dacă aș... Vai, deci dacă aș avea posibilitate, mare tonomat de cafea ce aș băga în pușcării.
2: Nu, asta este ideea emoția, n-ai înțeles nimic.
1: Evident, evident.
2: În pușcării, dar... auzi, mă,
1: doamne. Mamă, da, da, da, da. Asta aș face la intrare acolo. La bibliotecă nu mă primește.
0: O să aveți și barista care să deseneze.
2: Da, mă, avem spuma. Stand emoția la festival, la Slow Coffee Festival. Toate prăjitorile și e pentru prima oară când venim cu cafeaua prăjită de noi. Lansăm o colecție de cafele prăjite la emoția, se numesc Poezie în prăjitorie.
0: Opa!
2: Să vedeți. Ne vedem în weekend la Romexpo.
0: Voi
2: la
0: ce chip ați vrea să primiți din spumă pe cafea?
2: Am văzut că acum se face și cu poza ta. Poți să...
0: Pe bune?
2: Iei orice poză, orice poză de pe Instagram și să o imprimă în crema de cappuccino sau de latte sau așa mai departe. Bună dimineața! Domnul Mihai, în 2028 finala Europa League se joacă la București,
0: da, mă,
2: și
0: da,
2: pe Arena Națională. Da,
0: da,
2: se joacă, dar am asta cu condiția că nu se știe sigur. Pentru că poate să pună primăria oricând Asia Fest sau Burger Fest.
0: Burger Fest, da,
2: sau,
0: da,
2: Comic-Con.
1: Sau orice fest.
2: Și atunci se poate muta în finala Europa League Parcul de Triumf sau
0: la Girești,
2: în drumul Găzarului, mai este stadionul din drumul Găzarului, unde juca Rocar. Deci nu e sigur asta cu că se joacă la... S-au înțeles într-adevăr, așa a anunțat UEFA că
0: se joacă, zis unde.
2: Se joacă la București. Dar dacă primăria pune Asia Fest, ai cum să...
1: Dacă vin fetele de la Chețaie și anunță un turneu din ăsta în România, tare mă tem că...
2: În Oradea la noi nu există Luca, dar avem cafea faină de la Emoția, zice Florin din Oradea, și mulțumesc mult de tot.
0: La
2: și
0: voi...
2: în Cluj avem o cafenea mișto, Emoția, mulțumesc mult de tot, da, pentru mesaj și pentru promovare, Roxana.
0: Și la Emoția, acolo la Cluj, de exemplu, ai lapte de fasole? Nu, că pentru
2: de masăre,
0: nu...
2: Daniel.
0: A, de masăre.
2: Lapte de fasole.
0: Am făcut odată.
2: Sigur
0: de
2: râs. Sigur că avem masăre, o văz.
0: M-am dus nu știu unde și am cerut... Stai, mă, unde era? Eram în Dorobanți aici și zic, da, nu știam să zic masăre. Uitați-mă. Da. Și am zis că lapte de fasole.
2: Și cum s-a uitat de ele?
0: Toată hipsterimea.
1: Asta știe ceva ce noi nu știm.
2: Da, asta e nasul în
0: noroi.
2: De asta de specialitate.
0: A venit noroiul ăsta.
2: Fițe că te judecă lumea, știi, să uită, dacă nu știi ce să cer, dacă nu știi.
0: Zici că le băgasem un dihor mort sub scaun.
2: Bravo, Emma, idee genială cu tonomatul de cafea în penitenciare. Am muncit 25 de acolo și ai dreptate. Super afacere.
1: Eu știu, eu cred că nu reușesc să fiu credibilă. Nu mă ia nimeni în serios când zic ceva. O fi vreo problemă la fața mea.
2: Știu, dar nu se potrivește cu emoția, Emma.
1: Dar de ce, mă? Tu ai impresia că oamenii care sunt încarcerați nu au emoții?
2: Dar tu mă înveți pe mine ce se potrivește la emoția?
1: Absolut deloc, Doamne ferește.
2: Dar fă-ți tu, ia-ți o franciză. Uite, ia-ți o franciză Five to Go și bagă în penitenciare.
0: Eu știi ce o să-mi deschid?
2: Cafea la pușcărie. Poezie din pușcărie.
1: Deci iartă-mă, eu am cântat la pușcărie.
2: Sau din prăjitorie în pușcărie. Dar foarte bine că ai cântat.
0: Vreau să-mi deschid.
2: Mergi mai departe.
1: Etapa următoare.
0: Mai ascultați-mă un pic. Da. Vreau să, să-mi deschid pe calea Victoriei. Acum, poate că nu trebuia să zic, dar sper că agentul meu imobiliar să fie rezolvat problema deja. Să găsesc un spațiu la etaj pe calea Victoriei, într-o clădire de aia, monument istoric.
2: Da.
0: Cafeneaua să fie în felul următor. O masă și un pat. Și să fie pentru două persoane. Cafeneaua lui Buzdus să se numească Urci la o cafea? Că de obicei invitațiile astea Urci la o cafea se lasă cu... Știți
2: asta
0: voi ce?
2: Știi cu ce seamănă? O carte pe care am citit-o astă vară. Știți cartea Până când nu se răcește cafeaua?
1: Da, bineînțeles.
0: Nu.
1: Ce frumoasă e.
0: Deci regula e așa. Nu stau una, știu cartea.
2: Fii atent. E o cafenea, cobor la subsol, e o singură masă din cafenea, unde te așezi,
0: da,
2: și poți, comandându-ți un anume tip de cafea, atenție, ești atent, da?
0: Deci, da.
2: O singură masă din cafenea, un singur loc din cafenea, îți comanzi un anumit tip de cafea,
0: da,
2: și cafeaua aia te poate întoarce în timp să te întâlnești cu oricine. Dar sunt două condiții. Mă rog, sunt mai multe condiții. Una dintre condiții, ca acel cineva să fi fost și el oaspete al acelei cafenele. Și a doua condiție, nu poți schimba nimic din trecut. Ai înțeles?
0: Da. Și cât stai
2: acolo?
0: Asta
2: e cartea.
1: Este superbă cartea asta.
2: Nu știu cât stai, până se răcește cafeaua.
1: Exact.
0: Mi-ai dat o idee. Deci cum se cheamă cartea?
2: Până când nu se răcește cafeaua.
0: Vai,
2: până când nu-ți trag...
0: Nu.
1: Mai mi-ai amintit de fanta aia.
0: Nu.
1: Superbă.
0: Ideea e în felul următor. Era vorba aia românească. Împrumută și pe 100
1: exact.
0: De lei. Până când? Până când nu-ți... Exact. Noi cu trag, era cu F.
1: E foarte frumoasă cartea asta, vă recomand să o citiți, să faceți exercițiu din ea și apoi ca și o completare, dacă îmi permiteți.
0: Da.
1: Biblioteca de la miezul nopții, de Matt Haig, care are legătură cu ce spune Mihai și cu subiectul cărții pe care ne-a recomandat-o, în sensul în care dacă aveți vreun dubiu că ați luat o decizie proastă în viața voastră sau că ați fi putut alege un pic mai bine, citiți cartea aia.
2: Deci, răspundeți cât e pauza următoare la întrebarea asta. Dacă ai putea să te întorci în timp, da? Într-o cafenea care te așezi la masă, îți vine cafeaua, până când se răcește cafeaua, ai voie să te întorci, să te vezi cu cineva din trecut, dar nu poți schimba deloc trecutul. Cu cine te-ai vedea? Ha? Și ce îi spune? Și la ce ți-ar folosi?
1: No, hai să terminăm sus, te rog.
2: Da, Mihai, mai taie din figuri cu emoția ta. Am înțeles că ai afacere, o promovezi, dar nu este normală atitudinea ta față de Emma. Fata a glumit.
1: Aoleu, lăsați-mă pe mine, vă rog frumos. Eu îți mulțumesc tare mult pentru mesajul pe care mi l-ai dat, mai ales că ești femeie. Îmi place atenția pe care mi-o acorzi. Dar eu cred că dinamicile astea și glumele astea și înțepăturile astea vin doar dacă
0: ne simțim
1: în siguranță,
0: da,
1: unul lângă celălalt. Și pentru mine asta este o
2: confirmare.
1: Tu n-ai voi oricum. Dar îți mulțumesc, apreciez.
0: Da,
2: da.
0: Da, cred că și bine, doamna a zis-o sub formă de glumă. Nu, a zis-o sub formă de glumă.
2: O să fac emoția în pușcărie, așa e, cum zice Emma.
1: Mulțumesc tare.
2: Ca să mă ierte doamna.
1: Nu, dar doamna, cum să zic, a simțit nevoia să fie alături de o altă femeie.
2: Să pactizeze.
0: Bravo, mamă, bravo.
2: Bine, ne întoarcem imediat după pauză. Vedeți că segmentul ăsta n-a fost reclamă la emoție, a fost reclamă la Luca. Băgăm Luca în pușcărie?
0: Nu.
3: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune.
4: Până pe 23 septembrie, ai ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
8: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
9: Renault. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băian gen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic. Pentru ochi uscați și obosiți.
11: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
12: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
13: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
14: Cum a fost la școală?
15: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
13: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
16: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.

0: 19,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator auto Rollfest 105 50W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single

0: ai stațiile OMV.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
4: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
3: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. Emag.
6: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul chicken kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. O chiflăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
7: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
10: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
9: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
11: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

0: Morning Zoo. Buzdu și Morar.
1: Hai că merge după piesa asta să rămânem un pic în atmosfera asta de reverie, că am văzut că am primit niște răspunsuri interesante la întrebarea
2: cu cine ai bea o cafea dacă te întoarce în timp?
1: Da. Tema din cartea Până când nu se răcește cafeaua. Deci, într-o cafenea e o singură masă unde dacă tu comanzi un anumit tip de cafea, te poți întoarce în timp, n-ai voie să schimbi nimic în timp și poți să te întâlnești cu oricine, cu cine te-ai întâlni. Și ne scrie Camelia, cu fosta mea colegă de muncă, M.O.K., pe care am pierdut-o în urmă cu 5 ani, aș prefera să ne bem cafeaua în cofetărie, la noi, locul unde am adunat cele mai frumoase experiențe și amintiri. Cei mai mulți ar bea cu mama, cu tata, și am primit și mesajul ăsta, cred că de la Buzău, de la un ascultător.
3: Liviu, sunt de la Buzău. Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să mai beau o cafea cu cineva, e un pic aparte față de subiectul vostru, dar tot acolo se duce. Nu aș dori decât să beau cu bunica mea, la Măsuța ei, o cafea făcută de ea la ibric și să simt mirosul ăla de zaț în dimineața de 2019 când plecam în străinătate și bunica mea mi-a spus așa: Mamaie, tu te duci, dar nu știu dacă ne mai vedem când vine acasă. Și așa a fost. Cred că ăsta e sentimentul pe care mi l-aș dori să-l simt din nou. Să o mai văd odată pe bunica mea, făcând cafea și bând o cafea împreună. Vă pup, să aveți o zi minunată.
1: Na, mai zici ceva?
2: Ce să mai zici, mă?
1: Ce să mai zici?
2: Dar e bine ca dimineața să bem apă înainte de cafeluță. Văzusem o statistică. Cele mai multe infarcturi și AVC-uri se produc dimineața. De ce? Pentru că noi noaptea eliminăm foarte mult apă. Fiecare respirație înseamnă eliminarea unei cantități de apă. Și se poate vedea simplu. Adică dacă îți pui o oglindă în față, o să vezi că se aburește. Aburii aia sunt particule de apă. Aha. Ei, mai mergi la baie, mai faci că ai băut nu știu ce, elimini apă. Eliminăm prin transpirație, prin respirație. Și în momentul acela al zilei, sângele nostru este mai îngroșat. Adică inima pompează mai greu. Și de aceea se produc infarcturi și AVC-uri dimineața. Deci primul lucru pe care trebuie să-l facem ca să ne salvăm de infarct și de AVC, să bem apă cum ne-am trezit.
1: Băi, mi-ai schimbat viața, jur. Credințele, jur.
2: Așa
1: nu
2: este.
1: Aveam împământenită credința că dimineața se produc cele mai multe AVC-uri, știam asta. Credeam că din cauza că intră mascalții dimineața, dicotul astea te ia de pe stradă. Eu așa am, de aia am crezut.
2: Nu toți au norocul ăsta.
4: Depinde și ce istoric ai.
1: Seara nu te caută nimeni. Depinde și ce istoric.
4: Adică lucrurile astea, viața nu e un manual de carte, se mai întâmplă, știi, fluctuații de...
2: Beți apă. Beți apă ca să nu aveți probleme cu...
1: Da.
2: Infarctul, cu AVC-ul, cu asta.
1: Ce mașină credeți că primim la majorat? Am văzut că asta e moda acum.
2: E mașina la copchii, nu?
1: Da. Uite, am majorat anului, citesc pe Cancan, zi mare pentru Dani Leș, fiul lui Deian. Nu știu cine e Dani Leș, dar mă rog.
2: Vedete ceva.
1: E mare. Ceva bine dacă asta e deschiderea din ziarul Cancan. Am plinit luna aceasta 18 ani, iar afaceristul nu s-a uitat la bani. Nici noi nu ne uităm la bani când facem majoratul la Berăria H. Petrecere VIP cu 400 de invitați, dar și un cadou care l-a lăsat fără cuvinte.

0: pe sărbătorit. Așa, deci a cântat Alex Botea și Luis Gabriel. Bun. Și a primit la 18 ani un BMW de 120.000 de euro. Stați cu minți, stați jos.
1: 120.000?
0: Stați parcați. Da. Stați
1: parcați. Nu este chiar cel mai scump majorat despre care am citit în ultimii ani.
0: Deci au fiul lui Dani Leș.
1: Nu știu, iertați-mi ignoranța chiar.
0: A, Dani Leș este cunoscut publicului datorită relației tumultoase cu Loredana Chivu.
2: Au.
0: Păi, am înțeles acum. Am înțeles. Dani, și am văzut că se tot dau mașini la majorat, adică asta e, asta e mersul. Ce mașină am primit noi? Nu știu, un Dolphin BYD, un ceva.
1: Nu știu, dar să aibă fundă.
0: Hă?
1: Să aibă fundă. Deci dacă fundă. Deci dacă nu are fundă, eu nu știu, mă, super, mie îmi plac fundițele.
0: Și cum o împărțim dacă o primim? Adică
2: câte săptămână fiecare?
0: Câte o săptămână fiecare, nu?
2: Da.
0: Până când?
1: Până când dau una.
2: Până când se răcește cafeaua.
0: Până când nu se răcește
2: până
0: cafeaua.
2: Până când nu se răcește cafeaua.
1: Doamne,
0: da. Da, bună, Dani, dimineața. Eu dimineața bag două stacane de apă, că am auzit la Daniel și mă simt mai fâșneț pe parcursul zilei. Bă,
2: da, așa am auzit și eu, adică așa am văzut și eu că aceste AVC-uri și infarctul se produc dimineața pentru că sângele nostru e gros. Cam am respirat. Băi, sau mai e o chestie. Safe, ca să nu faci AVC și infarct, că da, e lipsă de hidratare noapte. Nu dormi noaptea. Nu mai dormi noaptea.
0: Ah,
2: e mai safe.
0: Drumul cel mai sigur să nu mai faci AVC.
1: Da, sigur că da. Așa recomand, ce să zic.
0: Dragilor, avem un curcan de dat de 15 kg. Hai, scăpați-ne de el, să mergem și noi acasă, să ne îmbrăcăm frumos pentru majoratul care
2: e pe apă.
0: Vă știți că într-o săptămână face Radio Zoo 18 ani, pe 29 septembrie, adică marțea viitoare.
1: Incredibil.
0: Marțea viitoare și joia viitoare avem petrecerea din Berăria H. Cred că 100 și ceva de bilete mai sunt disponibile. Sincer, îți spun.
2: Mai ține acolo.
0: Atâta e, poate.
1: Nu se știe, adică conform estimărilor mele, dacă nu vă grăbiți.
0: Cam 100 și ceva, da. Mai sunt vreo 7-8 bilete disponibile la categoria A, adică acolo în fața scenei. Și mai sunt 100 și un pic la categoria B, care imediat stânga-dreapta.
2: Băi, n-aș da, aș ține vreo 50. Poate vine...
0: Nu, pe am ținut pentru echipă. Pentru...
2: Vine domnul Grindeanu, vine domnul Ciolacu, domnul Nicușor, Kelemen Hunor, Simion, adică...
0: Foarte bine, dar să cumpere bilete.
2: Nu, nu pot.
0: Dar ce colaborare am avut noi cu ei?
2: Păi, pe viitor poate o să avem. Știi?
0: A, să ne punem bine.
2: Să ne punem bine, să avem... Da. Știi? Să, nu, că nu știi care...
0: Cum. Hai să nu ne punem bine. Hai să scăpăm de astea. 100 și ceva de locuri pe yellowtickets.ro puteți să le câștigați. Și revenim la curcan pe care trebuie să-l dăm acum, în momentul ăsta. Un curcan de 15 kg de la Peneș Curcanu și un kit de școală pentru copii. Să ne spui pe WhatsApp la 0748111550 o idee de rețetă ultra rapidă și sănătoasă cu carne de curcan. Bună pentru cel mic. Cel mai inspirat răspuns este premiat imediat după pauză. Mult succes tuturor.
1: Și Doamne ajută.
0: Da.
2: Și să ne amintim de frumoasa poezie dedicată curcanului, scrisă de Grigore Vieru. Măi curcane, curcănele, ce ți-ai pus la gât mărgele? N-am văzut băiat vreodată cu mărgele ca la fată. Bă, dar e plin acum.
0: De?
2: De băieți care poartă mărgele la gât.
0: Foarte bine, am văzut băieți cu perle.
2: Da.
1: Lângă ei?
2: Cu perle.
0: Nu, la gât.
2: Unora le stă bine.
0: Bă, da.
2: Să ai și un fizic piramidal prismatic ca să...
1: Măi, băieți, singurele mărgele care vi se potrivesc sunt cele în pahar, atât, punct. La revedere, v-am pupat.
0: Da. Hai cu curcanul. Revenim imediat, hai cu răspunsurile voastre. Neața.
3: Nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci, Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal! IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor Hisense LED Smart HD diagonala 80 cm la doar 699,90 lei și televizor Hisense HiQ LED Smart UHD 4K diagonala 126 cm la doar 1499 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Și dacă e doar vina mea?
4: Greutatea funcționează diferit pentru fiecare. Un medic mi-a explicat că există soluții despre care nici nu știam.
5: Intră pe f.lili/obezitate și află cum poți gestiona greutatea. Lili, a Medicine Company.
6: Și pot să-ți îndeplinesc trei dorințe.
7: Păi nu mi-ajung, că am probleme și cu stresul, și cu spatele, și cu genunchii.
6: Atunci te trimit la Alexandra.
7: Tot zână?
6: Nu. Centrul de terapie naturală Alexandra, din Breaza, unde poți trata aceste dezechilibre prin recuperare balneară, prin metoda unică de împachetări cu spirulina vie și prin multe altele.
8: Hai, fă-ți acum rezervare la Centrul de terapie naturală Alexandra din Breaza. Echilibrul tău natural te așteaptă deja acolo.
9: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Masa Bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
12: Noua națională a lui Hagi în direct la Antena 1 și pe Antena Play. Vineri 25 septembrie, Suedia-România. Peste 3 zile, România-Bosnia. Apoi mergem în Polonia lui Lewandowski și luptăm iar cu Suedia. Hai România, în fiecare zi!
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai volan gaming Logitech TrueForce G923SE cu pedale și schimbător pentru PC și Xbox One la doar 1399,90 lei și căști gaming wireless Logitech G325 multiplatformă negru la doar 359,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
16: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
17: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
18: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
17: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
19: În aeroport. sport. În Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
20: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru șuncă Sisi 170 de grame, iaurt Olympus 125 de grame și ulei de măsline Il Grezzo 500 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
21: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
22: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
23: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
24: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: hear that noise, noise, noise, noise.
1: Bună dimineața!
2: Neața!
1: Trăiți? Măi, la voi în cartier aveți profesori, oameni de litere care servesc la Mega Image?
2: Cum adică servesc la Mega Image?
1: Care sunt casieri. Doamne, a dispărut un, a dispărut un casier atât de pedant de la un Mega, de la un anumit Mega de, la care mergeam eu și cumpăram diverse chestii. Bă, omul era foarte prețios așa, dar mie îmi plăcea. Și la un moment dat a intrat, eu mi-am și notat aici, ne-am notat de-a lungul vremurilor ce spunea omul. Acum pot să-mi permit, pentru că omul a plecat, nu mai lucrează acolo. Am întrebat și colegele, mi-a zis că nu mai e. Nu mi s-a zis de ce, unde a plecat.
2: Dar ce era, profesor?
1: Măi, nu știu ce era, dar vorbea foarte pedant. De exemplu, intrase la un moment dat un domn, cred că era boschetar domnul, și avea o 6 cutii, cum se cheamă, mă? Un box, nu? Un box de Neumarkt. Știi, și ăsta, casierul, pedant, l-a întrebat: posedat sacoșă? La care el a zis: nu posed nimic, mi-e frică de Dumnezeu. Nu, nu posed nimic. Și a mai întrebat în felul următor. Zicea: aveți un cuantum total de 50 de lei. Adică la, când trebuia să plătești ceva, el îți spunea că aveți un... ce? Un cuantum total de 50 de lei. La un moment dat o doamnă își luase mai multe iaurturi și a zis: n-ați reușit să decelați între mărci și l-ați luat pe toate trei, nu? Când s-a apucat de scanat, omul zicea: să procedem așadar. Frumos.
2: Da, cam spooky așa, sincer, da.
1: Dacă plăteai cu cardul, omul spunea: ați remunerat cu succes.
3: Aoleu.
1: Da.
2: Cum? Fi...
1: ați remunerat cu succes.
2: A, deci nu a chitat, nu...
1: Nu, nu, ați remunerat cu succes și la final, dacă se uita la fața ta, spunea: vă doresc o zi de împliniri metafizice.
3: Hai
2: de mă, lasă-mă, pace, era deci, ceva...
3: Aș face un reality shifting cu acest
1: Măi,
3: domn.
1: Da, am văzut oameni, am văzut la un moment dat cineva, o doamnă era supărată că zice: haideți să lăsați astea, scanați acolo mai repede. Bă, nu, nu, te duci în Grecia, de exemplu, da, și atât de mișto te simți când ăla de la tavernă vine și zice pe nume, stă de vorbă cu tine, povestește, nu știu ce. Bă, dar de ce nu ne-am bucurat de un om de la un casier de la Mega Image sau de oriunde ar fi, care te bagă în seamă, îți spune o glumiță, mă. Pe bune, e mult mai mișto decât să scanezi singur.
2: Asta era o glume, mă, sau exerciții de dicționar?
1: Nu contează. Păi te duci acasă, îți dă de gând.
2: Cu mine să nu faci astfel de glume, te rog eu mult de tot.
1: Că nu, noi nu știm să decelăm între
2: da.
1: Ce-i bine și ce-i rău, da?
2: Și poate îți remunerezi una.
1: În quantum de...
2: de nu te vezi.
1: Da.
2: În quantum de nu te vezi. Da, și... nu mi se pare conversația. Deci cum i-a zis? Cum i-a zis la casă?
1: Împlinire metafizică.
2: Ați luat din fiecare câte o bucată pentru că n-ați reușit.
1: Doamna luase trei iaurturi, trei mărci diferite și a zis: n-ați reușit să decelați între mărci și le-ați luat pe toate trei.
2: Mă, pare o întâlnire la Asia Express între Moris Munteanu și Valerii Lungu, jur.
3: Deci,
1: da,
2: fix. Așa pare.
1: Mai, trebuie să-i preferăm pe oamenii ăștia în loc de cei care spun că Constanța și că

0: Evident, ocean dar. Și că... A?
1: Fără dar și poate.
0: Bun, metafizice împliniri, dragă Tia Teodorescu.
2: Deci optați pentru o soluție suplimentară de ambalare în vederea facilitării transportului?
0: Posedați, doamna Ema, domnișoara Ema.
1: Punguță.
0: Posedați punguță.
1: Punguță la radio.
2: Această conversație îmi repungă.
0: Repungă de un leu.
1: Bună dimineața, Tia Teodorescu. Vă ascultăm cu 2 minute de informații.
0: Ce ai decelat-o astăzi?
3: Bună dimineața, lipsă de profesori în sute de școli din țară. Avem da, 15 grade. Eram sigură, 15 grade acum în București.
1: Poftiți.
3: Zeci de percheziții au loc în această dimineață în București și în 15 județe. Percheziții au legătură cu incidentele violente care au avut loc în zona Piața Victoriei din capitală la protestul ciobanilor. 30 de persoane urmează să fie duse acum la audieri. Iar noul an școlar a început de 2 săptămâni și unele școli încă n-au profesori la toate materiile. Ministerul Educației permite directorilor de școli să acopere cum se poate orele pentru care nu există profesori, cu studenți, pensionari sau chiar absolvenți de liceu. Sute de școli din țară sunt în această situație. În București sunt aproape 80 de unități școlare cu deficit de profesori. Cifrele oficiale arată că la nivel național ne lipsesc 3800 de profesori calificați. Și incident ieri pe Bulevardul Tineretului din capitală, bucăți dintr-un balcon aflat la etajul 7 al unui bloc s-au desprins și au căzut peste o mașină parcată, s-au prăbușit partea frontală și elemente laterale ale balustradei din beton. Din fericire, în mașină nu se afla nimeni. La adresa a fost chemat și un specialist de la Inspectoratul de Stat în Construcții. Acesta urmează să evalueze situația și să stabilească măsurile care trebuie luate. Sunt probleme în Japonia din cauza taifunului care se apropie. Autoritățile au cerut evacuarea aproape 2 milioane de persoane. Furtuna violentă s-a format pe ocean, se apropie de uscat, a avansat rapid de-a lungul coastei de est a Japoniei. Din cauza furtunii, aproape 400 de zboruri au fost anulate ieri și peste 50.000 de gospodării au rămas fără energie electrică. La sport a început numărătoarea inversă, mai sunt doar 3 zile până la debutul tricolorilor în noua ediție a Ligii Națiunilor, care va fi programul tricolorilor, știe Simona Jurca.
4: Naționala condusă de Gheorghe Hagi va debuta în Liga Națiunilor în deplasare cu Suedia în primul meci din grupa B4 vineri de la 21:45. Urmează lunea viitoare, pe 28 septembrie, duelul cu Bosnia, se joacă pe arena națională, însă fără spectatori. În octombrie sunt programate 2 partide, în deplasare în Polonia și acasă cu Suedia, iar în noiembrie România va juca acasă cu Polonia și în deplasare cu Bosnia. Biletele pentru meciurile de pe teren propriu au fost deja puse în vânzare pe platforma oficială bilete.frf.ro.
3: Simona Jurca, și acum vin informațiile despre vreme.
5: Toamna asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-este oferită de Lacium.
3: Cad temperaturile peste tot în țară, vin și ploi. În sudul țării e posibil să cadă și grindină, iar vântul va sufla mai tare în Banat, Muntenia, dar și la munte, tot în zona montană, la altitudini mari va cădea Lapoviță și ninsoare. Maximele pornesc de la 12 grade, nu vor depăși 23. În București, după amiază și seara, sunt așteptate ploi. La amiază, o maximă de 20 de grade. Acum a ieșit soarele în capitală, termometrele arată 15 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Și vremea asta bună nu e un motiv în plus de a te înscrie la Ascult Radio Zoo, sunt totuși 300 de euro.
0: A? Hai!
1: Hai, faci un weekend în Bulgaria de banii ăștia. Nu s-a închis Bulgaria, nu?
0: Nu.
1: Litoralul bulgaresc nu s-a închis?
0: Nu.
1: Bun, atunci haideți, înscrieți-vă la 1815 cu Ascult Radio Zoo, pentru că încă n-am dat telefonul pentru astăzi, n-am folosit șansa de a da 300 de euro, de a acomoda banii ăștia în bugetul lunar al unui ascultător.
0: Avem un quantum de 300 de euro la radio.
1: Hai să vă remunerăm că...
5: Da. De Lacium, aliatul florei intestinale.
6: Anul ăsta, uită de ronțănelele din pauză! Stai pe zi și câștigă acum un curcan Peneș de 15 kg plus kitul de Back to School pentru copii. Și mănânci bine oriunde ești!
1: Bună dimineața!
6: S-a sunat!
1: S-a sunat de intrare. Poftiți, vă rog frumos, în bucătărie. Ce gătiți astăzi?
7: Bună dimineața!
1: Să trăiți!
7: Dimineața! Auziți?
1: Da!
7: Am trimis o rețetă, bine, de fapt am trimis două rețete, inițial

0: Astăzi este ziua mea.
1: La mulți ani.
0: Mulțumesc tare mult și am decis în prima fază să fac niște clipseluțe, dar având în vedere că am invitat, am zis să fac un curcan la cuptor. Să facem festiv, așa, să facem o zi festivă, dacă tot avem un curcan așa de mare.
2: Stai, mă, că e ziua ta, nu e ziua recunoștinței, să bași curcanul la cuptor.
3: Plus că da, mie personal chifteluțele mi se par mult mai ușor de servit.
2: Da, mă, dar nu dai chiftele la invitați.
3: Cum, adică, mă, să nu? Păi, dar tu ai auzit ce rețetă are domnul de chiftele?
2: Chiftele sunt pentru amăriți ăștia, de ai casei. La ei merge cu chiftele. La invitați, bagi curcanul.
3: Nu să mai numesc chiftele, să numesc food finger.
2: Bart, ai curcanul la cuptor întreg?
0: Da, mergem pe curcanul întreg pentru că sunt foarte multe persoane, avem mulți invitați.
2: Păi și câte ore se face curcanul la cuptor? Că e mare, are 15 kg. Ăsta pe care îl dăm noi cadou astăzi.
0: Sincer, să spun, rețeta este făcută pentru un curcan de 5-6 kg. Deci
1: câte persoane aveți la ziua noastră?
0: Undeva la 10 persoane. 10, 10,
2: ce 10. E un curcan de 15 kg la 10 oameni sănătoși?
0: Și asta e drept. Cu un vin lângă...
2: Ai văzut? Ai văzut? Bine, ideea era ce gătești copiilor.
1: Da,
2: da, mă rog, dacă e ziua ta, te iertăm.
0: Păi invitați și copii.
1: Sunteți ultima fecioară?
3: Are invitat și copii.
2: A invitat și copii. Atunci vinul merge perfect.
0: Păi, vinul nu pentru copii.
1: Mâine e prima zi de balanță. Deci azi e ultima zi de fecioară, mâine începe balanța.
0: Exact, exact.
2: Și balanța începe cu tine.
1: Mulțumesc.
2: Mâine e ziua lui Buzdugan.
1: Au.
2: Bun, dar ce pui pe cuptor? Așa că oricine știe să bagi un curcan în cuptor. Ce pui pe curcanul ăla?
1: Ce bagi în fundul curcanului, aia e problema.
0: Păi, propriu zis, depinde acum ce e. Deci, spune-mi rețeta asta cu curcanul sau cu curcanul în...
1: Pune un banc, spune sau... ceva, ca să-ți dăm premiu. Vreau să-ți dăm pe ceva. Notă.
3: Zi, ori aia cu chifteluțele, oricum faci curcanul la cuptor, zi ceva. Orice.
0: Facem asta cu... Că tot ar fi perfect pentru ziua de astăzi.
1: De unde sunteți deloc? Că sunteți cam net...
2: Și-a închis fila de internet cu asta. Cu chifterele. Citește cu curcanul atunci.
0: Cu curcanul...
2: Ce ai deschis acolo pe internet? Nu mai contează acum.
3: Iubitul meu, zi rețeta pe care ai scris-o în mesajul pe care l-ai trimis pentru concurs. Care începe așa. Rețeta mea cu curcan de carne... Cu carne de... Doamne! Carne de curcan este...
0: Cu chiftele vă referiți, da?
1: Da.
0: Păi la chiftele este foarte simplu. Avem nevoie de carne tocată de curcan.
2: Da.
0: Un ou sau două. Facem un pic de olecele ras cu bine stors. Punem și niște morcovi.
2: Mulțumim, e perfect. Da, se vede
3: și,
2: că știi.
3: Și curcanul la cuptor cum îl faci?
0: Curcanul la cuptor?
2: Băgăm face cu... el, face soția.
0: Scoatem curcanul în primul rând de la frigider,
2: da.
0: Ungem bine curcanul cu mirodenii, boia, usturoi, da. Punem foarte multe condimente, cimbru, cu ce mai avem prin casă, îl lăsăm un pic la un bite și apoi îl băgăm o oră jumătate la cuptor.
3: Că știi, e pregătit pentru azi.
2: Gătești des?
0: Putem să punem pe lângă și niște legume, cartofi, morcovi.
2: Da, se vede că știi. Dar gătești des?
0: Nu foarte des, dar când am ocazia...
1: O face bine când... De unde sunteți deloc?
2: E bine că știi teoria, știi cum e, că orice examen are teorie și practică. La teoria e la 10.
0: Din piatra mea.
2: Ne vedem pe traseu.
1: Curcanul soției e altceva. Adică...
3: Să-ți fie de bine, iubitul meu, mai ales că e ziua
2: noroc
3: ta.
2: Noroc că e ziua ta astăzi. Felicitări.
1: Dar de unde sunteți?
0: Din piatra,
1: da.
2: Bine. Beneș curcanul trimite un curcan de 15 kg la tine și kitul de școală pentru copii. Felicitări!
0: Mulțumesc.
2: Ai carne 100% românească de la Beneș curcanul.
1: Bă, uite, dat mesaj.
2: Stai un pic.
4: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustare din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Mănâncă sănătos! Mănâncă delicios! Poftă bună! De la Beneș!
5: Morning Zoo cu Buzdu și Morar.
2: Care ăsta? Uite, cu Morar, vezi că era Dragnea la telefon.
1: Da, Liviu. Și Liviu chiar știe să gătească.
2: Dar n-am zis asta. Bine.
3: Chiar mi s-a făcut foame.
2: Și mie. Trebuie să luăm pauză, cred, nu? E 9 și 20 de minute. Și să sunăm pentru 300 de euro când ne-o întoarce.
1: Azi avem voie de două ori sau o dată?
2: Nu știu, vedem după ce sunăm prima oară.
3: Mă rămâneți cu noi și veți afla.
2: Revenim imediat. Mihai de 3 ori l-ai amenințat pe Daniela azi că îi dau una. Păi dacă și-a cerut-o, adică...
1: Păi nu, eu am zis, eu am început.
2: Eu trebuia să continui... Să completez spațiul gol. Cu ce să completez?
1: Până când? Până când îți trag una.
2: Da. Cine era domnul, vă rog?
3: Un ascultător de-al nostru.
2: Sărbătorit, e ziua lui astăzi.
3: Care ne-a dat o rețetă de chiftele pentru el și pentru copilașii lui.
2: Și de curcan la cuptor pentru el și invitații lui.
3: Da, și ce noroc
2: de la ziua lui.
1: Măi, vreau să îi mulțumesc din suflet prietenii noastre, care chiar este o prietenă de suflet, Ramona Dinu. În weekend a fost la Iași cu ceva treabă.
2: Ia?
1: Da.
2: Personal?
1: Da, i-am și recomandat nu știu ce restaurant pe acolo, nu știu ce. Și a fost la cimitir la mama și a prins o lumânare, a dus și un buchet de flori. Deci m-a muiat, m-a topit. Când m-am trezit sâmbătă dimineața sau duminică, nu știu ce era, și am văzut
2: mesajul
1: și crucea pe care scria Buzdugan Maria, m-a rupt și mulțumesc din suflet. Te iubesc, Ramona.
3: Ceva facem noi bine de avem așa oameni lângă noi.
1: Da.
3: Dincolo de microfon. Mulțumim, Ramo.
1: Ramo, ești în inima mea.
2: Revenim după pauză. Bună dimineața!
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape. De la peste 2000 de producători locali. Ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
7: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor. Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta? Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Cream Memphis la doar 249 lei. EMAG. Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
11: Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.

0: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
1: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost, controlul are rost.
4: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Când a ieșit soarele și pe parcela noastră?
1: Astăzi n-a vrut deloc să răspunde. Nu că a răspuns cu vai, nu vine să cred, alo și așa mai departe.
2: Sunt foarte tristă. Nu este posibil, măi, oameni.
1: Bine, alți colegi și personale, mă.
2: Dar normal că eu personal. Păi, dar este personal, este, cum să nu, e sufletul
1: job,
2: nostru aici.
1: Faci job-ul.
2: Nu, e tata așa. Nu merge așa.
3: Alți colegi de-ai noștri au dat, uite, Mihailă, uite, Păun, uite... Uite atâta.
1: Uite atât, că doar ăștia mai dau.
3: Ăștia sunt sfinții radioului.
1: Așa iau.
3: Ei, la ei este succesul.
1: Ai văzut afișul de la filmul Team Building?
3: Nu?
2: Nu.
1: Am dat feedback, dar am și luat. Deci cam așa și cu Mihaela și cu... Da. Că ne ocupăm noi de ei.
3: Nu, păi să-i...
1: Păi nu, la modul că trebuie, dacă o dat, trebuie să și ia.
2: Mă, ideea este că ei au ridicat foarte sus nivelul, au dat din prima zi. Ei, nu se poate ca noi în a doua zi să nu dăm. Nu se poate, refuz.
1: Nu, hai să ne calmăm. Pentru că sunt foarte mulți înscriși, ne apropiem de 20.000 deja.
2: Ce ți-am zis ieri?
1: Probabilitatea.
2: Deci, estimările mele...
3: Păi tu ai zis 45.000, Ema.
2: Mâine, am zis.
3: Ok. Iată.
1: Ema, hai să nu mai vorbim despre numere, cifre. Hai să vorbim poezii, rime. Uite, tu să fii la departamentul poezie la emisiunea asta.
2: Da, adică cum ar veni să fiu la departamentul văzduhism.
1: Tu cu... I-ai zis la mulți ani lui Daniel astăzi?
2: I-am zis, încă de aseară la 0000 i-am dat mesaj.
3: Păi da, mâine e ziua mea, mă.
2: Puntează, Daniel.
3: Băi, nu.
1: Da, mă, dar ei cu genul că... Da, mă, dar eu vreau să fiu prima.
2: Daniel, eu nu cred într-un mâine. Vrei să te mint?
3: Prima era mama.
1: Ai văzut? Știi cum e Ema cu cifrele, cu numerele, cu numărătoarea? Ea e pe sistemul Nelson Mondial. Imediat. Deci cam asta e Ema. Când vine vorba, când o întreb ceva de numere.
4: 8 ori 5 e 40, 7 ori 8 56 și cu 40 mâncava 90 și 9 milioane 600.

0: Fix așa este Emma când o întreb ceva.
1: Accurate. Mi-e rușine de faptul că am făcut niște școală în matematică, cum ar veni. Nu s-a lipit nimic de mine.
2: Nu, dar
0: că ai trecut pe acolo, da. Că ai și făcut.
1: Evident, evident.
2: Ești, ești optimistă și pentru noi, decât să ne coboare cineva, mai bine ne ridici tu, Emma. Lasă-o încolo.
1: Exact, exact.
2: Lasă-o încolo, deci, las că e bine așa.
1: Întotdeauna eu o să vă răspund pe plus. Cu mine nu o să mergeți niciodată în pierdere.
0: Absolut, absolut. Îmi pare rău că ne-am dat banii, dar mai avem o șansă până la ora 10, e 93.6, deci în maxim 20-25 de minute mai dăm un telefon la un alt ascultător înscris până acum sau de acum înainte până la momentul telefonului la 1815 cu Ascult Radio Zoo. Succes! Ce vrei de ziua ta, Daniel?
2: De ziua mea? Sincer?
0: Da. În afară de liniște.
2: Nu, stai liniștit. Știi ce vreau? Vreau să... Chiar acum mă uitam. Deci mi-aș dori de ziua mea să beau un vin alb de la una din cele mai șmechere crame din lume, care e aici, sub nasul nostru, în Slovenia. Crama se numește Marian Simcici. Doamne, deci au niște vinuri, îi bat pe toți, pe francezi, pe italieni, pe toți îi bat. Și aș vrea să beau un vin de la Marian Simcici, alb, Chardonnay sau Sauvignon. Sauvignon din soiul Opoca.
1: Opoca.
0: Păi și acum zici?
2: Nu se găsește. Am fost în în Floreasca, e un magazin de vinuri, nu-l au.
0: Așa?
2: Da, nu-l au. Deci Marian Simcici,
0: nu Chardonnay, Opoca asta.
2: Da, ăla. Dacă deci asta îmi doresc. Și știi ce mai doresc de ziua mea?
0: Ce îți mai dorești, Daniel?
2: Eu, poate mâine facem chestia asta. Deci eu am grijă de niște familii.
0: Așa.
2: Și la un moment dat, cred că ăsta ar fi cel mai frumos mesaj din partea voastră, că mesajele alea de la mulți ani te pup, nu știu ce, bla bla bla bla bla, care nu înseamnă nimic. Să aibă acoperire, adică să zică cineva: Buzdu, uite, vreau să vin alături de tine și să ajut și eu familiile respective.
0: Și cum?
2: Și eu vă dau contul.
0: Ai,
2: și
0: dai tu pe
2: uite, una dintre
0: Instagram.
2: Familii, da, una dintre familii are probleme acum cu... Eu le-am... Stați liniștiți că le dau bani, da? Le dau bani și eu, adică nu se pune problema. Numai că să ajuți atâtea familii e destul de greu pentru un singur cetățean. Acum au probleme cu hăinuțele de toamnă, cu rechizitele. Eu le-am plătit utilitățile pe câteva luni și nu sunt bani puțini. Deci asta ar fi cel mai frumos cadou pe care l-aș putea primi eu. Să îi ajutăm pe oamenii ăștia, pe familiile astea, cu cât se poate. Ziceți-mi voi dacă nu ăsta e cel mai bun și interesant cadou.
0: Tare. Deci ne spui mâine, da?
2: Da, vă zic mâine. Și pentru mine, o sticlă de vin de la Marian Simcici. Opoca, aș fi mega fericit.
0: Bună dimineața, dragilor, sunteți minunați. Întrebare, dar pe cei care au dat mesaj printre primii nu au șanse să fie sunați? Ba da, păi uite, mai devreme am dat un telefon. Calculator a ales un ascultător care s-a înscris ieri la ora 9 dimineața. Deci printre primii 5.000, să zici, din cei aproape 20.000 cât sunt înscriși până acum la 1815 cu Ascult Radio Zoo. Deci de acum până în decembrie, la orice concurs, intră în fiecare tragere aleatorie, intră absolut toate mesajele. Și ea și din față și din spate și de la mijloc și cum e făcut să fie algoritm.
2: Da.
0: Bun. Deci toți sunt, niciunul nu-i dezavantajat.
2: Păi da, ieri n-am sunat pe o doamnă care abia s-a înscris, era printre primele.
0: Ba da.
2: Și a câștigat, n-a câștigat,
0: nu s-a aștepta. Da. Bă, dar și în Grecia m-am întâlnit cu oameni care au zis: da, concursul ăla cu Ascult Radio Zoo când se întoarce. Și uite, s-a întors, da.
1: Dar trebuie să vă întoarceți și voi cu fața voi, la da. El. Adică fața la joc, prietenii mei frumoși.
2: Absolut, 9 și...
0: Și e foarte 40. Simplu,
2: mai zi o dată, cum se poate înscrie un cetățean la concursul Ascult Radio Zoo?
0: Dându-un SMS la 1815, Cu textul ascult Radio Zoo?
2: Ascult Radio Zoo. Punct.
0: Simplu?

0: care o să primiți un link în care va trebui să faceți o poză cu cardul vostru.
1: Nu!
2: Hai, ne vedem la majorat.
1: Mai nebună.
3: Pe 1 octombrie și mai sunăm o dată până în 10.
1: Dugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
4: În sfârșit poți să faci ce vrei.
1: Păi noi facem ce vrem de 18 ani.
4: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
1: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
4: Poți să stai toată noaptea treaz.
1: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
4: Poți să dai muzica tare.
1: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
4: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
1: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
5: România, radioul tău preferat a ajuns la majorat.
6: Radio Zoo face 18 ani.

0: petrecerea de 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sheri, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
1: Ce ai voie la 18

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun.
4: Și dacă e doar vina mea?
5: Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
4: Ce ai schimbat?
5: Am vorbit cu un medic. Am aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, pot schimba lucrurile.
6: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lilly, a medicine company.

0: 1,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
3: Bine!
4: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2 lei 49 bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5 lei 89 bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
6: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos! Mănâncă delicios! De la Peneș!
7: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
8: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricare.

0: Bună dimineața, 9 și 49 de minute.
1: Bună dimineața. Ora trecută vă invitam într-o cafenea din Viena, o cafenea veche de la 1939 care a rămas nemodificată și care e deschisă și în ziua de astăzi. Acum vă invit să faceți sport într-un cimitir. E vorba de cimitirul Meidling din Viena. Da, oamenii au creat un spațiu generos pentru cei care vor să facă sport în aer liber și la loc cu verdeață. Mi se pare,
0: adică
1: da, faci cardio printre cavouri, concertul de conceptul de silent fit. Că știi că există acest concept. Mi se pare super ok, decât să ești la o sală unde să fie o nebunie, mai ales la orele de spinning, așa se cheamă? Alea de bicicletă?
0: Clasele de...
1: Clasele, unde se dă muzica dată la maxim, se dă la maxim.
0: Da, știi asta.
1: Și țipă, eu. Urlă ăla ca nebunul, instructorul.
0: Asta e și ideea.
1: Du-te, mă, de aici.
0: Ba da.
2: Da, mă, ca să te...
0: Dacă nu vrei, nu te duci, că nu deranjează pe nimeni.
1: Știu, dar mi se pare de noaptea minții. Da.
0: Și... Altora li se poate părea de noaptea minții să faci sport în cimitir.
2: Băi, sport în cimitir.
1: Da, te antrenezi de
2: cardio. Și pe cum? Lângă oameni fără inimă.
0: Îți pui salteluța pe piatra de mormânt direct?
1: Nu, no, sunt niște rece. Locuri speciale.
0: Ah, ok.
1: Da? Sunt locuri speciale în...
2: Măcar știi că nu se leagă nimeni de tine.
1: Și este o rezervație naturală, pentru că e una din puținele rezervații naturale de hamsteri în cimitirul respectiv.
0: Și cum, la intrare în cimitir scrie fă sport acum ca să ajungi mai târziu aici?
1: Faci sport sau nu faci sport?
0: Tot aici ajungi?
1: Tot în groapă. Că ești

0: slim, fit sau grăsuț, nu mai contează după ce se închide piatra de deasupra.
1: Da, exact.
2: Și abonamentul acolo cred că nu expiră niciodată, nu?
0: Nu. Dai ceva de mâncare la hamster.
2: E limitat.
0: Deci, Freidhof, Wien, Midling.
1: Adică întâlnirea de vineri, nu? Sau cum?
0: Cum?
1: Întâlnirea de vineri din cimitir?
0: Freidhof.
1: Freidhof e probabil cimitirul.
0: Da.
1: Așa.
0: Viena se citește în germană Wien, nu?
1: Wien, da.
0: Wien. Midling.
1: Am înțeles.
0: Da. Deci... este acest concept pe care îl îmbrățișez, silent fit.
2: Nu știu, m-aș simți foarte prost să fac sport în cimitir.
0: De ce? Nu
2: păi
0: se uită nimeni la fundul
2: tău. Câtă viață o să am eu acolo când fac sportul ăla și cât înverb o să fiu și cât de vie o să mă simt că sportul îți dă o adrenalină, un foc interior. Nu știu, m-aș simți foarte prost față de oamenii care nu mai pot să fac asta.
0: Da, am văzut-o...
1: Dacă se scoală unul din morți când te vede făcând sport.
0: Nu faci bine! Arde! Să ardă mușchiul! Da, am văzut o fază pe TikTok, povestea cineva că s-a dus la sală și era, știa omul că un tip cu prietena lui se antrenau acolo și a trecut un băiat nou care a venit și a făcut abonament la sală, a trecut pe lângă ei, s-a uitat la fata tipului și ăla s-a dus la iubita lui și a certat-o.
1: Băi, mai
0: aici
1: sunt...
0: în cimitir nu te vede nimeni.
1: Mai sunt cavouri de-astea nefolosite. De-astea mari de tot. Nu mai sunt, nu le mai aprinde nimeni o lumânare, nu le mai duce nimeni o floare. Nu vrei să deschidem o sală de sport acolo, Daniel, să se numească Jim Itir?
0: Jim Itir.
1: Jim Itir.
0: Jim Itir.
1: Da, unde e abonament? La Jim Itir.
0: Noaptea Jim Itirelor. Deschise.
1: Îți dai seama ce-i de luminație acolo?
2: Jimitir, oh my god!
1: Da.
2: Oh my god!
1: Reduceri mari, consistente de sâmbăta morților. Da. Bine.
2: Minunat. Stai că mai
1: blochez pe cineva în momentul ăsta și după aceea...
0: Foarte bine,
1: să,
0: foarte bine.
1: Vreau să ne aducem aminte de cineva care... În legătură cu o poveste din cimitir, un coleg de clasă era îndrăgostit de o colegă de clasă și numai nu înțelegeam de unde aducem fiecare zi flori proaspete la colegă. Până la ce l-am întrebat, a zis că se uită pe tabel dacă e mormântare și aducea florile de la cel plecat dintre noi. Da, mi se pare o activitate sustenabilă.
2: Da, chiar este sustenabil. Florile alea au fost dăruite cu iubire.
1: Absolut.
0: Morare, campanie finanțată de Marius Vulcov, fostul ministru al finanțelor. A, care ascundea tablourile în cavouri.
1: Eu ascund canterele. Da. Bun, hai să ne aducem aminte de ceva ce am făcut ieri, neapărat. Mai țineți minte că emisiunea de ieri, bonusul lui DJ Mori de la muzica aia, a fost o melodie de la o nuntă din Maramureș, live, știți?
0: Da.
2: Da, da.
1: Care am uitat noi, am uitat eu, nu noi, că... Eu sunt de vină.
2: Nu, lasă noi, că suntem o echipă.
1: Nu mă așteptam să vină, să intre Biugi Mafia în folclorul maramureșan. De la frații Kindri și Anda Horoba. Mai ții minte?
0: Da, da.
1: Hai, fii atent.
2: La nu se poate uita momentul ăla.
1: Să vă ducem aminte. Bine, astăzi...
0: Sperăm să o dăm fără...
1: Astăzi mă ocup.
3: Anunță pentru Gavrilă.
1: Ai auzit? Asta e de la... Nu, n-ai fost atent. Ți-a rămas doar aia cu mama mâneta în minte. Asta e o înregistrare live de la Anuță.
3: Anuță pentru Gavrilă.
1: De la Anuță pentru Gavrilă, da?
3: Întrebarea cea mare.
1: Fii atent. Ia să vedem ce le întreabă Anuța pe Gavrilă.

0: ce îl întreabă Anuța pe Gavril, da?
1: Ce mi-ai dat
0: de nu te uit, adică mi-ai dat ceva.
1: Mi-ai pus ceva în cafea.
0: Așa.
2: Mononucleoză.
0: Și... Dar ați reținut numele ăsta, Anuță și Gavrilă, da? Da. Numele astea două.

0: Ionuță și Gavrila?
1: Da.
0: Bun, fiți atenți.
1: Îi iubesc pentru libertate.
0: Cât de mare e radiozul și cât de mică e lumea.
1: Ia.
0: Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Ești din Maramureș?
2: Da.
0: Ai fost la nunta asta, la care s-a cântat asta?
2: Eu am văzut
0: mireasa
2: la nuntă.
0: Tu ești Anuță?
2: Da, eu sunt Anuță.
3: Mă, și când a fost nunta?
2: Acum 5 ani.
1: Ioi.
0: Și pentru tine a cântat Anda Horoba asta?
2: Anda Horoba împreună cu frații Kindriș. Eu sunt din sat de unde sunt frații Kindriș.
0: Din Ieud?
2: Da, da.
0: Vezi că știu.
1: Și ce-a vrut să zică textul? Că nu, uite, n-am prins aici.
0: Deci, în primul rând, ce înseamnă pentru cei care au deschis radiourile mai târziu și-au pierdut momentul? Deci, asta e o melodie pe care ți-a dedicat-o ție și lui Gavrilă, nu?
2: Da, dar este o melodie tradițională, de demult, foarte veche, de la noi din zonă. Și acum, la anunț, se personalizează.
0: Da. Și ce înseamnă mama mânie ta la Ieud?
2: Mai pe așa, mama mătii.
0: Mama mamii tale.
1: Moșta pe gheață.
3: Da, exact.
2: Cam așa.
0: Deci tu ești mireasa, uite-te aici.
2: Da, eu sunt mireasa.
0: Nealcoșe mireasa. Daniel, tu ai văzut-o?
3: Nu am văzut-o, intru acum să văd.
2: Au trecut 5 ani de atunci, acum am 2 băieței.
1: Să străiască, să fie fericit.
3: Mulți înainte.
0: Da, mă, deci,
2: practic, Indris, împreună cu Anda Horoba, fac cele mai frumoase nunte aici la noi în zonă. Așa, și că mai căutați.
0: Numărul 1 pe Maramureș și nu cântă cu de-astea din Balcan, manele și așa mai departe.
1: Etnofolclor.
2: Nu, sunt autentici. Sunt cei mai buni și cei mai căutați în zonă la noi. Da.
1: Și îți fac melodia asta personalizată?
2: Da.
1: Asta ar fi o surpriză. Băi, deci cadou ideal la nunți.
3: Da.
1: Surpriză.
3: Să vin de
1: ei le dai povestea domnilor cântăreți și când vin la nuntă să cânte împreună cu doamna cântăreață.
0: Păi nu, că melodia există, doar
1: păi,
0: schimbă numele.
1: Păi, personalizează.
3: Am văzut că acum în Maramureș cântă Snoop Dogg.
2: Da, am văzut că a fost invitat la o nuntă.
3: Băi, nene.
0: Cine, mă?
3: Snoop Dogg cânta pe muzică populară românească. Deci, nu!
0: Nu există.
3: Mihai! Jur.
0: Știu că a fost la nuntă în Armenia, de la 1 milion de euro pe 5 piese.
3: Nu,
2: bă, sincer, acum, în weekend.
0: Sincer, între Snoop Dogg și frații Kindriș, aș alege cu frații Kindriș, nu că n-aș avea 1 milion de euro.
2: Da.
0: Foarte frumos. Deci, ieri am dat piesa asta, am pus-o pe după aceea la cererea, că mulți mi-au zis, băi, vrem piesa aia cu mama mâneta. Și am pus-o pe Insta Stories, cred că încă mai e acolo, și mi-a scris Anuța. Deci eu-s mireasă de la nunta asta.
3: Mi-a scris
0: Mirele.
3: Anda.
0: Anda Horoba.
1: Mi-a scris Ceneau și a zis.
0: Nu, mi-a zis Anda Horoba.
3: Mi-a scris Ceneau, da?
1: Și a zis
0: că vor și ei piesa?
1: Hai să le dăm și lor, că vor
0: să o mai dăm și astăzi. Când au apucat să o înregistreze ieri.
3: În ce cheie să o comenteze?
0: Anda Horoba mi-a scris, zice, mamă, dar asta e de pe vremuri, că noi nu mai cântăm cu prostie acum.
1: Păcat!
0: Da. Anuța!
1: Păi, nu e chiar o prostie.
0: Dar tu știi versurile astea?
2: Da, bineînțeles.
0: Bun. Hai să cântăm împreună, Anuța, da?
2: Nu mă prea pricep.
0: Nu contează.
1: Nici noi, ce mai contează?
0: Deci fii atent, de la mireasă pentru mire.

0: e lui de cap. Hai, hai.
1: Tu mi-ai dat turtă cu linte și...
0: M-ai nebunit de minte.
2: Ai, ce vorbe adevăratele.
1: Mama Anuța, dar ce mireasă ai fost acum, mă uit. Unde a fost nunta asta?
0: La Vișeu.
1: La Vișeu? Câți au fost la nuntă?
0: Da, tot aici în zonă, la noi.
1: Câți au fost?
0: În jur de 500 de persoane.
1: 500 de persoane.
3: Ioi, Doamne.
1: Și între timp, mai sunteți împreună?
0: Avem și doi băieței.
1: Serios?
0: Da.
1: Și la botez tot... cu mama mâine tot cântat.
0: Nu mai, gata.
1: Gata.
0: Da, la botez ceva mai restrâns.
1: Și Gavrila e bine?
0: Da, este foarte bine.
1: Cu ce s-o
0: ocupă?
1: Doar
0: că este plecat. Este plecat.
1: Unde? În Franța?
0: Sănătate. În Anglia.
3: Da, că de obicei zona, stai mă, statul mare, cred că pleacă în Paris.
2: Mi-ai dat lapte din ucior și acum nu mai pot de dor. Stai că
0: părinții sunt în Franța.
1: Și tu ești singur acasă?
0: Da, cu copilații.
3: Cine e în Franța?
0: Părinții.
1: Soțul.
3: Părinții.
1: Gavrila de la nunta asta?
3: Păi în Anglia.
0: Este în Anglia, da.
1: În Franța. În Anglia. Bine, îți mulțumim mult de tot. Ne bucurăm că am găsit mireasa. Mâine sper să intre în direct și mama mâneta.
0: Da.
3: Adică soacră ta.
1: Te-am pupat.
0: Și eu vă pup. La revedere.
1: Da, poți să-ți pupăiești așa pe final de convorbire telefonică, Anuța?
0: Cum?
3: Să-ți pupăiești.
0: Da, la noi nu se face, doar în zona Oașului.
3: Ne grești, eu, da.
1: Am înțeles.
0: Da, da.
1: Bine, te-am pupat.
0: O zi bună.
1: Ciao. Deci am rezolvat și misterul.
2: Mi-a dat țuică într-un țoi și ai... Morning
1: Zoo. Stai, iartă-mă că nu trebuie
2: mai,
1: să dau...
2: Nu mai, gata, nu mai pot. Nu mai.
1: Păi când mi-ai zis, mi-a dat țuică într-un țoi, îți dai seama că am închis microfonul.
2: Și ai făcut velea din noi.
3: Și te-ai dus până la băicoi, e? Nu așa.
1: Da, bună dimineața.
4: Mi-ai dat urâtă cu mac, măi, dorule, măi.
1: Eu îți rapsodă.
4: Ai și mai nebuni de cap. Hai, hai. Și mai nebuni de cap. La, la, la, la, la, la, la, măi, dorule.
1: Vezi că ăsta trebuie sunat în direct.
2: Da, absolut.
1: Ăsta e talent, bă.
2: Hai, hai să cântăm.
1: Ioi, fii atent că încă n-o băut.
3: E real?
2: E om?
1: Dar tu ce credeai că e AI?
3: Nu, dar mă gândeam că de pe YouTube l-ai găsit.
1: Griga Builds. Sper acum să răspundă la telefon.
3: Mă, omule, răspunde!
1: Dacă te căutam pentru 300 de euro...
2: Sau să-ți dăm o cântare. No.
1: Ia mai sună-l, te rog frumos. Omul cu are clop în poza de profil. Așa, vezi că trebuie să sunăm pentru bani.
3: 300... Cum a...
1: Vai, ce m-ați bine dispus, zice cineva.
2: Mi-ai dat mere din grădină și mi-ai pus doar o inimă.
1: Ce zici, Daniel?
3: Mi-ai dat mere din grădină și m-ai pus să stau găină. Păi 10 și 5, noi n-am sunat pentru 300 de euro?
1: Imediat sunăm, stai un pic.
3: Foighe, capul meu.
1: Daniel, pe Moroșeni nu-i poți imita cu AI. L-avem?
2: L-avem.
1: Domnul Griga!
5: Da, bună ziua!
1: Bună dimineața! De unde sunteți?
3: Din ce zonă sunteți?
5: Sunt din Eud, dar locuiesc în Timișoara.
1: Deci ești chiar din leagănul folclorului pe care tocmai l-am etalat la radio. Din Eud este,
5: da,
1: și Ștefan Frușcă, nu?
5: Când, din păcate am luat o parte, că
1: păcat. Păcat.
5: Cânt la vioară, cânt la saxofon, clarinet.
1: Dar poți să ne cânți ceva tradițional din zona Eudului? Uite că de acolo e și Ștefan Frușcă, de acolo sunt și frații Kindriș pe care...
3: Asta e aproape de Botiza.
1: Da. Cine mai e din Eud?
5: Din Eud.
1: Ia... Dar nu una de asta, mai...
5: Mai de care?
1: Mai de astea, de când m-a făcut mama în lume, de asta, de dat cu clopul.
2: Mai la
1: de
2: mănăstire de lemn, așa, de lemn, de
1: nu,
2: lemn.
1: Nu, nu mănăstire de lemn, nu.
5: Când m-a făcut mama în lume, când m-a făcut mama în lume, păi ceasurile n-au fost bune, lai, lai, lai, la, la. Ceasurile n-au fost bune, șai, la, la. Am emoții de parcă
1: ești foarte bun, dar de ce te-ai lăsat așa de tânăruc? De ce n-ai avut Horinca la Timișoara sau de ce?
5: Cum?
1: De ce te-ai lăsat de cântat? De horit?
5: Nu știu, am plecat în străinătate, că am crezut că acolo e viitorul.
1: N-ai venit cu viitorul acasă?
5: Mi-am dat seama la 40 de ani că nu e acolo și mă întorc înapoi.
6: Ia uzi, hai, bagă și tu!

0: Ai văzut că a doua oară e mult mai bine. Ia rămâi și pe strofa a doua. Ia stai și pe asta.
1: Tu fost pasurile rale. Păi așa-ți

0: Ba, vreo, domnul Griga, felicitări. Ai făcut eu de mândră onoare. Îți mulțumim mult de tot și ne bucurăm că te-ai întors acasă. După ce ai căutat viitorul în străinătate, ți-ai dat seama că viața asta înseamnă să trăiești în prezent. Bun, rău, măcar e prezentul. Ne-am pupat. Margă în temniță o lună. Cine?
1: Ui, nu-i place voia bună. Da, cui nu-i place voia bună. Hai, meargă în temniță o lună. Oi, inenem, iștenem, o...
0: Oprește-te.
1: Nu mai știu mai versurile.
0: Te rog frumos, oprește-te că... Mâine e ziua ta și păcat de tine.
1: No, mă consum de azi.
2: Nu te-ai rosi, nu te-ai rosi, Daniel.
1: Hai până trag o horincică.
2: Noi am fi foarte buni dacă ne-am apucat de muzică.
0: Sutile, de băut.
1: Dă-le la oameni banii.
0: Ce să facem?
1: Să dai oamenilor banii.
0: Păi asta vreau. Uite, în momentul ăsta calculatorul
1: calculează
0: preonoratul
1: quantum de 300 de euro.
0: Hai să văd, am depășit 20.000 de înscriși la Ascult Radio Zoo.
2: Pleasure.
0: Start concurs, am apăsat butonul. Calculatorul a ales un număr de telefon unic. Pentru că fiecare înscriere e
1: unic în felul ei.
0: Unică, da.
1: Sui generis.
0: 07.
1: Rara avis. Festina lente.
0: Așa. Doar atât, vă zic că e un ascultător înscris ieri dimineață.
1: Ia-o-s. Păi nici n-avea când nu era.
3: Ascult Radio Zoo?
1: Yes! Bine, bă! Hai că ai și soare și pe parcela Radio Zoo, Morning Zoo.
4: Ultima suflare din emisiune.
1: Tu ești! Yes! Ai câștigat câți bani, câți crezi?
4: 300 de euro!
2: Ești campion!
5: Nu cred!
0: Ba da!
1: Bravo, omule!
5: Mamă!
1: Viteza de reacție, concentrare! Fața la jos!
5: Prea atât n-am luat să răspund.
1: De unde ești?
5: Prea cu numărul. Satul Mare.
1: Satul Mare. Da.
0: Noi am promovat puternic Maramureșul și i-am dat banii la Satul Mare.
1: Bravo! 300 de euro ajung la Satul Mare.
0: Fix în oraș ești acum?
5: Nu, eu locuiesc la țară.
1: Unde? La Apa?
0: Mire?
5: Solduba.
0: Unde?
5: Solduba.
0: N-am fost niciodată la Solduba.
1: Eu am fost la Soiluna.
5: E fain.
0: Cum te numești?
5: Cristian.
0: Cristiane, bravo ție. Ieri te-ai înscris, astăzi nu ți-a fost rușine, practic, să răspunzi la telefon cu Ascult Radio Zoo, că mulți de rușine nu răspund.
5: M-am mai înscris și de ce caz de cum o să un număr răspundeam și râdeau toată lumea de mine.
0: Acum râzi tu de el. Cristian! Satul Mare și mai mare, pentru că 300 de euro, cel mai mare premiu dat până acum la Ascult Radio Zoo. Ăștia,
1: te duci la cum se cheamă? Popasul Codrenilor sau ce aveți acolo?
5: Da.
1: Am fost odată acolo la Popasul Codrenilor la Solduba și faceți petrecere.
0: A? Tu știi?
1: Păi da, știu toată țara asta, Mihai.
0: Știu, dar eu la Solduba nu știu. Nu am fost niciodată la Solduba.
1: Ai vezi dacă n-ai avut nunt acolo. Eu am avut nunt, l-am prezentat.
0: Am fost la Medie și Aurit. Am fost la... Dar unde n-am fost prin Satul Mare, dar uite, la Solduba n-am ajuns.
1: E foarte fain la Solduba. Și...
5: Da.
1: Și la Medișa.
2: Cristian, ai pus mâna pe...
5: Da, așa acolo e fain.
0: Dar cum se numesc locuitorii din Solduba?
5: Soldubeni.
0: Soldubaș.
1: Duba, hai în Duba de cultură.
0: Bine, mulțumim mult de tot. Ești cel mai mare până acum. Să vedem cine te depășește la quantumul sumei câștigate.
1: Și aia care râdeau de tine acum te sună să le dai împrumut 100 de euro.
2: Ia vezi că tu
1: Dorian.
5: Nu.
0: Bine, te pupăm.
5: La revedere.
0: Ciao. Felicitări, banii ajung la tine. Deci până acum a dat Cristi pe un 100 de euro, Adi Mihailă 200 de euro, și noi am dat 300 de euro.
1: Tare sau ce?
0: Să vedem cine dă următorul premiu, de 400 de euro sau cât o fi.
1: Tot noi.
0: Deocamdată o luăm ușor, pas cu pas, din 100 în 100, prima 100 de euro poți să o câștigi chiar la Adi Mihailă, după ce terminăm noi lucrările congresului de astăzi.
1: No, bine.
0: Bine.
2: Pupi, pupi, această întâlnire academică tocmai s-a sfârșit.
1: Fiți pe pace până mâine.
0: Da.
2: Aveți grijă de GPS-ul vostru interior.
0: Și mai bine o sunați pe mămica voastră decât pe buzdu. Să vă pese de mama mâneta. V-am pupat.
2: Pupi.
6: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie. Orange e aici.
7: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei.
8: EMAG. A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
9: Niciodată nu știu.
10: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
11: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
12: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Frumusețea are un nou look în 2026. Vino la Cosmetics Beauty Hair la Romexpo între 1 și 4 octombrie și bucură-te de noi ritualuri de înfrumusețare. Experimentează toate zonele de cosmetică, skincare și make-up plus ariile de fashion și accesorii. Te așteptăm cu produse de beauty profesionale și noi experiențe inedite. Intră pe cosmeticsbeautyhair.ro și ai acolo toate detaliile.
14: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
15: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
14: Hmm, deci Belbital tratează căderea părului.
16: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită.
18: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
19: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru salam bănățean Cristim 100 de grame și carne de porc în sub propriu Scandia Sibiu 300 de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
20: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

0: Aici e Zuma, dimineața, 10 și 22 de minute. Tea revine cu știri, sunt la Tea.
1: Bună dimineața, bun găsit. Procurorii cer arestarea lui Călin Georgescu. Cursele de Formula 1 vor deveni mai scurte de la anul. Avem 17 grade acum în București. Călin Georgescu și-a petrecut noaptea după gratii. El a fost reținut pentru 24 de ore ieri după ce procurorii au efectuat percheziții la domiciliul acestuia timp de 9 ore și l-au audiat la DIICOT. Procurorii vor cere astăzi arestarea lui Georgescu pentru 30 de zile. E bănuit că a pus la cale o schemă de înșelăciune cu un prejudiciu care depășește 1 milion de euro. Și incendiul la fabrica de celuloză din Drobeta, Turnu Severin. Pompierii continuă să intervină. Focul a fost localizat azi noapte și a cuprins o hală de aproximativ 20.000 de metri pătrați în care sunt depozitate materiale combustibile. Pompierii au acționat pe tot parcursul nopții. Acum intervin atât în interiorul halei, unde se află baloți de carton, cât și în exterior pentru stingerea maculaturii depozitate în zonă. Potrivit ISU, intervenția este una de durată. Iar fratele prințesei Diana lansează astăzi cartea în care face mai multe dezvăluiri despre casa regală britanică și vine și cu atacuri la regele Charles. Fragmentele din carte publicate îl descriu pe Charles ca fiind complet indiferent față de moartea fostei sale soții. Ai fi crezut că a câștigat la loterie, scrie Charles Spencer. Potrivit lui Charles, Diana a vrut să renunțe la căsătorie, iar tulburările alimentare de care suferea erau alimentate chiar de soț. În replică, Palatul Buckingham pune sub semnul întrebării modul în care fratele prințesei Diana și amintește evenimentele de după moartea surorii sale. Cartea se numește Swan Song, Diana My Sister și va fi tradusă în 12 limbi. La sport, debut lejer pentru Gabriela Ruse la Seul. Românca s-a calificat în turul 2 după doar o oră de joc. S-a impus cu 6-1, 6-2 la întâlnirea cu nemțoaica Eva Lis. Gabriela Ruse participă la Seul și în proba de dublu. Aici joacă în sferturi, face pereche cu Maya Joint. Iar cursele de Formula 1 vor deveni mai scurte de la anul. Comisia de Formula 1 a aprobat reducerea distanței standard de la 305 la 290 de kilometri. În funcție de circuit, asta înseamnă cu aproximativ 2 sau 3 tururi mai puțin. Se schimbă și regulile pentru cursele afectate de ploaie sau alte incidente. FIA vrea să introducă o oră fixă până la care activitatea pe circuit trebuie să se încheie, în locul actualei limite de 3 ore calculate de la start. Modificările mai trebuie aprobate și de Consiliul Mondial al Sportului porturilor cu motor al FIA. Și acum vin informațiile despre vreme.
2: Toamna asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo este oferită de Lacium.
1: Temperaturi scăzute astăzi și ploi, maximele se vor încadra între 12 și 23 de grade, va ploa în majoritatea zonelor, izolat în sudul țării posibil să cadă și grindină, iar vântul bate mai tare în Oltenia, Banat, în Muntenia, dar și în zona de munte. Tot în zona montană, la altitudini mari, va cădea lapoviță și ninsoare. În București o maximă de 20 de grade, acum a ieșit soarele în capitală, termometrele arată 17 și așteptăm ploi și aici, dar din a doua parte a zilei. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă de Hitman. Rămâne cu tine mai departe la ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florei intestinale, mereu alături de tine.

0: Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
2: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
4: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
6: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
7: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
8: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
9: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
2: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
6: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
5: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
8: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: Alo.
1: Bianca!
0: Da, bună!
1: Ești în direct la Radio Zoo.
0: Da, da.
1: Bianca, nu te-ai înscris în concurs?
0: Momentan nu.
1: Păi de ce?
0: Urmează.
1: Cred că ești singur, ești singur om pe care știu care încă nu s-a scris în concurs. Când culmea la început de concurs, în primele zile, sunt cele mai mari șanse de câștig. Și tu ești acolo, da, ok, mai încolo.
0: Așa e, așa e.
1: Bianca,
0: o să urmeze, am fost înscris, da.
1: Ce pot să fac pentru tine astăzi, Bianca?
0: Păi, de fapt, mâine aș fi ziua colegii, dar eu am zis să fiu prima, adică prima și prima.
1: A, tu de fapt ai băgat două fise. O fisă astăzi, poate te sun, și o fisă, dacă nu, mâine. Cu rugămintea Mihăilă și ieri ți-am scris și nu mi-ai băgat mesajul în seamă. Așa-i?
0: Da, da, da.
1: O cheamă Melania, nu?
0: Da, da, Melania, e colega mea, da.
1: Hai, urează, spune-i acolo pe radio tot ce vrei tu.
0: Păi, o iurez tot binele din lume și o iubesc. E cea mai scumpă colega mea.
1: Ce vă
0: care
1: leagă?
0: Am avut-o până acum.
1: Ce vă leagă pe voi două atât de special, de tu nu ai mai simțit chimia asta cu o altă colegă?
0: Nu știu, e ceva special, nu știu, e o femeie deosebită. N-am mai întâlnit așa în viața mea.
1: Este cea mai bună prietena ta?
0: Da, aș putea spune așa, eu consider ca o soră, de fapt e o soră pentru mine.
1: Tu momentele astea în care vorbești cu mine te și uiți la ea?
0: Nu.
1: A, eram curios
0: nu,
1: dacă...
0: Nu, că suntem un pic separate.
1: A, eram curios dacă vezi vreo reacție sau vreo grimasă, ceva pe...
0: A, nu.
1: Bine, Bianca!
0: Dar ea mă aude, că ea vă ascultă și noi vă ascultăm zilnic.
1: Unde lucrați?
0: Lucrăm în Sibiu, la o firmă.
1: La o societate și bănuiesc că sunteți în încăperi diferite, nu? Acum.
0: Egal, corect, okay. Da.
1: Am înțeles. Bine, fetelor, să vă trăiască prietenia și ție să-ți trăiască prietena în cazul de față. Te pupăm și...
0: Mulțumesc mult!
1: Te aștept în concurs. Știi cum te înscrii, da?
0: Da, singur, știu, cunosc.
1: Cum?
0: Trimit mesaj cu Ascult Radio Zoo.
1: Da, la numărul...
0: Nu mai știu exact să vi-l zic, dar l-am memorat în telefon.
1: Nu-i nimic, ține-l minte, 1815. 1815, da? Ascult
0: Radio
1: Zoo.
0: Sigur, l-am memorat.
1: Bine, te pup, Bianca, pam!
0: Sigur, mulțumesc.
1: Ciao. La fel, eu...

0: și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
4: În sfârșit poți să faci ce vrei!
3: Noi facem ce vrem de 18 ani.
4: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
3: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
4: Poți să stai toată noaptea treaz.
3: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
4: Poți să dai muzica tare!
3: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
4: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
3: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
5: România!
6: Radio Zoo.

0: gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 18 ani. Ia aștept 1 octombrie. Bărăria H, ia-ți biletele de pe yellowtickets.ro.
1: Domnul Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
2: În sfârșit poți să faci ce vrei.
1: Păi noi facem ce vrem de 18 ani.
2: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
1: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
2: Poți să stai toată noaptea treaz.
1: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
2: Poți să dai muzica tare.
1: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
2: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
1: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
3: România, majorat.
4: Radio Zoo face 18.

0: de 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei

0: la început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și conturică.
6: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
5: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
7: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
9: Continuați înainte!
8: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
10: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
11: Pe 24 septembrie, DevTox Cluj-Napoca aduce tehnologia globală în inima Transilvaniei. Ne întâlnim la Cluj Innovation Park pentru o zi dedicată ideilor, tehnologiei și networkingului. Peste 2500 de dezvoltatori și profesioniști IT, alături de peste 50 de speaker locali și internaționali, se reunesc pe trei scene de conținut: Main Stage, Programming Stage și Java Stage. Descoperă conversații despre inteligența artificială, software development, Java și multe altele. DevTalks Cluj-Napoca, 24 septembrie. Detalii și bilete pe devtalks.ro.
12: Ne întoarcem la hituri.

amândoi vor urca pe scenă. Bilete încă sunt disponibile pe yellowtickets.ro. Dacă vrei mai simplu, intră pe radio.ro și după aia găsești link-ul spre bilete. Guess who și Smiley, invitați-i.

0: Radițu, băiatul nostru, cu muzica aia
1: bună.
0: Auzi tu la el ce gânduri are să plece acasă. Cum să plece acasă și pe noi cu inela? S-a auzit tu. Da, deci nu pot să cred așa ceva. Deci nu pot să cred că ți-a dat doar prin minte așa ceva.
1: Asta e un semnal. Trebuie să te uiți în jurul tău să prinzi șpilul.
0: Tu trebuie să stai aici,
1: motocop,
0: lift, în parașută, blocat în avion. Trebuie să fii mereu aici, prezent cu noi, că noi fără tine nu putem să respirăm. Te pup, să ai o zi frumoasă. E, uite, eu nu puteam să muncesc acum dacă nu te auzeam.
1: Ok, bine, mulțumesc. Mă întreabă cineva ce s-a întâmplat. Azi dimineață liftul în care eram, B-ul, pentru colegii care ascultă, s-a blocat. Faza tare este că cei de la clădire știau și de asemenea și colegii mei, că m-am întâlnit cu unii dintre ei și au zis și ai luat B-ul, a? Da, am luat B-ul. Când n-am știut, din patru lifturi câte duc la etajul nostru, l-am luat fix pe la... care nu trebuia. Aia este. Partea ciudată, repet, pentru experiența de azi dimineață a fost că m-a dus până la etajul 3 și după aceea arăta

asculti, Vali, soțul meu. Te iubesc mult. Mai face așa, știu că mă asculti. Dă un mesaj. Ai dă-i mesaj soției tale și spune-i la mulți ani în cazul în care ai uitat astăzi. Dar nu cred că ai uitat tu de-astea.

0: concursul de la radio, dar îi dăm vestea cea mai bună, că o să fie vizitată de soț în curând. Dăm numărul ei și o sunăm.
1: Astăzi aici pe Maramureș este o vreme ploioasă, dar frumoasă în același timp, că e imediat octombrie și toate pădurile sunt în culori diferite și frumoase, arămi. Și vreau să vă spun să intrați, să participați cu cei de la Herbagetica în campania cu excursii în Maldive. Invit pe toată lumea să cumpere un produs Herbagetica.
0: Ok, mai nou facem publicitate așa pe față, adică înțeleg că spui brandul la radio, dar Ruxandra, e o limită de bun simț acolo. Come on! Ok, asta este nou, asta este nou. Nu faceți ca Ruxandra. Nu-i frumos, Ruxandra. Adică salut o goarnă pentru mine și pentru soțul meu, Daniel. Astăzi facem 8 ani de la căsnicie și avem 2 super copii împreună. Te ascult în fiecare zi din Bruxelles, îți mulțumim mult. Din Cipru te ascultăm. Adi, te salut, e un locul tău să te am în lift. Nu făceam nimic, pur și simplu mă panicam și sunam la 112. No, e ok, doar că

exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie. Orange e aici.

23 septembrie ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere.

0: bilete pe entertix.ro.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Pe 24 septembrie, DevTalks Cluj-Napoca aduce tehnologia globală în inima Transilvaniei. Ne întâlnim la Cluj Innovation Park pentru o zi dedicată ideilor, tehnologiei și networkingului. Peste 2500 de dezvoltatori și profesioniști IT, alături de peste 50 de speaker locali și internaționali, se reunesc pe 3 scene de conținut: Main Stage, Programming Stage și Java Stage. Descoperă conversații despre inteligența artificială, software development, Java și multe altele. DevTalks Cluj-Napoca, 24 septembrie. Detalii și bilete pe devtalks.ro. 3, 2, 1.
4: Ne întoarcem la hituri.
5: Let's go!

0: 100 de euro la Ascult Radio Zoo. Adina Ferezan, să rămână.
1: Bun găsit! Percheziții după protestul fermierilor din Piața Victoriei, România și Franța se întâlnesc în sferturile europeanului de volei masculin, 19 grade acum în București. Călin Georgescu află dacă va fi arestat preventiv pentru 30 de zile. El a fost adus la Tribunalul București, unde judecătorii decid asupra propunerii procurorilor. Georgescu și-a petrecut noaptea după gratii. El a fost reținut pentru 24 de ore ieri, după ce procurorii au efectuat percheziții la domiciliul acestuia timp de 9 ore și l-au audiat la DIICOT. E bănuit că a pus la cale o schemă de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1 milion de euro. Percheziții în București și în 15 județe după protestul din Piața Victoriei, polițiștii capitalei au descins astăzi la 29 de adrese într-un dosar penal privind incidentele violente de la mitingul fermierilor din 15 septembrie. 30 de suspecți vor fi duși la audieri. În total, 40 de persoane sunt cercetate pentru instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și loviri sau alte violențe. Potrivit anchetatorilor, în timpul protestului din 15 septembrie, o parte dintre participanți ar fi exercitat acte de violență și ar fi adresat amenințări jandarmilor aflați în timpul misiunii. Încă un pas pentru ca uniforma școlară să devină obligatorie în școlile de stat, proiectul a trecut de Senat. Decizia finală aparține Camerei Deputaților. Potrivit proiectului, fiecare școală își va stabili propriul model de uniformă. De asemenea, pentru cumpărarea uniformelor ar putea fi acordate gratuități sau subvenții în funcție de veniturile familiilor. Susținătorii proiectului spun că uniforma ar reduce diferențele sociale vizibile între elevi și ar putea limita fenomenul de bullying. Noul an școlar a început de 2 săptămâni, iar unele școli încă n-au profesori la unele materii. Ministerul Educației permite directorilor de școli să acopere cum pot orele pentru care nu există profesori cu studenți, pensionari sau chiar absolvenți de liceu. Tea Teodorescu are detalii.
2: Sute de școli din țară sunt în această situație, iar în București sunt aproape 80 de unități școlare cu deficit de profesori. Școlile care nu au suficienți profesori pot angaja prin testare scrisă, o testare organizată în instituție și apoi urmează o perioadă de probă de o lună urmată de examinare în școală. Cifrele oficiale arată că la nivel național ne lipsesc 3800 de profesori calificați.
1: La sport, România și Franța se întâlnesc din nou în sferturile campionatului european de volei masculin. Meciul se dispută la Sofia astăzi de la ora 16. Confruntarea reprezintă o reeditare a sfertului de finală de la Eurovolei 2023 câștigat de Franța. Acum 6 zile însă, în faza grupelor, România a învins campioana olimpică, scor 3-2. Câștigătoarea partidei de azi va întâlni în semifinale învingătoarea dintre Italia și Finlanda. Vremea s-a răcit în București, nu mai mult de 20-22 de grade astăzi, conform ANM. Gata știrile, Adi Mihailă de Hitman, rămâne mai departe cu tine la ZOO.

0: speed cannon 1000 meters.
1: Mă auzi, Alex?
2: Da, bună ziua, mă aud.
1: Se aude ceva acolo pe lângă tine, nu știu dacă ne înțelegem bine la radio.
2: Sper să ne înțelegem, am oprit tot ce era de oprit.
1: Ah, perfect, perfect. Alex, când îi faci surpriza soției tale?
2: Eu, teoretic, ar trebui să plec mâine seară și să ajung undeva vineri dimineața. Ea știe că plec tocmai vineri seara de aici.
1: Dacă ai parte de o surpriză când ajungi acasă?
2: Nu cred așa ceva.
1: Glumesc. Cum o cheamă?
2: Lavinia.
1: Ok, o sunăm pe Lavinia. Crezi că ascultă Radio Zoom?

0: momentul ăsta?
1: Ok.
0: Nu, nu, crezi că ascultă radio?
1: Nu, nu cred că ascultă, că ea este educatoare și cred că în momentul ăsta e cu copiii.
0: Dar de înscris în concurs, crezi că s-a înscris?
1: Nu, nu, nu, nu. Nu, nu are când și unde să asculte.
0: E foarte vanila, Lavinia. Bine, e foarte vanila, am zis. Hai când răspunde, vorbești cu ea, da? Îi faci tu surpriza direct și o să te întrebe de pe ce număr suni și așa mai departe, da? Vă descurcați voi, da?

0: cu aia mici. Alex, tu mai ești acolo?
1: Da, da, eu sunt aici.
0: Nu zici nimic, da. Aveți datorii pe la bănci ceva?
1: Nu, nu, nu.
0: Da, da,
1: cel mai probabil e ora prânzului și e cu copiii la masă.
0: A, cu copiii voștri?
1: Nu, nu, nu, cu copiii, ea lucrează la un centru de zi pentru copii.
0: Am înțeles.
1: Cazuri sociale.
0: Da, da, da, da. Omule, urmează practic doar să o anunți tu în persoană sau te hotărăști dacă vrei să-i faci surpriza direct, să ajungi la ușă și zici: bună, baby, uite florile, astea sunt, am venit mai devreme, sau anunți tu după aia că ai sunat împreună cu Radio Zoo. E alegerea ta.
1: Am vrut să-i fac ziua mai frumoasă, care o zi un pic mai crea, să zic așa, și am zis să păi ridic un pic moralul prin treaba asta,
0: Alex,
1: da?
0: Noi am încercat, Alex, asta este. Te îmbrățișăm tare, drumul spre casă și să iubești în continuare, da?
1: Mulțumesc frumos, o zi bună.
0: Te-am pupat, Alex, ciao.
2: Radio Mihaila, bună dimineața, uite ce mi s-a întâmplat. Drag, am un coleg de luat și nevastă e plecată la Baia Mare, lucrează la primărie. Și o să vine după masă și o zis către mine domnul: nu e o problemă, eu o aștept pe doamne când vină înapoi. Deci că eu sunt plecat în străinătate. Deci domnul chiar că vrea să întâlnească cu doamna mea. Bine, salutare, să trăiască Radio Zoo.
0: Ador, nu există.
3: Te salut, Dani.
0: Salut.
3: Vineri, n-ai vrut să mă bagi în seamă. Am transmis și eu un mesaj către voi.
0: Iar
3: pe care aș fi vrut să-l asculte frumoasa mea soție, Raluca. Am împlinit 33 de ani vineri, de la Colonia Civilă. 33 de ani magici, pot spune. Și aș vrea să audă și din gura voastră că îi transmit că o iubesc la infinit și îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut și face pentru mine și familia noastră. Zi frumoasă!
0: La fel, la fel, omule! Dacă ești ascultător de Zoo, știi care este ritmul, mai ales vinerea. Îmi zice altcineva, și soția mea este educatoare și

0: pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi. Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
1: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
2: Până pe 22 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
4: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. Emag.
5: Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
6: În sfârșit poți să faci ce vrei!
5: Noi facem ce vrem de 18 ani.
6: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
5: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
6: Poți să stai toată noaptea treaz.
5: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
6: Poți să dai muzica tare!
5: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.

0: atunci ce mai facem la 18 ani?
1: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzugar.
2: România, radioul tău preferat a ajuns la majorat.
3: Radio Zoo face 8

0: 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sherry, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
1: Ce ai voie la 18?

0: Poșta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
1: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Alo.
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Ieri dimineață v-ați înscris la un concurs la Radio Zoo, nu?
0: Deci nu cred.
1: Da?
0: Ieri dimineață.
1: A, nu, azi dimineață. Azi e 22. Azi dimineață! Oh, my God! Deci mă fric, eu
0: nu cred!
1: Și mai
0: nu
1: tare! Ha, deci 9.35, 12.35, au trecut literalmente 3 ore de când ai dat mesajul.
0: Deci eram foarte concentrată cu colega mea, care m-a stresat, am zis radio, zis de când aștept momentul ăsta.
1: Arugă,
0: jur!
1: Arugă cu ceva în ea, arugă!
0: Arug! Teodora, nu cred!
1: Cum o cheamă Teodora?
0: Nu, pe mine mă cheamă Lili. Colega mea, Teodora, ea e pe mine. Când am văzut cu radio, ascult radio.
1: Să-i spui că îți datorează 100 de euro.
0: Deci, uite, e lângă mine aici.
1: Să-i dai
0: bani, Teodora.
1: Să-i dai banii femeii, Teodora.
0: Teodora, da, că eu sunt de vină. Deci nu cred, nu cred.
1: La 3 ore te-am sunat de când te-ai înscris și ai uitat de la mână până la gură, cum se zice.
0: Ceva de genul ăsta. Deci eram concentrată pe altceva, cu probleme de serviciu și chiar am uitat, efectiv, am răspuns așa din instinct. Deci nu mai fi.
1: Ce lucrezi, Lili?
0: Sunt inginer.
1: Ești foarte tare, Lili. Am impresia că fumezi foarte mult, așa?
0: Cum?
1: Am impresia că fumezi foarte mult.
0: Ei, nu. Ghilimele de rigoare, nu.
1: Lili, te îmbrățișez tare. Băi, îmi pare rău.
0: Dar eu mai aștept, pot să mă mai înscriu o dată?
1: Abia a început concursul, nu te mai înscrii deloc. Este suficient. Deci mesajul ăsta care trebuia să-ți fi purtat noroc, de fapt el ți-a purtat că...
0: Doamne, deci era, de când aștept, de câțiva ani, deci de când ați început pot mă înscriu. Deci asta a fost ocazia mea, șansa mea, s-a dus.
1: Și știi cum a fost?
0: La revedere,
1: a fost șansa ta, a fost șansa ta, Lili, pentru că sunt doar 20.000 de înscriși momentan. Este abia a doua zi de concurs. O să mai fi sunată pe același, în baza aceluiași SMS trimis pe același număr de telefon. Dar îți dai seama, șansele...
0: Sunt minime, de ce? Și asta am avut eu astăzi. Deci nu cred. Deci nu cred. Deci colegele mele, deci am răspuns și la curiera, a spus Radio Zoo. Râdeau colegele mele și curierul a intrat un pic în povestea mea și mi-a zis, da, doamna, scrisi la 400 de euro, dacă coborâți, vă rog să vă luați coletul. Deci a fost super tare, deci...
1: Ești delicioasă. Lili, despre ce vorbeați, mă, care ți-aduce aminte ce vorbeai cu Teodora, cu colega ta?
0: Deci probleme de serviciu, trebuia să facem un act adițional și eram concentrate pe problemele de serviciu, ce să zic. Deci nu pot să cred, de jur.
1: Rămâne între noi secretul ăsta și colegii tăi de la muncă. Nu trebuie să știe nimeni.
0: Toată lumea, toată România.
1: Facem de rușine, Lili, la 3 ore după aia. Facem de rușine, e secretul nostru. Te pupăm, Lili.
0: Vă mulțumesc mult.
1: Ne auzim data viitoare, da?
0: Poate, Doamne ajută, poate am noroc. Vă
1: pupăm. Te pupăm, Lili.
0: Pa, la fel.
1: Lili mi-a făcut ziua, îți jur. Mi-a făcut ziua, Lili, cu reacția ei. Nu-i nimic. 100 de euro rămân la noi aici și ora viitoare după ora 13 se transformă ca a fost frumos în 200 de euro. Dacă v-ați înscris ieri, astăzi sau acum 5 minute, ora viitoare poate fi momentul vostru. Dacă vă sună telefonul la orice oră, indiferent cine vă sună, răspundeți la telefon cu Ascult Radio Zoo.
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo!
4: Planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Future Banking Summit 2026 te așteaptă pe

0: De 35 de ani, Continental Hotels creează experiențe. Unele încep cu o rezervare, altele cu o întâlnire. Cele mai multe rămân. 14 milioane de oaspeți ne-au ales. 9,5 milioane de camere le-au devenit acasă, iar în restaurantele și spațiile noastre de evenimente au fost create peste 21 de milioane de experiențe. Dincolo de cifre sunt oamenii. Continental Hotels. 35 de ani dedicați ție.
1: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
2: Brico, puși pe treabă împreună.

0: bilete pe entertix.ro.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
2: Timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
3: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings. The heart of Romania.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: O zi frumoasă îți doresc.
1: La fel, te pup și eu.
2: Doresc tot binele și să aibă parte de cele mai mari bucurii alături de mine. Vă doresc o zi frumoasă și vouă.
1: Mersi, Alex, stai că n-am dat prima parte a mesajului.
2: Salutare, astăzi este ziua prietenei mele, împlinește 28 de ani și pe această cale vreau să îi transmit că este o persoană foarte specială în viața mea, pentru că m-a ajutat să trec și să am încredere în femei, fiindcă am trecut de un divorț, iar ea este o femeie specială pentru mine.
1: Ce fain a fost mesajul tău, mersi, omule.
3: Mihaela, sunt... Am și o rugăminte la tine. Mai zi o dată rețeta de ghimbir murat.
1: Ha, trebuie să o caut.
3: Baba a uitat să o scrie și a uitat să mai-și aducă aminte cum se face. Nu mai mi-aduc aminte cum ai zis că se face, că ți-a dat, rețeta acel,
1: da, ascultătorul, da. Om. Doru parcă-l chema, dacă nu mă înșel.
3: Bună!
1: Hai că o caut repede și o trimit. Îți promit. Pentru iubitorii de ghimbir, na. Orice, oricând.

0: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
4: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana. Așa e laptele.

0: Până pe 23 septembrie, ai ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
1: 40%

0: puțin eram, băi, ce am ascultat? Ăsta e Connector? Ce face Connector aici? Se joacă prea mult cu mintea mea. Așa am simțit eu prima dată când am auzit piesa. În continuare, am mai spus-o deja pe radio de mai multe ori. În continuare, mi se pare senzațional Connector în această piesă. Vă salut pe toți, Cristian Păun sunt. Am venit să stăm împreună până la 16 și în această zi de 22 septembrie. Putem, dacă vreți, să deschidem polemica, este 22 septembrie sau este 22 septembrie? Putem, doar că vă anunț din start că eu o să zic 22. Nu contează cum e, că e corect, că nu e corect. Am făcut alegerea asta acum mulți ani de zile, când nu se punea problema de... Știu că pe... În copilăria mea era 22 și gata. Nu se discuta că, domnule, dacă e 22. Deci, dacă vreți, puteți să-mi spuneți cum ziceți voi și cum credeți voi că este corect pe WhatsApp la 0748111150. Mi-am propus în acest sezon de ascult Radio Zoo. Când nu reușesc să-l ascult pe Adi, adică nu reușesc să fiu la curent cu ce s-a întâmplat cu banii, dacă s-au dat, dacă nu s-au dat, mi-am propus să aflu în direct, să surprindeți reacția mea în direct, să nu știu câți bani am de dat. Astăzi nu știu câți bani am de dat, voi vedea în momentul ăsta. Deci, în această după-amiază, la Ascult Radio Zoo, aici la Radio Zoo, aveți de câștigat... 200 de euro! Bine! Iată, ăștia sunt banii pe care îi puteți lua dacă v-ați înscris. Dacă nu v-ați înscris, nu îi puteți lua. E simplu. Dar puteți să o faceți, adică puteți să vă înscrieți cu SMS la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo și aveți toate detaliile despre concurs pe radiozoo.ro, inclusiv abonamentul, era să zic, inclusiv regulamentul. Deci 200 de euro, nu știu în schimb câte încercări am, calculatorul acum a apăs Enter și spune o singură încercare pentru a da 200 de euro. Hai că e în a doua zi, ar fi mai ciudat să nu-i dau decât să-i dau, având în vedere că oamenii știu că s-au înscris, na, de ieri și până astăzi. Deși știu, ieri la primul concurs nu s-a, nici n-a răspuns la telefon din câte am înțeles. Bine, știți ce aveți de făcut pentru cei 200 de euro? Fiți foarte, foarte atenți la telefon, pentru că îl pot face în orice moment de acum până la ora 16. Hugel, Solto, vin să ne cânte Jamaica, înapoi Andia. M-am trezit aici.
1: Am căzut în visuri, m-am trezit aici.
0: Păi, recunosc, nu m-am trezit aici. M-am trezit acasă. Am și Heaven cu Kaylin Aragon, I Run pentru voi. Și mai am ceva bun din familia Andiei, familia muzicală, familia profesională, la asta mă refer. The Urs vine pe Zoo.
2: Dacă stelele ar visa,
0: tărâmul interzis.

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos, 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai volan gaming Logitech TrueForce G923SE cu pedale și schimbător pentru PC și Xbox One la doar 1399,90 lei și căști gaming wireless Logitech G325 multiplatformă negru la doar 359,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
6: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600 de mii de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
7: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută pe Friendly în descrierea anunțurilor.
8: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație PET-CT-PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu precizie micrometrică. Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
9: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii flăpita umflută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
10: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 0372 1111 550. Aici stăm de vorbă. Sunt curios ce are de spus Elena, care mi-a dat un mesaj audio. Nu e foarte lung.
1: Bună, Radio Zoo, 22 septembrie.
0: Asta este, deci se votează 22. E perfect. Dar stați că mai are ceva să ne spună Elena.
1: Ziua mamei mele, care face 76 de ani, îi urez și eu la mulți ani. Dacă vreți să dați pe post, mulțumesc din suflet. Mami, eu sunt la Constanța, tu ești la Unești, de pup.
0: Oh, distanță destul de mare între Constanța și Onești. O pupăm și noi pe mami de la Onești, mama Elenei. Nu știu, poate este pe recepție, poate nu. La mulți ani și multă, multă sănătate. Cineva zice 22 simplu pe românește, fără complicații. Perfect. Iar cineva îmi dă un mesaj audio. Oare tot cu asta, cu data, o fi?
2: 22, clar, nu?
0: Așa.
2: 2 e 2, 2 sunt 2.
0: Exact.
2: 2 fete sunt 2 fete, 2 e 2. Așa că clar rămâne 22.
0: Sunt total de acord, Bogdan. 22 septembrie. Doar că vezi, mă, că se... Eu știu, înțeleg că 22, că ar fi o zi, două zile. E la feminin. Și atunci a doua zi din a 22-a zi a lui septembrie, ceva de genul ăsta. Și atunci 22 de zile, da? Că nu zici 22 de femei, zici 22 de femei. Aici, de aici vine toată discuția asta nebună, dar cred că putem lejer să rămânem la 22 și nu se supără nimeni. Are și mai mare dreptate, ia uite, are și mai mare dreptate un ascultător care zice... zice, lasă, că în România se zice 22 septembrie. Și gata, am terminat. 22 septembrie. Da, mă, septembrie. Am mai auzit eu și la matinal Constanța, că se zice Constanța, la matinal preluată din Insula Iubirii, sau nu știu de unde, că nu urmăresc emisiunea, dar da, deci Constanța. Și putem face o propoziție minunată. Abia aștept să merg la Constanța în septembrie. Iată, și-a înțeles toată lumea ce am vrut să spun. Nu e ca și cum nu m-a înțeles.
3: Părerea mea este că se spune 22.
0: Yes!
3: Pentru că spui 2 septembrie, nu 2 septembrie. Zic și eu.
0: O să zici 2 septembrie dacă vrei. Nu te oprește nimeni, Marian. Bine ai venit, Păun! Astăzi ai de dat 200 de euro la concursul Nu pot să cred. Așa este. Dar lăsați că deocamdată n-a fost cu Nu pot să cred, la mine cel puțin. 200 de euro înseamnă 24 de ore de pescuit. Iată ce calcule se fac. Ciprian este ascultătorul care a făcut acest calcul total neașteptat, sincer să fiu. Salutare! La Mihail în program a sunat o ascultătoare care s-a înscris azi dimineață la ora 9.30. A uitat de la mână până la gură. În 3 ore, practic. Marian din Girona. Mulțumesc, Marian, pentru lămuriri. Se întâmplă, se întâmplă. Voi să fiți fericiți că ea a uitat, iar voi puteți să luați mai mulți bani. Asta e tot ce contează.
4: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.

0: Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
1: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
3: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru mini salam săsesc Cristin 350 de grame și vin alb grasă de cotnari 750 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: și puia genul ăla. Este 13 și 48 de minute și râd pentru că are dreptate un ascultător, de fapt Georgiana este o ascultătoare care a venit și a completat propoziția făcută de mine. Neauă și românească, abia aștept să vină septembrie ca să mă duc la Constanța. Și a completat, are dreptate. Abia aștept să vină septembrie să mă duc la Constanța să văd oceanul.
1: Așa.

0: îndemână. Știu, așa este. Astăzi este echinocțiul de toamnă. Da, uite, îmi scrie cineva, 22 a 9, echinocțiul de toamnă. Așa este, în această noapte. Practic, astăzi este, ziua este egală cu noaptea. Iar de mâine se va micșora ziua asta. Pregătiți-vă să fie beznă la 4, la ora 16, când eu o să ies din emisie. Pregătiți-vă să fie beznă în cât? Într-o lună jumate, maxim? Maxim, să zic așa, într-o lună, deci la 1 decembrie deja e beznă. Dar da, asta se va întâmpla până aproape de Crăciun, când o să se atingă apogeul. Va fi foarte scurtă, cea mai scurtă zi, cea mai lungă noapte. Și după aia, ușor, ușor, începem să ne îndreptăm spre egalitate până la echinocțiul de primăvară. Asta e, așa stau lucrurile. Deci, bucurați-vă de, încă de faptul că este zi la 4-5 după amiaza. Salutare! Astăzi împlinesc 19 ani de la căsătorie. Soția cu copilul în croazieră, iar eu sunt la muncă. George! Cum adică? Că este corect așa pe un? Păi nu știu, că nu mă pot băga eu în familia ta. E corect dacă așa se întâmplă? De fapt, nu. Răspunsul oficial este: dacă așa a hotărât soția, este corect, George. Asta este răspunsul oficial. Mai departe, vezi tu cum, nu știu, că nu știu detaliile de la tine de acolo.
1: 22 septembrie este ziua mea, prietenei noastre, Anastasia.
2: Anastasia!
1: La mulți ani!
0: Stai, că zice și cea mică. Nu știu ce a zis, dar foarte drăguț. Anastasia, la mulți ani, te pupăm. Sper că ai fost pe, ai fost pe fază. Încă un mesaj.
3: Bună, radiozul, eu sunt Eric, am 8 ani și sunt din Buftea. Eu cred că se zice 22 și azi pe 22 septembrie e ziua lui fratele meu, de ce aș dori și eu să-i zic la mulți ani. La revedere, radiozul, spor la cafeluță.
0: Fără spor la cafeluță, este absolut în regulă. Te pupăm, îl pupăm și pe fratele tău la mulți ani și să, nu știu, să fiți sănătoși acolo și fericiți cu, cu familia voastră. Mulțumesc că alegi Radio Zoo, Eric. Mă rog, nu știu dacă ai ales chiar tu, dar îți mulțumesc și ție și părinților tăi.
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: Până pe 23 septembrie, ai ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata, clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9.

0: 9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Edward Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au făcut România să danseze în toată lumea și au devenit coloana sonoră a verilor, vacanțelor și cluburilor. Bilete pe bilete.imagic.ro și entertix.ro. Un eveniment imagic.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 14 și aproape un minut. Știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Pe Transfăgărășan a căzut prima ninsoare din acest sezon. Curse mai scurte în Formula 1 anul viitor. 21 de grade acum în București. Trafic oprit în continuare pe DN67D în apropierea localității Băile Herculane din Caraș-Severin. Din cauza incendiului de pădure care a izbucnit ieri, pe calea de rulare au ajuns copaci și bolovani. Inițial se estima că traficul va fi redeschis în această dimineață. Iar pe Transfăgărășan a nins. E prima ninsoare din acest sezon, însă traficul nu a fost afectat și nu a fost necesară intervenția utilajelor, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov. Drumarii avertizează însă că temperaturile vor scădea sub 0 grade în perioada următoare. Șoferii sunt sfătuiți să se informeze asupra condițiilor de trafic înainte de a pleca la drum. Totodată, Salvamont Sibiu transmite că în contextul primelor ninsori, la altitudini de peste 2000 de metri, condițiile de pe traseele montane se schimbă rapid. O sportivă cu origini românești a devenit Miss Italia 2026. Sara Rize a câștigat titlul în finala celei de-a 80-a ediție a concursului. Ea s-a născut în Italia în urmă cu 18 ani și face parte din echipa de not artistică a Italiei. Părinții ei sunt români, tatăl este tâmplar, iar mama lucrează la un birou de imigrări. Atac armat la un liceu din Manisa, Turcia. 8 elevi au fost răniți după ce un tânăr de 15 ani a deschis focul în apropierea școlii. Victimele au fost transportate de urgență la spital, iar cel puțin o persoană se află în stare critică, potrivit informațiilor din presa locală. Suspectul, care este elev al liceului respectiv, a fost reținut. La sport, cursele de Formula 1 vor deveni mai scurte în sezonul 2027. Comisia de F1 a aprobat reducerea distanței standard cu 15 km. În funcție de circuit, asta înseamnă cu aproximativ 2 sau 3 tururi mai puțin. Se schimbă și regulile pentru cursele afectate de ploaie sau de alte incidente. FIA vrea să introducă o oră fixă până la care activitatea pe circuit trebuie să se încheie, în locul actualei limite de 3 ore calculate de la start. Modificările mai trebuie aprobate de Consiliul Mondial al Sporturilor cu Motor al Federației Internaționale de Automobilism. Iată acum și datele meteo.
2: Toamna asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-este oferită de Lacium.
1: Vremea s-a răcit în toată țara și plouă azi în

0: nord, centru și sud. Spre seară s-ar putea să plouă și în București. În termometre sunt acum între 10 și 21 de grade Celsius. Cel mai cald este în sudul țării, inclusiv în capitală. Gata știrile, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la ZU.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine.

0: 0748111550. Unde văd că s-a iscat. Stați că îmi pierd vocea. S-a iscat o adevărată discuție despre 22 sau 22 septembrie. Doar că îmi place că foarte multă lume este de partea mea. O să vedem și o să încercăm să aflăm și varianta corectă, că mai ascultă și copii, ați auzit. Și nu vreau să învățăm greșit, după care să spună: păi am auzit la radio, zu, că așa e. Deci o să aflăm și, sau încercăm să aflăm și exact cum este corect. Deocamdată n-aflăm asta, aflăm ce vrea să ne spună Ovidiu.
1: Astăzi, 22 septembrie, iată a căzut și prima zăpadă din toamna asta, așa da. Că hai cu banii aia, curând trebuie să pun cauciucuri de iarnă. Salut, Ovidiu din Sibiu.
0: Băi, ce, pe toate m-ai lovit și cu zăpadă și cu cauciucuri de iarnă și cu toate astea. Mi-ai dat prea multe în 10 secunde cât ai vorbit. Trebuie să mă iei puțin mai ușor. Da, așa e, 200 de euro am la Ascult Radio Zoo. Fiți vigilenți și luați banii. Aoleu, nu mai spune că se micșorează ziua, scrie Mădălina. Da, Mădălina, știu. Știu, putem să plângem împreună dacă îți dorești. Salutare! Spuneți-mi, vă rog, cine cântă melodia aceasta și cum se cheamă? A fost difuzată la 13.43-13.45. Ia să auzim noi despre ce este vorba. 13.43-13.45. Ia, fii atent că am găsit-o și îți și difuzez din ea. O piesă foarte frumoasă de altfel. Sper că este pe recepție. Dinu, un ascultător pe nume Dinu. Dinu, melodia despre care tu vorbești este asta.

noul single Iraida. Promit că îți trimit link-ul dacă n-ai reținut. Uite, te pun aici ca să... Stai că să nu te pierd, că vin mesaje. Gata, te-am pinuit și o să-ți dau link-ul ca să te bucuri de piesă. Într-adevăr, este o piesă foarte drăguță. Bună ziua! Nici așa nu este completă propoziția. Cum am zis eu mai devreme, abia aștept să vină septembrie ca să merg la Constanța să admir oceanul. Ci că nu este completă, îmi spune un ascultător. Propoziția completă este... De-abia, așa e și mai bine, de-abia aștept să vină luna septembrie să merg la Constanța la ocean să admir sunsetul.

0: Florin și ne-a lămurit cum e cu 22 sau 22, are toată dreptatea din lume. Gata, deci nu mai avem cum să zicem, și dacă e corect, trebuie să se schimbe asta cu 22, trebuie să rămână 22, pentru că...
1: Clar e 22, ca să rămână 15-22, cine a tras în noi. Altfel, la 15-22, am tras-o noi vouă.
0: Bine, bine, puteai să zici ceva acolo, dar are super dreptate. Gata, deci n-ai cum, că n-ai 15-22, cine a tras în noi, nu merge. Așa că, Florin, îți mulțumesc pentru mesaj genial, absolut de-a dreptul. Bine, am zis că trebuie să lămurim totuși situația și ce facem noi oamenii în 2026 când vrem să... când avem un dubiu, orice, nu mai contează. Ce facem? Îl întrebăm pe ChatGPT, asta facem. Așa că m-am gândit să facem fix același lucru și acum să auzim și o părere oficială, domnule, că ChatGPT-ul este o entitate, gata, nu mai stăm să-l contrazicem. Așa că, pentru cei care poate n-au auzit, nu mai știu când, săptămâna trecută, când am introdus-o pe asistenta mea, ChatGPT, în lumea radioului, ceea ce urmează să auziți este o voce care nu există, este o voce generată de AI, și anume de ChatGPT. Nu vă speriați, nu vă speriați, e abia începutul. Ia. Alo, bună ziua. Stați că nu se aude. Ce se întâmplă? De ce nu te auzi, draga mea? Am, vedeți? Tehnologia, tehnologia. Acum te auzi sau nu? Nu dorește să se audă. E mai complicat cu tehnologia, dar am făcut, sincer, am făcut test și se auzea. Nu știu de ce nu se mai aude în momentul ăsta. Așa că n-am cum să o întreb deocamdată. Nu zice nimic. Ia uite, bă, frate. Îmi strică mie aici problema. În fine, revin. O să facem cumva și o să se audă așa cum s-a auzit și data trecută. Îmi pare rău că voiam să lămuresc situația asta cu 21-22, cine a tras în noi. Dar revin. Salutare! Am o rugăminte, dacă îmi poți spune dacă ultimul apel a fost la nu știu ce, cu să ascult Radio Zoo. Nu îți pot spune, trebuie să asculți radioul dacă vrei să participi la acest...
2: Bună ziua, v-am trimis mereu mesaje și niciodată n-au fost citite. Ce se întâmplă?
0: Excelent, excelent. Rodica.
2: Bună ziua, v-am trimis mereu mesaje și niciodată n-au fost citite. Ce se întâmplă?
0: Ce să-i răspund eu, Rodica? Bună ziua, Rodica. Nu se întâmplă absolut nimic. Este riscul pe care ți-l asum când trimiți un mesaj la un radio foarte ascultat. În acest moment, în medie, pe Radio Zoo sunt undeva la 850.000 de oameni, conform datelor oficiale. Deci, înțelegi. N-am cum să te ajut și nici să te super, că nu este despre faptul că te ignoră cineva. Uite, acum ai avut noroc, am auzit mesajul și l-am dat pe radio. Te salutăm, te îmbrățișăm și îți mulțumim că ești cu noi. Leziet cu Mario Fresh imediat. Îmi place când am promis și Benny Blanco, dar și Ina vine să ne cânte Morenito.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
5: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
6: Până pe 22 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator Auto Roll Fest 150W la doar 129,97 lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
10: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
11: Bucuria gustului.
12: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
13: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Cream Memphis la doar 249 lei. EMAG.
15: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Marți, 29 septembrie, trenulețul pornește spre arena din orașul cu chef de viață. Stop și Stup vin la Berăria H cu un concert.

0: 9 septembrie, Stop și Stup la Perăria H. Hai la concert!
1: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg. Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40%?

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ascult Radio Zoo.
1: Ai, ai, ai, cât de frumos, cât de frumos! Wow! Este adevărat, este, când aud această întrebare, tot timpul mă gândesc la un singur vers al celebrei piese, este adevărat, iubirea mea. Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Cristian Păun, iar tu ești în direct la Radio Zoo în momentul ăsta.
0: Nu pot să cred.
1: Nu, nu, nu. Bine, de fapt poți să zici cu nu pot să cred cât vrei tu, că acum e prea târziu să-ți mai spun că ai pierdut, pentru că ai zis ascult Radio Zoo. Excelent, excelent, ca la carte, nu știu. Ce făceai tu în momentul ăsta în care ți-a sunat telefonul?
0: Ce făceam? Am mâncat și stăteam liniștită un pic în pat pentru că sunt cam răcită și mă doare capul.
1: Ah, îmi pare rău. De la, știi de unde ai luat-o sau ce s-a întâmplat?
0: Nu, un virus probabil și...
1: Am înțeles. Ai umblat mai dezbrăcată în zilele astea când nu mai e atât de cald?
0: Că se întâmplă.
1: Ai mâncat și înghețată, aoleu!
0: Ceapă rece.
1: Ceapă rece, da, știu. E... Asta se... ni se întâmplă multora, pentru că ne este foarte greu să acceptăm că nu mai merge cu apă rece, cu umblat așa mai fliu-fliu, cu înghețată, cu când vrem noi. Dar trebuie să acceptăm că gata, vara s-a dus. Pare. Cum te numești?
0: Mă numesc Nina.
1: Nina! Sper să te... În primul și în primul rând îți doresc însănătoșire grabnică, să te faci bine cât mai repede. Ai rămas acasă sau erai acasă oricum și dacă nu erai
0: recită? Eram acasă oricum.
1: Perfect.
0: Da.
1: Este minunat! Da. Minunat tot ce s-a întâmplat. Ieri la ora 9 și 2 minute ai trimis un SMS la 1815 cu textul...
0: Corect, ascult Radio Zoom.
1: Asta este, cu textul ăsta ai trimis, ai pus și semnul exclamării la final, frumos, totul pentru ca astăzi să te sun eu și să câștigi de la Radio Zoo 200 de euro, Nina.
0: Wow,
1: exact. 200 de euro, ți-am plătit noi tratamentul pentru răceală.
0: Da, da, paracetamolul.
1: Și îți rămân bani și de încă o înghețată după ce te faci bine. Pentru că niciodată nu învățăm, știi cum e, din greșeli.

0: Da, da, plăcerile sunt, ne depășesc.
1: Nina.
0: Da.
1: De unde ne asculți tu atunci când ne asculți? De în ce zonă?
0: Din Sibiu.
1: Din Sibiu. E ok la da. Sibiu acum cu vremea, cu astea sau așa?
0: Da,
1: așa?
0: E un pic mai rece, dar e perfect.
1: Bine.
0: Bine.
1: Să știi că nu vreau să te chinui foarte mult. Se aude că te chinui puțin să vorbești sau în fine, nu vreau să-ți agravez în vreun fel starea. Îți doresc să te faci bine cât mai repede. Până când poți sta acasă? Sau nu știu cum e cu jobul la tine.
0: Sunt la pensie.
1: Ești la pensie? Nu cred, nu ai cum.
0: Ba da.
1: Nu există.
0: Sunt pensionară, ba da.
1: Dacă pun acum oamenii să spună cât, nu, să nu ne spui câți ani are Nina după voce, îți garantez 1000% că nu există mesaj care să spună că ai mai sus de 32 de ani. Maxim. Maxim 35, hai cu indulgență. Deci, wow, pe bune.
0: Și spiritul este la fel.
1: Ce anume?
0: Zic, pofta mea de viață este la fel.
1: Ah, ce frumos, ce frumos. Și că Nina are 25 de ani, ne păcălește. Uite, vezi, a venit. Și că, cum adică nu are 25 de ani? Ați auzit și voi că este la pensie. Mi-e greu să cred că e la pensie la 25 de ani. Deci
0: da.
1: Să știi că vin foarte multe mesaje. 27 de ani, 35. Nina mai mult de 30 nu-i dădeam. Până în 30 are. Să lase vrăjeala că are 30 de ani.
0: Așa 67. 67.
1: 67 de ani?
0: Da.
1: Da. Să știi că îți mulțumesc că ai împărtășit asta cu mine, pentru că mi-ai dat încă un motiv să mă bucur de viață la orice vârstă. O să țin minte convorbirea asta cu tine, să știi.
0: Mă bucur, mă bucur. Că...
1: Nina, încă o dată îți mulțumim mult de tot pentru faptul că asculți Radio Zoo. Îți doresc să te faci bine și o să te rog să mai rămâi puțin în telefon ca să spun cum ajung cei 200 de euro la tine. Să știi că râd pentru că eu citesc și mesajele și îți dai seama că a venit și întrebarea, a venit și întrebarea firească. Ia întreabă, ce pensie are? Nu. Nu te voi întreba. În schimb, te voi ruga să rămâi puțin în telefon, să nu închizi, da?
0: Da, da. Bine. Mulțumesc mult, mult, mult și mi-a făcut o surpriză enormă.
1: Crede-mă că și tu nouă, cu vocea asta. Da. O zi frumoasă, stai acolo, da?
0: Mulțumesc, la fel, îmbrățișare, la revedere.
1: Ce să mai, m-a topit tot de tot, pe bune.
2: Ascultă Radio Zoo și așteaptă următorul concurs.
3: Până atunci, antrenează-te pentru răspuns.
2: Câștigi doar cu
3: Ascultă Radio Zoo. Ascultă Radio Zoo.
2: Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
6: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: De 35 de ani, Continental Hotels creează experiențe. Unele încep cu o rezervare, altele cu o întâlnire. Cele mai multe rămân. 14 milioane de oaspeți ne-au ales. 9,5 milioane de camere le-au devenit acasă, iar în restaurantele și spațiile noastre de evenimente au fost create peste 21 de milioane de experiențe. Dincolo de cifre sunt oamenii. Continental Hotels. 35 de ani dedicați ție.
8: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut.

0: articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
1: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
7: Timpul nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să îți înțelegi organismul, să îi susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație, Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, Yashidom, ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro.
8: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: târziu, vreau doar să vă spun că Nina din Sibiu, cea care a câștigat 200 de euro, câștigătoarea de mai devreme, vă ascultă, vă mulțumește pentru toate mesajele frumoase pe care le-ați adresat și mi-a promis că după ce se face bine, o să-mi dea mesaj să ne anunțe că s-a recuperat 100%. Dar da, mesajele vin în continuare pentru... Sunteți și voi la fel de surprinși cum am fost și eu de vocea ei foarte, foarte tânără. M-aș însura cu doamna numai pentru vocea ei de 20 de ani. A scris cineva. Nici chiar așa, Claudiu, nici chiar așa, dar înțeleg, să știi, îți înțeleg mesajul. Salutare! Deja se fac oamenii calcule. Ai dat 200 de euro plus ieri 100, ai dat în două zile 300 de euro, la fel ca Morar. Așa a scris, la fel ca Morar. Da, la fel ca Morar am dat. În fine, deocamdată sunt singurul om de la Radio Zoo care a dat banii în două zile, până acum. Nici nu are cum să se mai întâmple altfel. Vedem de mâine ce și cum. Important este ca voi să vă înscrieți și să răspundeți la telefon cu Ascult Radio Zoo. Asta e tot ce contează.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.

0: Până pe 23 septembrie, ai ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
3: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
7: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
8: Marți, 29 septembrie, trenulețul pornește spre arena din orașul cu chef de viață. Stop și Stup vin la Berăria H cu un

0: septembrie, Stop și Stub la Pelăria H. Hai la concert!
1: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii flăpita umflută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: continuare mi se pare excelentă piesa asta nouă, Peggy Goo cu Ira Star pe Zoo. Se numește Woman, dar e scrisă un pic mai ciudățel, însă ea se numește Woman. 15 și 17, stăm împreună până la 16, știți asta, cu numărul de WhatsApp 0748111550, unde am primit un banc cu un curcan. Așa scrie, apropo de curcan, și ne trimite cineva un banc. Nu aici, nu aici, curcanul se dă la Popescu, Tea și Cuza și dimineața în Morning Zoo, am mai auzit. Deci doar acolo, aici, degeaba a trimis bancurile, că nu am ce să-ți dau. Am dat 200 de euro, premiul mai devreme. Curcan n-are tata să-ți dea. În schimb, am un mesaj, mă amuză un ascultător. Este un ascultător care nu știe exact care-i treaba, trimite mesaje, deci nu știu, dar trimite multe. Însă, pe mine mă amuză tonul lui, atât.
1: Pe un, suntem la Radio
0: Zoo. Încă o dată.
1: Pe un, suntem la Radio Zoo. Pune-ne Animal X, por favore.
0: Asta-i tot. Dragă, postem la Radio Zoo. Pune-ne Animal X, por favore. Am crezut că inițial că a scos Animal X vreo piesă nouă care se numește Por Favore. Dar nu, nu e. Bine, îi mulțumesc ascultătorului. Sper că s-a auzit. N-avem Animal X, por favore. În schimb, am niște super piese pregătite. Promit! Salutare, echipa Radio Zoo. Scrie cineva, vin cu o dublă sărbătoare și multă bucurie în suflet. Ieri a fost ziua

copilului meu, David Lădescu, care a împlinit 15 ani. Vreau să-i urez pe această cale un călduros la mulți ani, multă sănătate și un viitor plin de reușite. Astăzi este ziua mea de naștere, o altă zi binecuvântată și plină de fericire pentru familia noastră. Ne plăcea tare mult să sărbătorim, ne place tare mult să sărbătorim alături de voi, pe muzica voastră. Vă salut cu drag și vă ascultăm mereu. Băi, ce mesaj frumos! Ce mesaj frumos! Îți mulțumesc, Simona, la mulți ani și pentru tine astăzi și pentru David, copilul tău, pentru ieri. Multă, multă sănătate, să fiți fericiți. Da? Vă rog eu mult de tot. E foarte important în viață. Ascultăm imediat, ai Macarena, apoi Nicole Cherry cu Juno.

0: Și azi, și mâine, și poi mâine, spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantofi sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
2: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: bilete pe entertix.ro.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună.

0: fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: More hit music. Turn it up. 1 2 3.
6: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Alex Velea, Carnaval. S-a făcut 15 și 41 de minute. Ia uite că s-au adunat oamenii, i-au făcut gașcă și i-au făcut galerie ascultătorului care a cerut Animal X. Înțeleg că Cica are mai multe zile de când cere Animal X. Păi poate ei au dat colegii mei, nu știu, că n-am ascultat toate, chiar toate tronsoanele.
1: Dragă domnule Păun, pune-i omului Animal X. Are o grămadă de zile de când tot cere.
0: Ok.
1: O zi frumoasă, Gheorghe Grădinaru din Castelul Teverina.
0: Salutare, Gheorghe, promit, îți promit de față cu toată lumea că dacă mai nimeresc o dată mesajul ascultătorului respectiv la mine în program, mai trimite vreodată un mesaj și cere Animal X, promit că difuzez Animal X după ce mă asigur că este pe frecvență. Așa, sunt mai mulți oameni care spun asta. Am zis, deci dacă omul este, va fi pe recepție într-o zi și va spune din nou cere Animal X, promit că difuzez, nu știu, o melodie, găsim noi o melodie. Au mai multe drăguțe. Sunteți foarte tari, stați puțin că nu știu despre ce e vorba aici. Cu voi ne trece și de supărare și de boală și de toate cele. Nici să mor nu poți, că Radio Zoo te ridică și de acolo. Wow! Ce se întâmplă? Sunteți foarte tari, vă îmbrățișez cu drag, Dia din Timișoara. Foarte frumos să ai, deci să ai o așa părere bună despre un post de radio, mi se pare genial. Dia, chiar îți mulțumim mult de tot. În schimb, am un alt mesaj dintr-o altă galaxie. Vine de la Mary, care zice, dar nu știu dacă pot să citesc exact. Că a plouat puțin și au intrat, mă rog, a intrat diavolul în șoferi. Nu mai iau mâinile de pe claxon. Este minunat să locuiești la curte în București. Vă dați seama că are și ea o problemă, ceva, s-a întâmplat ceva. O deranjează lumea la, în propria curte. O deranjează fonetic, înțeleg, doar sonor, nu altfel. Bine, Mary, sper că dă mai tare radio, dă mai tare radio ca să nu mai auzi claxoanele și gata, s-a rezolvat situația.

0: Jay-Z, nu, Jay Sean ne cântă Ride It imediat, apoi am și Emma pentru voi, Noaptea, vezi?
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai Motorola G05 și Dual SIM 128 de giga la doar 25 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
3: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
2: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor Hisense LED Smart HD diagonala 80 cm la doar 699,90 lei și televizor Hisense HiQ LED Smart UHD 4K diagonala 126 de cm la doar 1499 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
7: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
10: Niciodată nu știu.
11: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja de Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
12: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
13: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Ai încercat tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi. Dar oare ai început de unde trebuie? Fit for You Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și estetice, unde primul pas este să afli de ce are nevoie cu adevărat corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset. Programează-ți analiza corporală gratuită pe fitforyou.ro.
15: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salată iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
16: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
17: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
18: Rezervă acum pe animawings.com.
19: Anima Wings.

0: Ea este Emma cu Noaptea, s-a făcut 15:55 și se pare că voi nu vreți să mă lăsați să plec acasă. Pur și simplu, bine, nu acasă, dar să plec de aici, să le fac loc colegilor, pentru că v-ați aliat și am primit acum toate mesajele din lume. Dă-i, domnule, omului Animalix, Animalix. E adevărul că este un ascultător foarte simpatic și mai mult decât atât, am făcut o promisiune că dacă mai dă mesaj și sunt eu în emisie, o să-i dau Animalix. Ce mesaj credeți că am primit la radio?
1: E Păune, dragă, sunt pe frecvență, te ascult non-stop. Dragă, fă-mi plăcere, punem Animalix aici pentru noi toți în Toscana, Italia. Ciao, te pup! Animalix la Radio Zoo.
0: Bine, gata, facem dreptate, îi punem omului așa cum văd că și voi vreți cu toții. Asta este piesa de final de program. E foarte târziu, dar o să mă ierte Răzvan Popescu și Cuza și Tea. Eu sunt Cristian Păun, voi obțineți întotdeauna ce vreți de la Radio Zoo. V-ați aliat cu ascultătorul din Toscana. Atunci, să fie Animalix pe final de program. Cristian Păun sunt, ne auzim mâine de la 13. Stați aici și luați-ne banii.

Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.

0: e aici. De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos, 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băianjen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Pipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan! Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă! Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș! Mâncare sănătoasă și hrănitoare! Poftă bună de la Peneș!
8: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Edward Maya, Deep Side DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au

0: un eveniment e-magic.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: ziua tuturor, ora 16:06, nu de la noi, e de la ei. Știri cu Adina Felezan, bun găsit!
1: Bun găsit! Taxa de pod de la Fetești dispare de la 1 octombrie. România și Franța se întâlnesc în sferturile europeanului de volei masculin, 20 de grade acum în capitală. Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Tribunalul București a respins solicitarea procurorilor și a decis plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a fostului candidat la președinție. Acesta este cercetat într-un nou dosar penal pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. Control judiciar a primit și presupusul complice al lui Georgescu, Ionel Rusen. Procurorii au atacat deja soluția instanței, iar contestația se va judeca în câteva zile la Curtea de Apel București. Pe durata controlului judiciar, Călin Georgescu va trebui să respecte mai multe măsuri impuse de magistrați. Una dintre acestea este interdicția de a părăsi țara. De asemenea, el va trebui să semneze săptămânal controlul judiciar la Poliția Buftea. Explozie în centrul capitalei, chiar lângă sediul IGPR. Două persoane au ajuns la spital cu arsuri, transmite Antena 3, potrivit primelor informații. Explozia ar fi fost provocată de o butelie. Reguli noi în ceea ce privește taxele de drum și peajele. De la 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești dispare, iar rovinieta va ține cont de norma de poluare a vehiculelor. De asemenea, rovinieta pentru camioane este înlocuită de toll road, iar costul va fi stabilit în funcție de numărul de kilometri parcurși. Rovinietele deja cumpărate vor fi restituite la cererea scrisă a utilizatorului pentru perioadele de neutilizare. La sport, România și Franța se întâlnesc din nou în sferturile campionatului european de volei masculin. Meciul se dispută la Sofia de la această oră. Confruntarea reprezintă o reeditare a sfertului de finală de la Eurovolei 2023, câștigat de Franța. Acum 6 zile însă, în faza grupelor, România a învins campioana olimpică, scor 3-2. Câștigătoarea partidei de azi va întâlni în semifinale învingătoarea dintre Italia și Finlanda. Iată acum și datele meteo.
2: Toamna asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-este oferită de Lacium.
1: Vremea va fi în continuare rece, local deosebit de rece în jumătatea de nord a țării. Mâine, maximele termice vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în lunca Dunării, potrivit ANM. Ploi cad în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, și pe arii restrânse în rest. La munte, la peste 1800 de metri altitudine, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În București, posibile ploi slabe și cel mult 21 de grade. Mâine, acum sunt 20. Știrile orei se opresc aici cu Zatea și Popescu. Rămân de acum cu tine, Lazu.
2: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florei intestinale, mereu alături de tine.

0: haide, Tea, haide, mobilizează-te.
1: Doamne, și m-am mobilizat.
2: Te-am mobilizat, că dacă ne-ai povestit fix înainte să intrăm, ni s-au sterpezit dinții.
1: E, v-am povestit cum am cântat la volan și a râs un domn de mine.
2: Nu, povestește-le oamenilor ce ne-ai povestit nouă, nu în faze frumoase.
0: Cum a râs un domn de tine, Adică?
1: Am pus coloana sonoră de la Dirty Dancing, pe care eu o știu aproape pe de rost.
2: Da.
0: Și anume?
1: Tot ce se cântă, toate melodiile. Hungry Eyes și Nebunele. Nu cânt acum, nu cânt. Nu mai
0: și
1: cânt.
0: Era un domn care adevăr că te și atrage atenția când se plimbă cu acea conservă.
2: Da, că e aproape lovește pe toată lumea.
1: Nu. Și a mers ceva, era o mașină care mergea paralel cu mine și nu înțelegeam, deci că mai avea spațiu. Și când m-am uitat în dreapta, ăla râdea și mi-a făcut așa. Adică, că m-a văzut.
0: Aia, tot.
1: Oh, ce frumos.
2: Și cum ai cântat?
1: Așa, Hungry Eyes.
0: Hai să ne chipuim că te este.
2: Ne bagă melodia, ne bagă melodia. Ca mașină. Ia uite.
1: Vai, dar ce frumoasă e.
0: Zice
1: că sunt eu pe la Arcul de Triumf.
0: Și ce faci de
1: aia? Așa. Și cu geamul lăsat, că mie mi-e foarte cald, nu folosesc aerul condiționat, să nu consum.
2: Nu consumă mai mult. De aia nu folosești?
1: Da.
0: Sper că nu aprezi.

0: că ți-a început
1: piesa. Nu, nu cânt în niciun caz, mi-e rușine, nu cânt, că am mai cântat și iese prost. Angry Eyes la refren.
2: La refren, hai, la refren.
0: La refren, da.
1: Dar lasă-i pe oameni să ascult, dacă chiar...
0: Păi nu te ia, oamenii se bucură să trăiască bucuria de care îi simți tu și tu la volan. Și vă rog, ascultați, vine refrenul.
1: Hungry

0: cu inteligența artificială să văd cu cât ar crește ție costurile dacă ai merge și cu aerul condiționat pornit.
1: Nu, ce ai, cât mult?
0: Între 5 și 15 lei pe lună.
1: Bă, e ban, bă, e ban.
0: Bă, adică... faci economie, adică tu nu, tu când faci economii, tu nu te uiți, adică...
1: Dom'le, orice pol contează.
0: Da, mă, da, așa
1: s-a
0: e.
1: S-a dus la micul după pâine, băi, dă restul, e, că doar 70 de bani, da, măi,
0: bum, direct. Da, mă, nu, să nu mergi, nu.
1: Nu, pune-i în borcanul cu mărunți, adică...
0: Exact, serios. Mai bine transpiri și...
1: Dar nu transpir.
2: Doamnelor și domnilor, începem ziua, cum o facem în fiecare zi, cu linkul lui Cuza, e momentul în care sperăm că ne salutați, salutăm și noi 100 de euro pe care o avem de dat, dacă ne răspunzi cu Ascult Radio Zoo.
0: Rămâna, doamna.
2: Pentru că a început deja o nouă luptă cu datul banilor.
1: A dat?
2: S-au dat.
1: Cine a dat? Mihaela, 200.
0: Ele și, cel mai
2: și la Morning Zoo 300.
0: 300, cei mai puternici sunt colegii de dimineață. Bun.
2: Așadar, începem linkul lui Cuza. În 3, 2, 2 1 și... 0, 7, 4, 8, 1, 1, 1, 5, 5, 0.

0: Good morning Miami, prezent și astăzi să ne dați starea de bine. Vă mulțumim, Puiu și Lili, bine ați venit.
1: Pupăm.
0: Ia o stată.
1: Ia uite.
0: Bună ziua, dragilor, prezentă și

0: Păi Vlad, cine te ține?
1: Da, așa și prins marțea. Ești director de bancă.
0: E profesionist, vrea să-și piardă antrenamentul.
1: Adidi Moreal, salutare năzdrăvanilor. V-am scos la o plimbare pe lac. Ape, line și vouă, ne-a trimis o poză.
2: Te pupăm, Adidi.
1: Băi, e fată. Ai cunoscut-o.
2: Ai zis Adi?
1: Adi, da.
0: Adi și Adriana.
1: Aici, am fost aici în studio.
2: Știu, dar de ce ne zicem Adi?
0: Dragilor, pupici de la Basarab, facem sos împreună. Să facem sos, să facem brânză, să facem varză.
2: Da.
0: Să facem orice numai să facem.
1: Varză facem emisiunea asta.
0: Tibi și Andreea ne salută din București. Salutăm și noi și Tibi și Andreea.
2: Tibi și fată?
1: Da, da. De la Tbilisi. Anca din Belgia ne salută și ne zice că s-ar putea să răcească.
0: Cine?
1: Anca.
0: Ah,
1: de cine? Unde?
2: Din Belgia. Te pupăm frumușelu, Anca. Zăpăcitor.
0: Sandu din Titu e cu noi. De unde-i Sandu tăia?
2: Din Titu?
1: Bună ziua de la Ionuț din Londra. E super link-ul. Te salut, Ionuț.
0: 0748 111 550. Vasile în traficul bucureștean. Și noi cu tine, Vasile.
2: Vasile pe pastile. Adică că e în trafic,
1: da, că răcește și că
2: nu,
1: și, da,
2: nu mai poate.
1: Da, de la aerul condiționat pe care el îl folosește. Salutări din Londra, unde ziua e superbă. Astăzi avem 24 de grade cu soare.
2: Mantă.
1: Și voi ne faceți zilele superbe în fiecare zi, zice Ciprian. Te salutăm.
0: Andreea ne ascultă din capitala fotbalului românesc, pentru că de acolo e campioana.
1: Care?
0: Andreea de unde?
2: Din București.
0: Cum? Craiova, tăia.
1: Bă, nie.
2: Da, da, cine a fost campioană?
0: Păi acum e Craiova, Craiova, da.
2: Mă rog.
1: Bună, scumpii mei! Vă rog, cum se numește melodia asta și cine cântă? Anca, tot din Belgia.
2: Ei, Anca, se numește Dina ta.

0: nu vă supărați, mai aveți melodia K-pop, că am adormit aseară doar cu gândul la ea. Mihai ne salută și ne dorește o zi minunată.
1: Cum ar veni?
0: Cred că mai avem, nu s-a terminat, desigur. Nu pierdem noi așa ușor o melodie. Imediat după pauză aflăm ce ne gătește Tea mâine.
1: Fai lei!
0: Evident, după ce a început fulminant cu o țeapă.
2: Cum
0: sezonul,
2: da,
0: nu ne-a gătit porcul măr în gură.
1: Băi, am auzit,
0: pui,
1: mă,
0: că începe tot cu P.
1: Băi, am auzit, mă.
2: Cu P, da.
1: Cum te-ai gândit tu să faci așa ceva?
2: Păi, eu am încercat, am depus eforturi, nu s-a putut.
1: Ai cumpărat porcul?
2: Nu, dar am dus să-l văd și era ceva de neconceput.
1: Dar puteai să faci o amânare. Adică, da, ziceai, puiul așa.
0: Îl gătesc joi, că nu se poate găti.
2: Frate, ăla trebuie gătit la un eveniment.
0: Emisiunea noastră poate fi și ea un eveniment. Făceam din emisiunea aia un eveniment. Băi, întoarcerea lui Cuza la, la ziua lui Cuza.
2: Nu încăpea, măi, Răzvane.
0: Uite, îi făceam lui Cuza cadou de ziua lui luni, îi găteam porcul mărângură.
1: Ce frumos era.
0: Și cum am balai. E, ce să zic?
2: Nu încape.
1: Adică, dar pește prăjit poate să fac oricine.
0: Asta zic. Sau salată de beof.
1: Uite, mi-a dat o privire, Răzvan.
0: Așadar, vedem ce ne va găti Tea mâine, pentru că voi veți decide după același tipar pe WhatsApp la 0748111550. După pauză o să aleagă Tea un număr, voi veți veni cu propunerile de preparate și cel care se potrivește cu numărul ales de Tea e preparatul pe care ea îl va găti.
1: Frumos.
0: Poate mai primești o șansă de porc cu măr în gură să...
1: Nu, cred că își mai dorește așa ceva.
2: Ba da, că nu se poate din nou.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai laptop HP cu procesor Intel Core 5 la doar 96 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
11: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
12: Niciodată nu știu.
13: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
14: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
15: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
17: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: noua națională a lui Hagi în direct la Antena 1 și pe Antena Play. Vineri 25 septembrie, Suedia-România, peste 3 zile România-Bosnia. Apoi mergem în Polonia lui Lewandowski și luptăm iar cu Suedia. Hai România, în fiecare zi!
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
3: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: La ideea aia că au început să vină niște propuneri, cei drept nu pot fi luate în calcul dacă oamenii nu dau propunerile.
1: Ce bine.
0: Dar porcul măr în gură sunt câteva variante. Uite, porcul măr în gură, salată de roșii cu varză cu ulei de măsline.
1: Haideți că s-a fumat asta cu porcul, să fumăm și altceva.
0: Adică vrei să spui că e de porc?
1: Da, e de porc, adică nu se poate.

0: bunăvoință. Acum ideea e să facem și ceva mișto, să ne distrăm și...
1: Care e bunăvoință?
2: Nu vrem să funcționăm și pe lucruri practice, nu doar pe bunăvoință, că de bunăvoință e podul plin, știi cum zicea mama aia.
0: Da, mă, dar eu n-am fost la supermarket, am vizitat porcul.
1: Ai vizitat?
0: Păi nu se poate.
1: De ce?
0: Nu încape. Unde? Să-mi iau un proțap în curte. Nu încape la mine în frigider.
2: Nu încape în cuptor?
0: În cuptor nu, trebuie ceva.
2: Răzvane, știi cum e, dacă nu erau condițiile.
0: Da. Adică se putea tăia, dar nu mai era porcul întreg. Adică se pierdea ideea de porc.
1: Da, ai curte, ai curte, poți să ții un proțap.
0: Plus că mi-a zis Ami mai ușor cu decontul.
1: Ați a zis, nu?
0: Da, că costa 6 milioane aproape, 500 și ceva de lei.
1: Ah, dar de fapt acolo e secretul. De fapt, da, n-ai putut. Da, exact.
2: Dar nu mâncam noi.
1: Și îl mâncam la majoratul Zoo, de exemplu.
0: Da, putem să facem deconturi de astea.
1: Da.
0: Lacrimi de pui de panda și cremă de...
1: Da, plachie de crab, că ești tulcean, că merge, zice Gina.
2: Păi n-am mai făcut?
1: Am mai făcut ceva. Se mai și repede.
0: Merge, dar eu nu prea mă pricep. Deci eu nu prea știu să gătesc pește. Adică foarte complicat pește. Da, sigur, eu fac.
1: Porc nu știe, pește nu. Brocoli știi să gătești?
0: E, da, cum să nu.
2: Am mâncat o supă cu brocoli. Nu o supă cremă, nu te uita la mine ciudat. Era o supă cu toate legumele. Păi, dar era un brocoli de la, cred că și un pic prăjit, că era afumat așa.
0: Și bun?
2: Bun, bun.
1: Eu când au brocoli am niște amintiri.
2: Cu ce?
1: Asta, diete, chin, nu.
2: A, da?
1: Nu. Ce număr ți alegi pentru că urmează să...
0: Ziua mea. 23. Ziua...
1: 23.
2: Oh, ce bine că ne-ai zis că...
1: Notează că iar uităm.
0: Că așa, 19 a fost
1: După semnalul sonor, pe WhatsApp la 0748111550 ne dați preparatul pe care v-ați dori ca Tea să-l gătească. Noi ne numărăm mesajele și ne oprim fix în dreptul mesajului cu numărul 23, mesaj care trebuie să vină după ce se aude trompeta. Poate n-aveți numărul agenda și vă lovește așa o inspirație. Doriți să o inspirați și pe Tea, vi-l zic mai rar. 0748111550. Începem?
0: Haide, Doamne ajută!
1: Pe locuri! Fiți gata! Hai cu mesajele!
0: Start.
2: 23 ai zis, da?
1: 23!
2: Da. Hai să vedem!
1: Mama, au început! 1. Sarmale cu slănină între ele.
0: Jesus! Între cine?
2: Între sarmale.
1: Uite, asta, cartofi prăjiți cu ochiuri și jițele de parizar. 2, 3, găluște și omloi, nu știu ce, am lipsit. 4, porc cu mărâmbot. 5, osoboco din Milan. Mamă, ce bun era. 6, vițel umplut cu ciuperci. Aguachile ceva. 7, 8, fasole. 9, tocăniță. 10, tor diplomat. 11, supă de găină. 12, musaca. 13, sarmale de post. 14, budingă de macaroane. 15, găluște cu prune. 16, papanaș fierți. 17 mâncare de mazăr, 18 papanași, 19 salamură de pește, 20 iahnie de fasole, 21 gheare de pui cu stoi, 22 varză așa.
0: Nu. Și 23?
2: Mamă, deci sunt foarte curios.
0: Nu vreau varză, nu vreau fasole.
1: 23.
0: Futuroase de astea.
1: Mesajul Angelei.
2: Angela, îți mulțumim tare
0: mult. Ce ai făcut?
2: Deci care... presimt că e ceva bun. Presimt, eu nu văd că n-am WhatsApp-ul conectat, dar...
1: La 23, mesajul Angelei.
2: Este.
0: Haide, mă, zi.
1: Va trebui ca Tea mâine să ne gătească, poate să și refuze, că a și refuzat data trecută.
0: Dar n-a refuzat, am vrut să fac, dar am putut.
1: Stai că-ți vine și pedeapsa pentru refuzul de data trecută. Va trebui să gătească gulaș cu carne de purcel.
0: Gulaș.
2: Da, mă, gulaș. E ușor gulașul de făcut.
1: Gulaș cu carne de purcel. Ai mai gătit gulaș vreodată?
0: Este ca o tocană cu multă zeamă.
1: Nu știu, Tea, că...
2: o ciorbă un pic scăzută, parcă, nu? Ceva genul ăsta.
1: Angela este picantă, din Iași, să știi, Tea. Angela...
0: Papricaș. Ce e la papricaș? A, paprika.
1: Nu. Paprikaș este o de-asta, usturime ungurească, ardelenească. Din zona...
0: complicat.
1: Doamne, dacă te mesaje vin, câte propuneri, nu facem față gulaș. Să citim.
2: Dacă că e paprika, nu paprika. Că paprika și un preparat.
1: Da, paprika.
0: Așa am citit aici, cu papricașul.
2: Paprika, că paprika și o tocană. Cu... Da. Paprikașul, ăla se mănâncă, aia e o...
0: Da. Deci eu gulaș fac.
2: Tu gulaș faci.
1: Gulaș. Ăsta e mesajul Angelei. Gulaș cu carne de purcel.
0: N-am mai făcut.
1: Vezi?
0: De purcel, da.
1: O nouă provocare. Purc. Am rămas puțin și în zona purcelului. Sper să nu ne duci pui că începe tot cu P.
0: Nu. Ei, Doamne.
1: Asta vreau să fie clar. Ce vrei
2: să zici? Eu mă bucur că mie îmi place gulașul.
0: Da, sper să-mi iasă.
2: Da, cum?
0: Auzi, nu-i grea tocana asta? Nu-ți să pune pe... Ne frecăm de aplecate după
2: aia. Dacă vrei neapărat să aibă rost, putem să bem în seara asta, să avem motiv să mâncăm un gulaș a doua zi.
1: Da.
0: Adică... Hai să venim mâine toți fără mașini.
1: Nu, cam de treabă.
2: Adică să bem
0: Să bem mâine.
2: Prima dată beam acum după radio ca să fim mahmuri cum ar veni.
1: Da.

0: capete.
1: Asta se servește mâine, sper să fiți pe frecvență, să auziți ce a reușit ea să îngropească. Un preparat pe care nu l-a mai gătit niciodată, nu doar la noi în emisiune, ci chiar și la ea acasă. Ce provocare!
2: Frumos,
1: abia ce minunăție! Aștept. Să ne revenim cu o pauză de publicitate.
0: Mai niște polincă, oare?
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei.
7: EMAG. Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochii uscați și obosiți.
8: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
9: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu

0: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
3: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 41 de minute. Iar
1: ce s-a auzit?
2: Doamne, da, joacă pe Winston Churchill.
3: Nu,
2: pe Churchill, că el fuma multe trabucuri și tușea cică.
0: Era da. Ai tu seara tabacic așa.
3: Da, da. Seara de sfârșit. V-am povestit despre Oscar Bangăt și nu e aia care, pe care nu poți să o înghiți și nu poți să o sufli, v-am povestit deja.
2: Tocmai asta e, asta îmi place foarte mult de tine. Zi-te rog frumos, ce carte ai tras la biblioteca astăzi? Cum se numește?
3: Păi nu spun. Oamenii hazardului se
2: chema. Oamenii hazardului. Deci oamenii care se vor uita la prezentarea ta a cărții, a Oamenii hazardului, să știe că tu ai tras această carte
0: cu o
3: scârbă în gât.
2: A venit ea și ne-a spus că ea astăzi, când a filmat biblioteca, a avut o problemă de natură mucoasă între nas și gât.
3: Nemucosolvantă.
2: Da, nu se ducea nici pe parte, nici pe alta, a rămas la mijloc ca bula de la Boloboc.
0: Te ia dacă în biblioteca, dar cartea de la ora 5 la radio ai pregătită sau?
3: O are, da. Dar alta, nu asta de biblioteca.
2: Mai târziu.
0: Acum însă putem să ne dăm în stambă, jucându-ne personalitatea mea secretă sau personalitatea mea dublă, sau cum vreți voi, să fim bipolari pentru câteva minute, nu că n-am fi și în alte ocazii. Iar rând pe rând, eu, Tea și Cuza, ne alegem câte o personalitate pe care voi va trebui să o recunoașteți după niște indicii pe care vi le dăm. Indiciile vin pe trei paliere: greu, mediu și ușor. Ne-am bucurat noi ceilalți, mai puțin cititorul, ca personalitatea secretă să o recunoașteți de la nivelul hard, greu.
2: Da, hard, evident. Da.
0: Dar vedem cât de repede veți reuși să recunoașteți personalitatea. Ascultați și dați mesaj audio sau ne sunați la 021 409 1900, în momentul în care credeți că ați identificat personalitatea secretă. Începem cu Tea, care cu aceea scârbă în gât.
3: Cu mine începeți? Da. Eu am ceva greu.
0: Tea ne... Vedem?
3: Nu știu,
0: Tea ne va prezenta personalitatea ei secretă. 021-409-1900 sau 0748-111-550, în momentul în care credeți că ați identificat personajul.
2: Hai!
3: Bonjour, mes amis. M-am născut departe de France, pe o insulă din Caraibe. Da, am ajuns să port o coroană chiar la Paris. Am supraviețuit Revoluției franceze. Am și fost închisă. J'avais perdu mon premier soț qui était guillotiné.
2: Și gata.
3: Da.
2: Astea sunt primele indicii.
0: Spre indicii de 7, da, mai contează.
3: Da,
2: uite și zice, băi, zice Dorian foarte bine.
3: Da.
2: Mbappé.
0: 021 409 1900. Aveți cumva

0: idee despre cine e vorba sau despre ce personalitate secretă a întrupat ea? Sau ești... 0748111550.
1: Da.
2: Ești cumva domnul ăla din interviu, parscă la piese de...
1: Nu, nu, nu, nu.
0: Ioana Darc?
1: Nu, nu, se ne pa.
0: Dembele?
1: Se ne pa el.
0: Eu zic ce scriu oamenii. Că la telefon nu ne sună nimeni momentan.
1: Dembele?
0: Zidane, iată, ușor, ușor trecem prin toată naționala Franței din toate timpurile.
1: Je suis infâme, am avut un soț, chiete ghilotine.
0: Ai trecut deja la nivelul următor sau?
1: Nu, dar v-am spus.
0: Cineva care a fost la Insula Iubirii?
1: Nu, no, nu, no, nu. No. Qu'est-ce que c'est ça, Insula d'Amor?
0: Atenție, no. Avem un mesaj audio. Poate fi cheia problemei.
3: Este vorba de Macron.
1: Nu, no, se ne pa Macron, să-ți infamă.
2: Am amețit.
0: Putem să mai ascultăm un mesaj.
4: Cei trei mușchetari?
2: Nu, e Sabia.
1: Nu, no, Alexandru Dumas.
2: Hai să mergem mai departe.
0: Floricica Dansatoarea?
5: Bună ziua, nu. Cred că Ioana Darc.
0: Nu,
2: nu este Ioana.
0: Nivelul mediu, că la ala greu ne-am împotmolit. 0214091900 sau 0748111550.
1: În 1795 am cunoscut un general mai tânăr, mai tânăr decât mine, foarte ambițios. Eu
2: urs.
1: Eram aveam doi copii de la primul soț și m-am îndrăgostit de tipul ăsta și el de mine și ne-am scris cele mai înflăcărate scrisori care se puteau scrie în epocă, s-au și păstrat unele. El îmi zicea je t'aime, je ne pense qu'à toi, adică nu mă gândesc decât la tine și îl credeam.
0: Ce zicea, je m'en fiche, ce zicea, că nu...
1: Și îl credeam.
0: 0214091900 0748111550. Ia să auzim dacă există.
6: Josephine, nu mai știu cum îi zice.
0: Josephine?
1: Se vrea, se mă!
2: Da, ce-a zis? Bravo, măi!
1: Da! Da!
0: Josephine, care cine a fost?
1: Josephine a fost soția lui Napoleon. El a iubit-o pe ea și după ce au divorțat, au divorțat pentru că el n-a mai putut să-i ofere un moștenitor de care el avea nevoie. Și se zice că atunci când a fost exilat pe insula Sfânta Elena, ultimul cuvânt pe care l-a spus a fost Josephine.
2: Dragul de el.
1: Da.
0: Și să știi că la nivelul mediu au venit mai multe mesaje, nu doar cel audio pe care l-ați auzit și care a dezlegat misterul.
2: Dar ce vreau să zic e că inclusiv de la nivelul hard au fost 2-3 persoane, 2-3 mesaje care s-au prins repede.
1: Da, mă, da.
2: Dar n-au trimis mesaj vocal. Asta e. Ne pare
1: deci
2: rău.
1: A fost simplu, bravo, vai ce mândră sunt.
0: A fost chiar simplu.
2: Bravo, Tea.
1: Da, bravo, bravo vouă.
0: Mulțumim, mulțumim frumos.
2: Nu, dar e prezentat frumos.
1: Mie să-mi zice Josephine, acum îmi place foarte mult numele ăsta.
0: Mie nu prea mi-a plăcut cum a vorbit în franceză. Ar trebui să se mai ducă să mai facă.
2: Se vede că i-a rămas chestia aia.
1: Cua?
0: Mulțumim. Trecem la următoarea personalitate, pentru că
2: cine o face?
0: Hai să încerc eu.
2: O faci tu? Hai, frate.
0: 0214091900
2: sau 0748111550.
0: Vai.
2: Avem trei niveluri pe care ne jucăm. E nivelul greu, nivelul hard, în care informațiile sunt mai evazive, sunt mai generale sau sunt mai greu de ghicit, așa. Și după aia, odată cu trecerea de acest nivel, începem cu informații și detalii mai clare despre ce personaj e vorba. Așadar, doamnelor și domnilor, personalitatea secretă a lui Popescu.
7: Se aude? Mulțumesc. Mulțumesc mult. Să știți că eu am condus o bătălie literară pentru realism și am murit în împrejurări misterioase la Casa de Creație de la Mogoșoaia. Parcă era în 1980. Mi-a fost publicat un roman în 1972. Se numea Marele Singuratic. Nu știu dacă l-ați citit. De la Tea am așteptări. De la Cuzanu.
2: Da, cum?
1: De la Josephine.
2: Nu, eu sunt Marele Singuratic.
0: Am fost membru al Partidului Comunist, deși am avut o relație tensionată cu cenzura regimului. Cine sunt?
2: Oh,
0: 021-409. Sau ziceți voi ce număr aveți
2: că... 0748-111-550.
0: Sau telefonul este... WhatsApp nu era pe vremea mea.
2: 409-1900.
0: Dacă știți, dacă m-ați identificat, îți face bine să spuneți. Dacă nu, am și nivel mediu.
8: Apropo, pe 3 octombrie va fi botezată

0: aveam la mediu, m-am născut în satul Siriștea Gumești, județul Teleorman.
1: Numele de familie Preda.
0: Iar opera mea reflectă dramatic transformările satului românesc. Mai aveam la mediu că am deputat în ziarul Timpul cu schița Pădurea din Pădureni și am fost directorul revistei Viața Românească.
2: Mai bine, astea erau mai hard.
1: Astea erau mai hard, da, și simplu ce era.
0: Iar la ușor, sunt autorul celebrului roman Moromeții și al familiei lui Ilie Moromete. Da. Sau tot la ușor am scris Cel mai iubit dintre pământeni și desigur Moromeții.
2: Și mă cheamă Marin.
0: Și mă cheamă Marin, care e numele meu de familie.
2: Exact.
0: Mulțumesc din suflet.
2: Bravo.
0: Asta zic. Bravo, bravo, nu mie, ci oamenilor care, iată, sunt bine conectați la personalitățile secrete. Cuza!
2: Da, tată.
0: Îți place fondul ăsta sau îl...
2: Nu, bagă-mi fondul tăi. A fost ok ăla.
0: Nu, vreau să fie
2: era
0: diferit.
2: Misterios, era
0: putem
2: misterios.
0: Putem să trecem la ăsta, de exemplu.
2: Ia.
1: Mi-e frică.
3: M-am născut acum foarte multă vreme. Dar în timpul vieții am fost neînsemnat. Faima mea a venit abia după moarte. Tatăl meu a încercat să schimbe zeii lumii și a reușit, dar eu i-am întors la loc. Cine sunt?
2: Ea vedeți, tată.
0: Asta e varianta grea.
1: Tu ești dintr-o carte sau ce?
0: 021-409-1900 sau 0748-111-550. Bună ziua!
4: Bună ziua!
2: Salut!
4: Eu cred că e Serghei Mizin.
0: Mulțumim frumos!
2: Nu, dar bună!
5: Hercules!
0: Hercules?
2: Nu!
0: Nici Hercules nu ești?
2: Nu!
6: Hercule!
0: 021-409-1900, bună ziua!
7: Salutare, dragilor!
0: Salutare!
7: Oare este Zeus?
2: Nu!
7: Mamă, ce departe!
5: Hai, viteazul!
2: Nu!
0: Ești Mihai Viteazu?
2: Nu, hai, merge mai departe.
0: Stai să mai luăm un mesaj, mai poate, poate.
5: Iisus! Nu! Doamne, ferește, nu cred
2: nu,
5: așa
2: nu,
5: ceva.
2: Nu, cum? Nu,
0: iată că nu e Iisus.
2: Mergem la mediu?
0: Mediu! Nicușor, te întreabă cineva?
2: Nu, Nicușor.
0: Călin?
2: Nu, dăm melodia de la cap, că acum e mult prea aspirațională și nu e încă...
0: Bine, mergem mai departe, vă rog.
2: Vă pregătiți?
3: Am mers toată viața sprijinit în baston. Și am fost îngropat cu peste 100 de bastoane.
1: Hai să rău.
3: Cei care au venit după mine au încercat să-mi șteargă numele din istorie. Tocmai de asta am rămas ascuns. M-am căsătorit cu sora mea vitregă.
0: Auzi, erai jandarm? Cu ce te ocupai de te-au îngropat cu bastoane? Sau...
2: Nu, vreau.
0: Nu. 021-409-1900 0748-111-550.
8: Ești cumva cu Tancamon?
2: Bă, tată, cine ești, mă? Cine ești, mă, deșteptule?
0: Deci mai dăm o dată, da?
2: Cum?
8: Ești cumva cu Tancamon?
2: Fix, tată, felicitări!
9: Bravo!
0: Băi,
2: ai CGPT-ul aici.
0: Și care era varianta ușoară?
2: Varianta ușoară, imediat ți-o dau. Imediat ți-o dau. Am fost găsit în noiembrie 1922 într-o vale plină de regi.
0: A, ești gata.
1: Da, te-ai explicat aici, da?
2: Da. Așa. Omul care a plătit căutarea mea a murit în câteva luni și așa s-a născut și legenda blestemului meu. Chipul meu e o mască de aur de peste 10 kg.
0: A, deja e moră în gură era.
2: Da. E. Lumea îmi spune simplu, King Tut.
1: De la tu.
2: Și gata, da. Aici. Băi, dacă de tare a fost ascultătorul, cum îl cheamă?
0: Am pierdut Ionuț ceva.
2: Bravo lui, bravo, băi, bravo, bravo.
0: Bravo, bravo. Vouă,
2: felicitaciones. Și mulți oameni care pe WhatsApp prin mesaj scris au ghicit repede, chiar de la primul nivel. Am avut tendința, după ce am văzut că de multă lume a început să dea mesajul corect, am avut tendința să fac nivelul mediu mai greu, dar am zis, bă, n-are sens, că stric jocul.
0: Adică, evident.
2: Dar tare.
0: Jocul e bine.
2: Știi că tata lui Tutankhamon fix acum câteva zile am ascultat un fel de asta, video de asta informativ făcut de o domnișoară pe care o apreciez foarte tare, e foarte foarte tare, foarte tare videourile ei.
0: Cum o cheamă? Zine și
2: Bianca.
0: Nu ține doar pentru tine. Și unde are?
2: Pe YouTube.

0: TikTok peste tot, da.
1: A, deci un soi de Zaya Fet.
0: Da, da.
1: Feminin.
0: Da, da, foarte, foarte tari videourile ei. O apreciez super mult. Mă uit aproape constant la ce scoate. Aș vrea să scoate mai des, dacă
1: că pe YouTube put. Există și personaje de genul ăsta, nu doar Go Rider, de exemplu. Da. Ca să...
0: Da. Nu, e,
1: adică e și conținut și de calitate, nu doar mizerabil.
0: Ca peste tot.
1: Exact.
0: Adică există, ca în viață, există și și. Ideea este că de la ea am aflat că tatăl lui Tutankhamon,
1: da,
0: tatăl cred, a fost primul care a încercat să, primul care a adus ideea de un singur Dumnezeu.
2: Serios?
0: Da. N-a reușit, evident, a murit, la la la, nu știu ce, dar el a fost primul care a sădit în mintea oamenilor ideea că ar putea exista un singur Dumnezeu. Uite de acum cum funcționează toată lumea, majoritatea dintre noi credem într-o singură entitate. Acum că avem mai multe, că mai există și la noi în religia ortodoxă, Dumnezeu, Iisus, Maica Domnului, Sfinți și așa mai departe, dar există unul singur.
2: Entitate,
0: pe vremea lor era o nebunie, pentru că erau zei pentru orice.
1: Eu și ți-am zis pe... s-a dus pe muntele Atos și...
0: Bă, stai mă, că asta s-a întâmplat înainte și e făcut de Bianca, adică de la ea am aflat treaba asta.
1: Bianca și mai cum?
0: Bianca, am un lapsus. Stai mă că mă uit acum, stai să și zic, stai să dau.
1: Uite, fata merită să vorbim despre ea.
2: Eu vreau să vină și momentul când o să zică cuza...
0: Berceanu, că voia...
1: Bianca, Bianca Berceanu. Berceanu.
0: Foarte. Tare rău.
1: Bianca Berceanu, uite...
2: Bebe.
1: Îi dau și eu acum, abonează-te.
0: Da-ți-i abonează-te.
1: Are 86.000 de
0: abonați. Merită mai mult.
1: Da, bravo. Mulțumim frumos pentru info.
0: Da, unde simțeai că rapid. Unde simțeai că online-ul e deja toată zona de online românească e acoperită de acești oameni care fac de foarte multă vreme. Zaya Fet, Atenție Cadmere și așa mai departe, alții. E uite că niciodată nu e găleata plină.
1: E loc
0: mai e loc, mai e loc pentru oricine, știi? E tare. Mie îmi place foarte mult ce face.
1: Ne întoarcem după pauză pentru că avem știri nebune, nu pe bune.
0: Yes.
1: Avem de dat 100 de euro. Și avem și cartea de la ora 5 a tei. Pentru că într-o zi de marți...
0: Păi ce s-a transformat emisiunea asta? Cartea de la ora 5.
2: Dar și ce are?
0: Păi tu știi cum eram eu cu Popescu înainte?
2: Cum?
0: Doamne, făceam biluțe, măi, tăia.
2: Din ce?
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine!
7: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
9: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
11: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice decât ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
12: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata, clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
14: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal.

0: IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: asta, dar la ora asta, nu în general.
1: Da,
0: știri nebune, nu pe bune sau cartea de la ora 5?
2: Păi, da. Știri nebune, nu pe bune.
1: De ce? Poate de cartea, ce? Că e mai ușor așa, auzi informații.
0: Vreți să facem, vreți să facem vot? Doamnelor și domnilor, avem de ales ce aveți fix în momentul ăsta chef să ascultați mai tare. Pentru că până la 6 se vor auzi ambele. Dar în ce ordine vreți? După semnalul sonor, dați mesaj pe WhatsApp la 0748111550. Ce vă doriți? Carte de la ora 5 sau știri nebune, nu pe bune? 30 de secunde vot. În 3, 2, 1 și să înceapă trompetele. Cartea de la ora 5 sau știri nebune? Puteți să dați, ca să fie mai simplu, cartea sau știri, că noi înțelegem ce ați vrut să ne ziceți. Ce se întâmplă, Tea?
2: Mamă, este bara-bara.
1: E o bătălie acum.
0: Doamne,
2: da.
0: Ce bătălie! 0748111550, cartea sau știri nebune, nu pe bune? Haideți, haideți!
2: Dacă...
1: Haideți, haideți!
0: Doamne, ce greu este să mă decid!
2: A bătut știrile.
1: A bătut?
2: Nu știu. Așa pare, da.
0: Au bătut, că nu dă doar una.
2: A bătut.
0: A bătut, bine.
2: A bătut momentul, știrile.
0: Te rog, în emisiunea asta doar jandarmii bate. În rest, în rest noi batem.
1: Gata, doamnelor și domnilor. Băi, ce înseamnă să fie menire, mă?
0: Și anume?
1: Fiți atenți, un profesor și-a luat laptopul pe patul de spital, știind că urmează să moară. Și cu ultimele lui ore,
0: așa,
1: au fost folosite pentru a corecta lucrările elevilor.
0: Ai, mă.
1: Mie mi se pare extraordinar. Adică,
2: ai, mă,
1: nu știu, omul ăsta a făcut fix lucru ce l-a împlinit pe el. Și a avut șansa să aibă o meserie pe care să o iubească cu tot sufletul până în ultima secundă. Dar sunt curios dacă a dat note mari sau mici.
0: A picat pe cineva?
1: Nu știu, asta nu știu. Știm doar că asta s-a întâmplat. El pe patul de spital, respectiv patul care a fost și patul de moarte, el a corectat lucrări până a murit. Tare!
0: Fără comentarii.
1: Tare, tare, nici n-ai ști să zic. Aparent urși polari țipă atunci când sunt la numărul 2.
2: E țipă.
1: Fac...
2: Serios?
1: Nu știu, așa zic unii.
2: Da. De bucurie sau cum?
1: De-aia nu știu, dacă găsești unul, întreabă-l.
2: Dacă nu, că...
1: Ce-ți răspunde?
2: O să documentez.
1: Da.
2: Și interesant.
1: Da,
0: și cu, nu? Ce ne ajută, cu ce informația asta?
1: Răzvane, cu ce ne ajută orice informație în general?
2: Știi că e în apropiere, un urs. E și asta o treabă.
1: Majoritatea informațiilor mare sunt informații să fii deștept la bere cu prieteni. Deci eu oricum am realizat că întâlnirile după 30 și ceva de ani este o etalare să le arăți prietenilor tăi cât de multe lucruri știi tu. Nu ascultă nimeni, nu asimilează nimeni. E ca la bancuri, o poveste, o informație o stârnește pe cealaltă.
0: Deci eu sunt foarte curios să aflu lucruri noi de la oameni.
1: Da?
0: Da.
1: Eu de ce nu mă întreb mai des?
0: Păi eu mă uit, îmi iau notițe.
1: Ca de exemplu. Generația Z este prima generație care nu e interesată... Nu, stai că nu vreau să sune prost, pentru că nu despre asta e vorba în știri. O formă de intimitate în cuplu, maximă intimitate în cuplu, subliniem treaba asta,
2: da,
1: pentru unii din generațiile în afara generației Z, a însemnat trimiterea pozelor mai de ochiate.
0: Ok.
1: Soțul e în delegație, soția, mi-e dor de tine. Pot exista lucrurile astea. Se zice că generația Z e prima generație care nu mai e interesată de așa ceva, ci e interesată mai degrabă de poze cu picioarele. Cu piciorul, propriu zis, anatomic.
0: Cu laba piciorului. Laba piciorului.
1: Da. Da, mai mult decât treaba asta. E mai intimă o astfel de poză pentru majoritatea din generația asta decât majoritatea din alte generații care considerau lucrurile astea.
0: Adică mai
1: astea
0: trimiteau mai... și un sân, mai trimiteau,
1: da, mai
0: și...
1: Da, mai stârnitoare așa, poate.
0: Da.
1: Repet, lucruri de cuplu. Nu, bă, random scriem fetelor...
0: Asta,
1: trimite
0: nu,
1: și mie.
0: Asta sunt libidinoșenii, nu sunt altceva.
1: Evident, evident. Vorbim despre oameni de consimțământ.
0: Da,
1: da, da. O generație care, uite,
2: nu
1: care îi place mai mult.
2: Dacă au găsit ce le place acum.
1: Dar repet, hai să nu le luăm pe bune. Suntem adică... la știri nebune, nu pe bune, că îi spune și numele.
0: Da, adică nu e neapărat să se și să fie și garantată informația. Să fie un grup de cercetători avizați și ștampilați de niște autorități supreme care să zică, bă, dacă au zis ăștia așa,
1: așa evident.
0: E studiu sociologic 100% cu toate regulile unui astfel de studiu.
1: Au făcut studiu pe 6 oameni. Bun,
0: că
1: o
0: nu
1: doamnă.
0: E recensământul pozelor cu labele piciorului. Da.
1: Evident.
2: Da.
1: Macarena, ideea e că eu am din ce mai mulți prieteni care spun asta. O doamnă de 81 de ani a călătorit draga de ea până în Senegal să-și cunoască dragostea vieții dumnei ei, găsită pe online, evident, cu care vorbea de 2 ani și ceva, care dumnea lui nu are mai mult de 24 de ani.
2: Cum? Și au octogenară?
1: Deci doamna 81, da. Și dragostea nu are limite, nu are...
2: Și până ori are.
0: O domnul de 24 de ani știa că doamna are 81?
1: Da, da, da, da.
2: Da, un pic forțat.
1: Nu se știe, nu se știe, doamna tăia.
2: N-ai cum să...
1: Ba nu, e, există, vezi că există, da, oameni care sunt atrași de oameni mai în vârstă.
2: Dar cât de în vârstă?
1: Fiecare cu libertatea lui.
0: Poate spiritul tânăr al acelei doamne a reușit să îl facă pe acel domn de 24 de ani să se îndrăgostească.
1: Și noi știm că francezii sunt mai deschiși, adică nu sunt pudici ca noi odată.
0: Da.
1: Și doi, mai, mai există
2: de
1: pudism, și...
2: Mai de...
1: Acum, dacă vrei să intrăm într-o zonă mai pragmatică, s-ar putea să existe și varianta de...
2: de?
0: Interes.
1: Interes.
0: Ah, că era dintr-o țară bogată.
1: Pentru o cetățenie,
2: așa, da.
1: Pentru un ban, pentru
2: altceva,
1: o treabă. Poate
2: altceva,
1: fi.
2: Da.
1: Știi cu ce am învățat noi? Să nu ne băgăm.
0: Da,
1: nu,
0: da,
1: e treaba noastră. E la ei mai... acasă.
0: Că și domnul Macron cu doamna Macron au o diferență considerabilă de vârstă.
2: Ce poveste acolo... frumoasă e acolo.
1: Da,
0: acolo e frumoasă.
2: Ea, da, profesoara lui.
1: Roman.
0: Ceva
2: ea
0: deosebit.
2: Ea scotea la lecție.
1: Doamne.
0: Adică e cum...
2: a scos-o el.
0: E oarecum la limita legii, aș putea
2: cum
0: să zic.
2: Cum la limita legii?
0: Păi cum?
2: El era major când s-au cuplat.
1: Nu, așa cum e majordom. Major domn.
0: De unde știi că nu asta e povestea romanțată și că a existat o relație și când era vorba de povestea elev-profesor?
2: Nu cred asta, zi serios.
1: Zic și eu. Că poate el este efectiv afectat

0: emoțional de ea?
1: L-a manipulat.
2: Ia, ai văzut că-l cam ține sub apă.
0: Dragă, i-a dat și cu pumnul în ochi. Acum, oamenii spun că dacă bei prea multă cafea s-ar putea să-ți distrugi articulațiile. Știri nebune, repet. Și că un consum peste medie constă, peste, nu știu, peste medie. Așa e ce articolul. Media ți-o faci singur. Ideea e că dacă bei peste medie cafea și pentru o perioadă lungă de timp, posibil cafeina și ce mai cafeina și ce mai conține cafeaua să îți afecteze articulațiile.
1: Așa că
3: nu știm exact.
1: Mai puțină cafea. Nu deloc, dar cumpătat.
0: Da.
1: Da?
0: Cum?
2: Pătat!
0: Exact! Oamenii nu mai cred în povestea muncă multă, bani mulți. Adică există un curent la nivel mondial în care se pare că noi ne-am cam deșteptat. Noi, nu știu care. Și am ajuns la concluzia că, bă, să reușești să ai un nivel de trai mediu sau poate chiar mai mult, asta nu înseamnă că presupune automat o muncă exagerată ca efort sau ca număr de ore de lucru. Într-adevăr, există, în vremurile astea, există o grămadă de opțiuni. Dacă nu-ți convine o chestie, să te duci către altceva. Îți trebuie curaj, evident, și multe alte lucruri, dar ai opțiuni și sunt joburi. Sunt joburi unde poți face bani puțini, bani mulți, cu un efort mai mic față de majoritatea locurilor de muncă.
2: Exemplificați și ar fi super.
1: Da, ca să știu și eu, uite.
2: Exemplifică.
0: Creator de conținut, de exemplu.
2: Da, e muncă multă acolo.
0: Păi e muncă,
2: ușor.
0: Mie îmi spui?
2: Păi
0: e muncă multă, dar nu e o muncă intelectuală de cele mai multe ori, e o muncă creativă care necesită atenție permanentă.
2: Da.
0: Dar nu e, nu e ca și cum lucrezi în șantier. Dar trebuie să faci studii pentru treaba asta. Nu există o facultate și un masterat și un doctorat de creator de conținut. Poți să ai șansa să te naști foarte creativ și extrem de carismatic și lucrurile să fie făcute mai cam ca în orice meserie, dar poate că n-am dat cel mai bun exemplu, dar sunt locuri de muncă ce ți aduc bani cu efort, bani mulți cu efort mai puțin.
2: Să caut ce.
1: Da.
0: Sunt platforme pe care poți să trimiți poze cu picioarele. Și să faci foarte mulți bani.
2: Ale mele nu sunt așa frumoase.
0: Merge mai departe.
1: Există industria videochatului, 6% din PIB, ci că ar fi în România.
0: 6%?
1: Da, așa am văzut pe diagonală o știre, n-am apucat să o aprofundez, e doar la cică, momentan în mintea mea.
0: Studiile spun că dacă râzi 2 minute,
2: hai,
0: e mai bine pentru inima ta decât 20 de minute de alergat.
2: Eu de asta râd ca prost acasă și tu faci.
0: Acasă? Tu râzi pe sistem nervos?
1: Deci vă rog, ascultați această emisiune, pentru că din 3 ore, măcar 2 minute reușim să vă facem să râdem și putem să fim cardiologii voștri.
0: Absolut.
1: Și nici nu mai alergați de nebuni în parc,
2: face
1: fie ploaie, fie soare, fie nor, fie căldură, caniculă și așa mai departe.
0: Un domn, nu, pe asta nu o dau, o dau mâine, că e, hai mă, o dau. Un tip a cumpărat un scaun de la un magazin cunoscut și s-a dus cu el la pescuit cu ceilalți băieți. A fost cam friguț un pic. Ideea e că scaunul ăsta avea niște găurele. Era un scaun metalic cu găurele, diverse găurele.
1: Aerisil.
0: Da, așa e șezutul, practic avea găuri organizate, evident, nu întâmplător. Și fiind mai frig și stând foarte relaxat, ideea e că dumnealui s-a prins ceva ce se pune uneori sub picior. A dat în judecată producătorul pentru că când s-a ridicat...
2: Bijuteriile, adică?
0: Da, mă, când s-a ridicat, s-a ridicat cu tot scaunul.
2: A stat în fundulețul gol?
0: Nu, a stat într-un pantalon scurt, dar
2: păi
0: probabil
2: și
0: aici...
2: Păi și s-a prins prin pantalon?
0: Pe crac.
2: Eu nu pot să cred.
0: Da,
2: asta... Dar se poate?
0: Știri nebune, nu pe bune, da. Uite că practic se poate.
1: Da.
2: Doamne, ce frumos. Deci vreau să fie acolo să vezi.
0: Să se ridice cu tot cu scaun.
2: O dată în viață.
0: O cioară care primea mâncare pe un balcon regulat a văzut că de câteva zile nu mai primește mâncare de la omul ăsta și a început să-i aducă el pâine.
2: Ce drăguță e.
1: Băi, aducă cioara.
2: Îmi doresc un pui de cioară.
1: Da.
2: Hrănit la mână, deci este animal de companie perfect.
0: 100%.
2: Da.
1: Și inteligența ciorilor, am înțeles că este fabuloasă.
2: O, da.
1: Sunt printre cele mai inteligente ființe
0: cea mai inteligent
1: de pe planetă.
2: Și trăiesc și mai mult și poți să le lași și copiilor moștenire cioara, adică...
0: Și e fain, știi că ai văzut că tot la știri două lucruri, cred că undeva un stat nord-vest european antrenează ciorile pentru diverse chestii. Au făcut niște fidere, niște hrănitoare de astea, de aduce cioara chiștocul de țigară sau mizeria și primește mâncare.
2: Da.
0: Și a doua este că un om și-a antrenat cioara să fure bani. Și se duce și ia și aduce... aduce baghetele sau monedele, da, le aduce acasă. Penultima știre.
2: Hotomanca.
0: Cercetătorii spun că exul, fostul, fosta, simt momentul când devii fericit după ei.
2: A, și te sună atunci. Văci
0: că simt.
1: Când îți trece,
0: când îți trece de supărarea, de spărțirii de ei.
1: Și de ce ar fi relevant și pentru unul și pentru celălalt?
2: Pe atunci te agață din nou. E, ce mai faci? Nu ce, m-am gândit la tine.
0: Îl apucă, o apucă, da, exact.
2: Și tu dacă nu ești pe poziție, ia stai mă că mie mi-a trecut de tine. E, da, să ne mai vedem.
1: Și să renodăm relația. E o variantă.
2: Da.
1: Deci simt ei, au ei un barometru. Dar cum simt? Din pozele de pe social media, cum mai au contact cu viața ta?
0: Deci, nu știu, simt pur și simplu. Nu, normal. Nu, para, da.
1: E senzorial.
0: Da.
1: Tare. Uite, dacă ați avut astfel de experiențe, confirmați-ne această știre din voastră trăire.
0: Exact, da. Când se întâmplă. Parcă simți că s-a decuplat de tine, ca vagonul de locomotivă. S-a produs decuplarea. Bun, ultima știre care una consider eu reală. Am aflat cum s-au inventat chipsurile de cartof. Chipsurile pe care noi le mâncăm la pungă sau la tubulețul ăla de... A dat doamna în judecată că nu poate să bage mâna, că are mâna mai groasă.
1: Așa.
0: Chipsurile de cartofi au apărut dintr-o răzbunare în 1853. Practic, un tip pe nume George Crumb, care era bucătar, lucrând într-un restaurant de lux din New York, într-o seară un client foarte bogat, dar extrem de mofturos, i-ar fi dat cartofii lui prăjiți înapoi de vreo 3 ori, spunând că sunt nesărați, ba nesărați, ba prea gros tăiați. Figuri de alea, de bogați de aia la nivel mare.
1: Bogați de aia și cu multe figuri. Da.
0: Ăsta, sătul de aroganța, clientului, a decis să răzbune, într-un fel să-și bată joc de el. A luat un cartof și l-a tăiat în felii atât de subțiri încât efectiv aproape se vedea prin ele și le-a prăjit atât de mult încât au devenit ca sticla. A terminat
1: crocante.
0: Da, sticlos așa. Le-a prăjit și după ce a terminat toate bucățelele astea de cartofi prăjite, a luat o mână mare de sare și a aruncat-o la batjocură peste cartofii ăștia prăjiți așa, crezând că va fi imposibil să-i mănânce și că, na, asta a fost forma lui de răzbunare.
1: Și stuia i-a plăcut.
0: Ca să vezi, uite-ne, în 2026 există chipsuri peste tot. Lui nu că doar i-a plăcut atât de mult, a mai comandat încă două porții și a văzut și alți oameni din restaurant și restaurantul a devenit extrem de popular și băiatul ăsta la fel, pentru bătaia asta de joc.
2: Wow.
0: Care ulterior, uite, mai aproape, mai avem 30 de ani și facem 200 de ani de când mâncăm chipsuri. Dintr-o răzbunare.
2: Mi-e poftă de chipsuri acum.
1: Mm-hmm. Serios?
2: Da.
1: Păi du-te la magazin și ia-ți. Mulțumim pentru știri nebune, nu pe bune. Vedeți cum sunt situații în viață în care răzbunarea nu e neapărat arma prostului. Uh-huh. Sau răzbunarea aduce și ceva bun. Deși situațiile astea sunt extrem de rare, sunt excepții și de asta le-am auzit la știri nebune, nu pe bune. Mulțumim! Am de dat 100 de euro, să știți, să nu care cumva să uitați.

0: este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland. 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
5: Brico, puși pe treabă împreună.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro.

0: euro. Ferratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kring Memphis la doar 249 lei. EMAG.

0: asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
1: 40% și un iPhone.
2: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
1: Ai pizza, ai iPhone.
2: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
0: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
3: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru șuncă Sisi 170 de grame, iaurt Olympus 125 de grame și ulei de măsline Il Grezzo 500 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Ascult Radio Zoo.
1: Ia de aici. Ia cum mi-a servit-o. Bravo, bravo, bravo.
2: Ai, fată, ce bine.
1: Cu cine vorbim?
0: Ana Maria.
1: De unde ești, Ana?
2: Te pupăm.
0: Din Bușteni.
3: Cum se zice Ana Maria? Ana Maria.
2: Ana Maria.
3: Jos pălăria. Hai, mă,
2: era evident că ăsta mă
1: zicea farmacie.
3: Felicitări, Ana Maria.
0: Dacă ați ști de când aștept să mă sunați, de când ați început concursul,
2: cred.
3: Serios,
0: v-am dat mesaj. Vă dau mesaj în fiecare săptămână.
3: Ana Maria, dar concursul ăsta a început, tura asta, sezonul ăsta a început ieri.
0: Lasă sezonul ăsta. De câte sezoane vă ascult eu?
3: Cam de câte, Ana Maria? Că noi avem 18 ani. Cam de când asculti tu Radio Zoo?
0: 15, de când am permis.
1: Hai, du-te, faile.
3: Și ce s-a întâmplat? Adică ce te-a făcut să asculți Radio Zoo? De unde ai auzit de radio ăsta? Cum l-ai căutat? Cum ne-am întâlnit? Că e importantă întotdeauna prima întâlnire între două entități. Între două suflete. Zi.
0: Căutând așa din plictiseală,
3: da,
0: un radio care să nu mă facă să adorm la volan, v-am găsit pe voi și de atunci nu v-am mai lăsat.
1: Ai, mă. Suflet mic, ce bea lăptic, ești foarte drăguț. Măi, dar ce frumos o zice, mă. N-ai văzut așa ceva.
3: Și tu, Ana Maria, cât timp pe zi petreci ascultând Radio Zoo? Că ai drumuri pe unde? Prin Bușteni sau vii la București, te duci la Ploiești? Cum?
0: Da, deci acasă soțul meu setează radio-ul din bucătărie care funcționează non-stop numai pe Zucă și el e ars pe voi. Deci nu.
3: E fiert.
2: Cine este așa?
3: El e
0: familia Zoo noi.
3: Da, bun.
0: Și eu fac naveta la București, la Ploiești și la Brașov cu băiețelul meu și asta înseamnă că cel puțin 3-4 ore pe zi suntem în mașină.
1: Mamă.
0: Și atunci vă ascult tot timpul.
1: Ana, ai învățat ceva de la Radio Zoo care să-și folosească pe viață?
0: Da.
1: Ce anume?
0: Că și atunci când e foarte, foarte, foarte greu, tot există ceva, domne, care să mă facă să zâmbesc. Uite, puneți voi o melodie sau ziceți voi o glumă care mă face să uit.
1: Ana, și dacă ar fi să dai pe cineva afară de la radio, pe cine și de ce pe Tea? Ce ai cu ea?
0: Tea mi-e dragă tare, tare, pe stilul meu așa.
1: Da, așa.
0: Nu, n-aș da pe nimeni afară.
1: Ați fi prietene bune?
2: Da.
0: Da.
2: Eu cred că da.
3: De unde știi tu?
2: Pentru că are o voce prietenoasă, să-mi zici ce zodie și zic eu dacă ne poți.
1: Zi, Ana, ce zodie ești?
2: Ce zodie ești?
0: Sunt săgetător.
1: Nu se poate.
2: Ăștia-s deștepți. Eu nu am nicio prietenă săgetător și de la săgetător am de...
0: E clar.
2: Dar nu, că nu v-am întâlnit cu săgetători, da.
1: Da.
2: Ce zodie interesantă.
3: Ana Maria. Vai,
0: da, și să știi că săgetătorii sunt foarte loiali în prietenii.
3: I-auzi. Ce să mai... Ana Maria,
2: vreau.
3: Mulțumim frumos pentru cât de drăguță ești cu noi și oficial te anunțăm că ai câștigat 100 de euro!
1: Băi, Ana, ce tare ești!
3: Bravo,
1: să
3: Ana
1: știi
3: Maria!
1: Că și noi învățăm același lucru ca și tine, atunci, cel puțin eu, atunci când vin la radio, indiferent cât de grea a fost o zi, că pot să fie și zile de astea în care lucrurile chiar nu merg de nicio culoare, când ai de oameni așa ca tine, cu energia asta faină, cu vocea asta frumoasă, să știi că ai o voce foarte frumoasă.
0: Mulțumesc!
1: Și voi, cei care ne ascultați și interacționați cu noi, ne schimbați ziua, adică treaba asta e reciprocă.
0: Sigur, sigur că da.
3: Și ce am învățat eu în special de la, mulți ascultători, că un zâmbet face diferența uriaș. Adică un zâmbet în voce, un zâmbet pe care îl trimiți când te întâlnești cu un om pe un trotuar, într-un spațiu, indiferent de spațiul respectiv, reușește să rezolve jumătate din orice problemă. Fie că te întâlnești cu un om la ghișeu, fie că te întâlnești cu un polițist în trafic, fie că stai lângă un om în autobuz, un zâmbet la momentul potrivit dezgheață foarte, foarte multe relații.
0: Da, mă, știi, pentru că empatia asta e un sentiment extraordinar care a fost pus de Dumnezeu un om. Că uite, asta ne ajută mult.
3: Da.
0: Că dacă n-am fi empatii, n-am mai fi oameni, nu? Zic.
3: Unii îl mai uită sentimentul ăsta.

0: cumva nevoie de oameni ca tine, Ana Maria, să ni-l reamintim. Ana Maria din Buștenea a câștigat 100 de euro, Raluca Benavides după ora 19 are să vă dea și ea 100 de euro. Ana Maria înscrisă ieri la noi în emisiune, ha, sunată azi la noi în emisiune, răspuns corect și a la bani. Bravo.
1: Dacă vrei să fii și tu sau fii și tu ca Ana Maria, înscrie-te la 1815 cu textul ascultă Radio Zoo și atunci când te sună un număr ciudat, crede-mă că e un număr ciudat, răspunde în primele 3 secunde cu
2: ascult Radio Zoo.
1: Și așa iei banii. Nu se știe niciodată câți bani se strâng. Acum începem din nou de la 100.
0: Exact.
1: Au fost situații în care s-au dat 1000 de euro.
0: Și pentru noi ești prima câștigătoare din nou sezon de Ascult Radio Zoo, să știi.
3: Ana Maria.
4: Oh, ce privilegiu.
3: De gheață.
0: Te pupăm, te îmbrățișăm, rămâi Zoo.
4: Vă iubesc.
1: Te pupăm,
0: și poate ne cunoaștem la majoratul Zoo de la Berăria H dacă ai apucat să-ți iei bilet.
4: N-am apucat, e un pic complicat pentru mine să plec de acasă, mai ales seara. Dar o să vă ascult.
0: Ești cu sufletul la noi.
4: Și o să vă dau mesaj în fiecare zi, că eu la 4 plec din București și în fiecare zi vă dau mesaj. Chiar dacă nu mi l-ați citit, eu să vă iubesc.
0: Te îmbrățișăm.
1: Te pupăm.
3: Pup.
0: Mulțumim din suflet. 100 de euro are să dea Raluca Benavides. M-a întrebat cineva dacă nu a dat și pe un 200 de euro. Am zis pentru noi, pentru emisiunea noastră.
3: Da.
0: Că așa au dat și Buzdu și Morar 300 de euro, a dat și Adi Mihail. Adică s-au dat deja premii în nou sezon de Ascult Radio Zoo. Noi vorbim strict de această caterincă, pentru că e greu să o numești emisiune. Această șușă,
1: adică e greu, mă,
0: această șușă radiofonică.
3: Eu mă simt muncit aici, deci nu știu, eu chiar muncesc.
1: Nu e șușă.
0: Păi da. Nu e șușă, nu ești pentru o șușă muncești, dar problema e că nu ești suficient de talentat să o poți judi spectacol. Cam asta e.
1: Păi Răzvan, bă, dar vezi că eu cu tăia noi chiar ne chinuim așa mediocri cum suntem, noi facem eforturi.
3: Și mediocritatea e un
1: cadou. Start tăia un pic pe el, ia-l, hai.
3: Nu știu că mă să supără și mi-e frică.
0: Ia-l, nu mă supăr, ce?
1: Ia-l tăia, ia-l tăia.
3: Ce zici, mă, de mine așa?
1: Ia zi, mă, obraznicule.
0: Șușaneaua continuă după publicitate.
1: Șaxuca.
0: Cu cartea de la ora 5. Picătura de valoare într-un ocean de mediocritate.
1: Manele, nu se mai bagă la emisiunea asta, că așa a început.

0: produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Zi de zi auzi asta. Iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. Quick Soft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: E timpul de decolare.

0: Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
1: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings. The heart of Romania.
4: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
5: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: la ora 5, tot îmi vine să zic cartea de șezlong. Nu. După ce toată vara ieșeam piesa de șezlong, m-am obișnuit, a trecut vara, nu mai poate fi cartea de șezlong.
1: Păi nu mai e, nu.
0: Este, ziceam, să fie cartea de la ora 5, mai ales că nu e nici în fiecare zi.
1: Da, da, e așa, când și când, când se nimerește, că și cartea nu o deschizi în fiecare zi. Știrea asculți în fiecare zi, că vrei să fii informat. O carte o deschizi când și când, de asta și rubrica.
0: Cum a găsit ea pretext?
1: Ce are? Ce te uiți așa? Așa e?
2: Îmi place foarte mult numele ăsta, Când și când. Cartea de când și când.
1: Da.
0: Așa. Da.
2: Sună așa... Da,
1: sună.
2: Alo, TVR? M-a sunat?
0: Da. Dar ce aveți, mă? De ce tot faceți această asociere între chestii care sunt rupte din actualitate
1: mai
0: și
1: ponosite,
0: TVR?
1: Mai... Da.
0: Mi-mi place foarte mult. Știi, uite, mie îmi plac, de exemplu, știrile de la TVR.
1: Și eu nu mai
0: și mă uitam
1: știri.
0: Înainte, când erau la ora 8, foarte des, că ajungeam acasă, nu prindeam Observatorul și pe Sandra. Că la Sandra mă uit din
2: copilărie.
0: Din simpatie.
2: Profesională.
0: Din,

0: amiciție, că și mie îmi place, de exemplu, să știu că amicii și prietenii, când au ocazia să asculte radio, să asculte emisiunea mea și nu
1: dacă
0: pe altora.
1: Dacă facem test, tot pe mine mă ascultă cei mai mulți oameni.
0: Ce vorbești, mă?
1: Stai cu minte,
2: pe mine mă ascultă. Alo,
0: deci fiți atenți.
1: Stați cu minte.
0: Vezi că am mai făcut test odată și te-am bătut la fundul gol.
1: Odată, deci potoliți-vă.
0: Deci, atenție. Nu că m-ai enervat, ci după aia și cartea de la ora 5, că m-au apucat toți dragi. Deci, toți prietenii care aveți numărul meu de telefon.
1: Dar și al meu.
2: Eu de ce să nu mă joc?
1: Toți prietenii noștri care aveți numerele noastre de telefon.
0: De asta nu se pun cei care care ne ascultă.
1: Băgăm doar WhatsApp-ul în calcul.
0: Da.
2: Să ne scrie pe WhatsApp.
0: Deci prietenii care aveți numerele noastre de telefon și ne ascultați în momentul ăsta la ora 17:42 de minute.
1: Dați-ne mesaj.
0: Dați-ne mesaj. Se pun și rude, și familie, soți, orice, copii, băi, oricine, iubite,
2: oameni cunoscuți,
0: amante, amanți, tot.
1: Deci, oameni cunoscuți care te ascultă, da?
0: De-ai noștri, da? 0748111550.
1: Ce? Ăsta e numărul de WhatsApp?
0: Nouă pe numărul nostru, pardon.
1: Da, deci pe numărul nostru de WhatsApp, al meu, al lui Răzvan sau al lui Tea.
0: Exact.
1: Dacă ne ascultați, prietenii noștri, dați-ne un mesaj pe numerele noastre personale să vedem care are cei mai mulți prieteni.
2: Da. Eu aș fi în stare ca să câștig să-mi dau numărul de telefon pe post.
0: Cei mai mulți prieteni care ne ascultă în momentul ăsta, nu cei
1: Am
0: mai mulți
1: doi.
0: Prieteni.
1: Da, cei mai mulți prieteni care ne ascultă în momentul ăsta.
0: Cine?
1: Erica și Alexandra.
0: Cine sunt?
1: Erica.
0: Erica. Și da.
1: Alexandra, prietena mea.
2: Mie mi-a scris Camelia, mulțumesc foarte mult.
0: Care e Camelia? Zic că mi-a scris. Și mie mi-a scris Loredana.
2: Camelia pe care am cunoscut-o în Radio Aventură.
0: Care e Camelia?
2: Pe care am cunoscut-o în Radio Aventură.
0: Păi, dar nu ți-e prietenă, că a scris pe numărul tău?
2: Da, uite, Camelia Balog. Da, suntem prietene pe WhatsApp.
0: Uite, fii atent. Uite, am mesaj audio, îl dau acum.
2: Și eu.
3: Dacă și tu mă consideri prieten, eu te ascult.
0: Ei, uite, vezi, uite. Tudi se zice, da. Uite, mai dau o dată, Cătălin, ia.
3: Dacă și tu mă consideri prieten, eu te ascult.
0: Na, deci unu. Răzvan. Cătălin, da?
1: Răzvan,
0: mai departe.
1: Tu ai doar unu.
0: Uite,
2: eu am doi.
0: Poetul ascultător.
2: Doi. Simona.
0: Doi, deci trei. Hai la alergare duminică, uite, mi-a zis Cezar.
1: Și mie mi-a zis Cezar același lucru.
0: Trei. Uite. Mai departe, aici.
1: Haideți, deci chiar vă rog.
0: Uite, și soția, deci am
2: mie
0: patru
2: și
0: oameni.
2: Mi-a scris. Eu am trei.
0: Tudor n-ascultă
1: deci vreau prieteni, deci chiar vreau prietenii care mă ascultă să-mi dați un mesaj pe WhatsApp.
2: Doamne, deci am patru.
0: Eu am patru.
2: Nu, eu am
1: tu
2: trei.
1: Ai patru, vrei să zic cât am eu? Sincer.
0: Numără.
1: Fii atent.
0: Zi.
1: 1
0: cine?
1: 2
0: cine
1: 3 4 5 6 7 8. Uite, Simona, soția lui Alex Ghiduș. Da,
0: așa.
1: Odată.
0: Da.
1: Tot restaurantul Agora din domeniu.
0: Prietenii restaurantul Agora.
1: Mi-a scris managerul, ce vrei să... Da. Așa. Ramona de la Cranț.
0: Da.
1: Așa. Tata. Da. Nicu de la Cargus, care vine la mine la, cu coletele.
2: Nicu se pune.
1: Erica, despre care ți-am spus. Și Alexandra. Răzvan.
0: Ușor, uite, ușor. Mai am și cinci, încă unul. Ia, mai departe. Hai, vă rog frumos, scrieți-mi. Da.
1: Deci,
0: uite,
1: chiar...
0: toate magazinele Godac mă ascultă.
1: E, da, ia uite.
0: Păi uite, a scris omul.
1: Da, ia uite, toate bucătăriile Gândac mă ascultă.
2: Și pe mine Alexandra mă ascultă. O pun...
1: Alexandra mea?
2: Da, da, o pun și la mine. Hai, dacă
0: bune,
2: mă
0: ascultă.
1: Și Alexandra, trimite-i mesaj și lui Popescu acum să nu...
0: Pe bune, ce faci?
2: Și grupul de presă ISMB. Nu mi-a scris mie personal, dar s-a trimis un comunicat și îl pun ca și cum...
0: Deci Tea a pierdut.
1: A, Raiffeisen, vă rog să vă plătiți rata. Mă ascultă!
0: Orange, nu ți-ai plătit factura. Uite, mă ascult. Dați-o încolo de treabă. Da, eu doar 5, mă. Deci cătă...
1: Băi, Răzvan, te-am bătut.
0: Poetul ascultător.
2: 4 am și
0: așa, Cezar.
1: Niculina, ia uite,
0: 4. Și Fabrica Godacci, doar 5, mă?
1: Deci eu am Niculina,
0: ai?
1: Alexandra, Erica, Nicu, tata, Ramona
0: și Angela,
1: Cezar,
0: atât.
1: Simona și Agora.
0: Eu am 6.
2: Angela, scrie și mie.
0: De ce să scrie ție?
2: Dar ce are dacă îmi scrie și mie?
0: Mamă, de ce să o pui la...
2: Uite, eu o pun dacă îmi scrie.
0: Convingeți tu prietenii tăi aia care ascultă radio-uri de deștepți. Cu pe aia convingeți să...
2: Patru.
0: Uite, mi-a scris și mie Alexandra, dar eu nu o pun pe Alexandra.
1: Ei, puteți să o pune.
2: Eu
0: nu.
2: Pun.
0: Nu. Nu.
1: Deci,
0: asta zic.
1: Am câștigat.
0: Eu am 5. În rest, 5.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oameni.
0: Eu 5.
1: 9 și pe bune.
2: Simbolic,
1: pe bune.
2: Simbolic.
1: Simbolic. Deci tu ai 5 și tu cât ai tăia? 4? Deci eu am cât voi la un loc. Aha.
0: Da. Băi, dar nu, câți oameni... Băi,
1: mulțumesc prietenii mei.
0: Am
1: mulțumesc prietenii
0: mei. 2000 de oameni, mă, și doar 5 mi-au scris. Foarte dezamăgit.
1: Băi, Nicu, îți mulțumesc. Uite, nu mă așteptam. Nicu... Da. Ce s-a băgat el în joaca asta?
2: Eu cred că mie mi-a scris mai mult, dar le e rușine. Știu?
1: Da, mă, le e rușine să scrie ție.
2: Să nu mă deranjeze. E, de asta.
0: Da.
1: Dacă tu ești și deranjabilă ușor și...
0: Auzi, Tea,
2: Angela mi-a scris să puneam și eu 5.
1: Ia uite, cum era gluma lui Bedang, mi-a scris doamna.
0: Și pe Alexandra, 6, na.
2: Angela mă ascultă și dimineața.

0: asta, deci o pun de două ori pe Angela.
1: Da.
2: Doamnelor și domnilor, cartea de la ora 5. La 5 și 45.
3: Stați un pic, vă rog frumos. Câștigătorul este...
2: Cuza.
3: Așa,
2: mă, dați. Deci jur, toți ceilalți care nu mi-au scris, i-am blocat. Bloc. Toți. Adio. Adio, Dana Patroana, la revedere.
3: Și Șerban, soțul Ramonei, mi-a dat mesaj.
2: Care Ramona?
3: Ramona de la Cards.
2: Gigi al Ramonei, Dinu. Ramona, Dinu.
0: Ramona,
2: nu, am oameni.
3: Vai, băi,
0: Ramona.
3: Picule. Bă, Ramona cred că are treaba acum.
0: Cai
3: că ea...
0: de la Lete a putea să scrie.
3: Mirela, Cai să scrie direct.
2: În fine, nu mai zic colegii din radio care...
3: Aia, da,
0: frate,
3: da.
0: Chiar
2: toți
0: așa.
2: Bloc.
0: Și stai puțin, Toni ne ascultă tot timpul. Mă, nu ne-a scris niciunuia.
3: Păi da, Toni e imparțial.
0: Se pune. Nu. Ba da, se pune.
3: Era urât să scrie unuia dintre noi.
2: Mie trebuie să-mi scrie
3: care...
2: că mă cunoaște de la cel mai de mult.
3: Da, mie trebuie să scrie că mă cunoaște de cel mai puțin timp.
0: Și pe mine da. De așa și așa timp.
2: Hai să auzim care e cartea deci... de la ora 5 a tei.
0: Da.
3: Am câștigat.
2: Da. Te ascultăm. Oricum, am o gheară în piept.
3: Mulțumesc familiei și prietenilor.
2: Doamne, dar ce gheară am în piept.
0: Cartea de astăzi.
2: Da.
0: Am recitit-o, că eu am citit-o mai de mult. Și am recitit-o și mi-am adus aminte de ce mi-a plăcut așa de mult. Pentru că este o surpriză de la un capăt la altul. Te face să pornești de la și să crezi niște fapte care par evidente. Și apoi spre sfârșitul cărții te lămurești că nu-i deloc așa. Cartea se numește Minunea și este scrisă de Emma Donahue. Asta e o autoare, e un... face o muncă de documentare foarte bună. Am mai citit cărți de ea și este foarte minuțioasă și pornește de regulă de la fapte reale, cum e și cartea de față. Acțiunea se petrece la 1859, sunt imediat anii de după Marea Foamete din Irlanda, momentul ăla când a fost o boală a cartofului. Irlandezii care se bazau mult pe leguma asta au murit pe capete, au fost, nu știu, vreun milion de oameni, cred că, căsăpiți de Mama. Momentul ăsta din istorie, da? Iar acțiunea are loc în 1859, după Marea Foamete, cum ziceam. În centru avem...
2: Ce? Mi-a scris Dana Patroana, te ascult, 7.
0: Nu, dar s-a anulat.
2: Păi de
0: da,
2: ce?
0: Pentru că
2: păi
0: am început altă rubrică.
2: Dar e mai greu cu tehnologia, mă.
3: Da.
2: 7, mulțumesc.
0: Oare are și
3: păi
0: numărul
3: meu?
0: Păi
3: nu, că doamna da. Dana Patroana să nu centrală să scrie cineva.
0: Dacă îmi scrie și mie, o pun și eu pe doamna.
2: Da.
0: Așa, deci ziceam că e vorba despre această infirmieră pe care se numește Lib Wright. Are foarte mulți ani de experiență, care este chemată tocmai din Anglia să vină în Irlanda și, atenție, să o supravegheze pe Ana, care e o fetiță de 11 ani, despre care familia și comunitatea din care face parte susțin că trăiește de 4 luni fără să mănânce nimic. Fără mâncare, este o minune, da, a comunității. Cei mai mulți sunt convinși că, evident, e o minune dumnezeiască, așa s-a pogorât lumina la ei în sătucul ăla. Și sunt și voci, evident, care spun că la mijloc este o înșelătorie. Ăsta e și motivul pentru care Libby, infirmiera, este chemată și trimisă aici. Face pereche cu o măicuță, trimisă și ea de la o biserică de asta. Deci avem un om de știință și un om din partea bisericii, un om din partea asta religioasă. Cele două vor sta pe rând cu fata, nu vor lăsa niciun minut singură, e 24 din 24 cu cineva fetița, astfel încât să se asigure că nu-i hrănită pe ascuns de familie și că totul e așa cum susține familia, o minune. Evident că Lib, care este un om din partea științei, nu crede o iotă, zice că asta e o porcărie, că fetița cumva ajutată de familie reușește să se hrănească și că mănâncă pe ascuns și montată cu ideea asta face și cunoștință cu fata, pornește de la premisa că e o mare mincinoasă și își fixează în cap ideea asta. Ce nu știe însă infirmiera este că îi se va schimba în 2 săptămâni, cât timp are la dispoziție să o monitorizeze, îi se va schimba părerea și apoi o să vrea să o salveze pe fetiță, pentru că fetița trebuie salvată. Lib, infirmiera prima dată o bănuiește pe mamă că îi aduce mâncare pe ascuns, apoi pe măicuță, nu reușește să-și pună cap la cap ideile astea, nu se potrivesc. În schimb, în peisaj apare un jurnalist care o face să vadă și alte aspecte. Știi cum e perechea aia de ochi care mai vede încă un lucru care ție-ți scapă? E fix, ăsta e personajul care reușește să o monteze pe Lib și să-și dea și ea seama ce se întâmplă. Cartea, ziceam la început despre autoare, despre Emma Donahue, că e o foarte bună documentaristă. Cartea are la bază fapte reale. Sunt cazurile mai multor fete care, prin secolul XIX, și-au impus acest post negru

0: asta era premisa de la care s-a pornit. Pentru a aproba adevărul, evident că autoritățile au trimis, exact ca în cazul de față și în cartea noastră, o infirmieră angajată să o supravegheze. Fata a început să fie urmărită pe 9 decembrie 1869 și infirmiera și-a făcut o treabă atât de bună, încât a murit o săptămână mai târziu înfometată, pentru că ea, într-adevăr, era hrănită în secret. Părinții au fost judecați și trimiși în închisoare pentru omor. Există și un film făcut după cartea asta, The Wonder se cheamă, să vă uitați la trailer.
1: Sunt mulți oameni care au dat mesaj și au zis că au văzut filmul.
0: Da. Da, deci este... Eu am citit cartea, nu am văzut filmul, dar cartea este absolut șocantă. Să vezi la ce practici se...
1: Voi vă dați seama recurgea? Că nevoia asta de validare a existat cu mult înaintea rețelelor sociale. Rețelele sociale fiind, de fapt, doar unealta care a făcut ca această nevoie să fie satisfăcută într-un mod maxim, că mai rapid decât să se rostogolească niște informații decât prin social media, nu cred că există momentan o altă variantă mai bună.
2: Absolut.
1: Foarte, foarte tare ce ne-ai povestit. Cum se numește cartea încă o dată?
0: Minunea Emma Donahue. Exact. Asta e o... Cred că trăiește la Dublin tipa, dar e foarte... Să o urmăriți și în interviuri. Mie îmi place foarte mult. Are un dar de a povesti deosebit și scrie foarte bine. Eu am mai citit de ea Influența stelelor. Și dacă vreți, o să vin data viitoare cu cartea asta, care e despre gripa spaniolă de la 1919. Foarte mișto și aia. O carte tot așa documentată după fapte reale.
1: Eu aștept și cărțile despre pandemia de COVID. Dacă...
0: Cred că au apărut.
1: Dar filme s-au făcut apropo de pandemie și despre COVID? Încă nu? Da. Avem noi multe filme în cap datorită vis-a-vis de pandemie, dar n-am văzut și filme artistice. Da. Mulțumim, Tea, pentru cartea de la ora 5 de astăzi. Cartea de la ora 5, aproape de ora 6, că, uite, între timp s-a făcut un 5 și 54 aha, de minute.
2: Pățăști!
1: Ne întoarcem după pauză și avem și știri, dar știrile alea...
2: De adevăratele.
0: Alea unele.
1: Făcute de profesioniști, în câteva minute.
3: Dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
4: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
6: Și dacă e doar vina mea? Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
7: Ce ai schimbat?
6: Am vorbit cu un medic. Am aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, pot schimba lucrurile.
7: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lili, a Medicine Company.
8: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Noua națională a lui Hagi în direct la Antena 1 și pe Antena Play. Vineri 25 septembrie, Suedia-România. Peste 3 zile, România-Bosnia. Apoi mergem în Polonia lui Lewandowski și luptăm iar cu Suedia. Hai România, în fiecare zi!
9: Visul de a deveni părinte merită atenție.

0: atenția și sprijinul celor mai buni specialiști. La centrul FIV Sanador aducem speranța mai aproape de tine. Avem tehnologii avansate de reproducere umană asistată și embriologi cu experiență internațională. La fiecare pas suntem alături de pacient cu căldură și profesionalism. Fă primul pas spre miracolul vieții. Sanador.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

Probele de căldură în capitală, schimbarea de antrenor în Superligă, sunt 20 de grade acum la București. Călin Georgescu scapă de închisoare, fostul candidat la președinție a fost pus sub control judiciar după ce Tribunalul București a respins cererea procurorilor de arestare preventivă și a decis cercetarea sa în stare de libertate. La ieșirea din instanță, Georgescu s-a declarat nevinovat, susținând că este vorba despre un dosar politic. El a fost întâmpinat de zeci de oameni care au scandat mesaje de susținere și au cerut organizarea de alegeri anticipate. Călin Georgescu va trebui să treacă săptămânal pe la poliție să semneze controlul judiciar și nu are voie să părăsească țara.

0: noapte. E vorba de autobuzele 102, 125, 232, 243 și linia de noapte N106. Acestea vor circula pe rute deviate prin Piața Sudului, strada Nițu Vasile sau Bulevardul Metalurgiei. Societatea de Transport București recomandă călătorilor să verifice noile trasee direct în aplicația InfoTB. Lucrările la viitorul pasaj ar urma să se încheie până la finalul anului. Șoferii din sectorul 2 al capitalei se ruga să nu parcheze pe șoseaua Colentina. Mâine au loc spălări mecanizate pe tronsonul cuprins între Bucrobor și Fundeni, pe sensul de mers către Fundeni, iar sâmbătă se va interveni pe sensul opus spre Obor. Restricțiile sunt necesare pentru a permite accesul utilajelor de curățenie, iar mașinile care blochează prima bandă riscă să fie ridicate. Capitala se pregătește pentru sezonul rece. Termoenergetica anunță că probele de căldură încep săptămâna viitoare, cu detalii Adina Ferezan.
1: Procedura de încărcare cu apa a instalațiilor de alimentare cu energie termică și probele de presiune se vor desfășura în etape, începând cu data de 1 octombrie. Termoenergetica precizează că asociațiile de proprietari vor fi anunțate din timp în legătură cu ziua în care este programată încărcarea instalației. Informarea se va face prin afișaj la intrarea în blocuri. De asemenea, compania le recomandă locatarilor și asociațiilor de proprietari să se asigure că eventualele lucrări sunt finalizate, iar instalațiile de încălzire sunt în stare corespunzătoare de funcționare.
0: Adina Ferezan. Pe de altă parte, Primăria Capitalei anunță că șantierele de termoficare pentru un tronson de 37 de kilometri de conducte sunt gata în proporție de 95%, iar lucrările se vor încheia în această toamnă. În total, până la sfârșitul anului, municipalitatea își propune să schimbe 76 de kilometri de rețea, o măsură care va îmbunătăți alimentarea pentru aproape 5.000 de blocuri din București. Schimbare de antrenor în Superliga. Oselul Galați s-a despărțit de croatul Stefan Thomas după eșecul de ieri, scor 2-3 cu Corvinul Hunedoara. A fost a treia înfrângere consecutivă pentru gălățeni. Thomas se afla pe banca tehnică din primăvară, iar acum lasă oțelul pe locul 14 în clasament, cu 10 puncte după 10 etape. Acesta este al doilea tehnician demis de oțelul în actualul sezon al Superligii. Sunt 20 de grade acum la București, mâine maxima nu trece de 21 de grade. Gata știrile, cu Zatea și Popescu revin, stați pe Zoom.

0: 18 a trecut, a venit 18 și 9 minute. La 18 și 9 minute vrem să vă lansăm niște amintiri, nu neapărat plăcute, și să vă dezvăluie una dintre cele mai mari angoase pe care le am eu, din astea superficiale. Ce? Și anume, să-ți iei o mașină. Bă, îți cumperi o mașină nouă. Așa. Te duci să-ți o ridici de la reprezentant.
1: Da.
0: Că, Doamne ajută, sper că mulți dintre voi ați avut măcar o dată șansa în viață să vă urcați pentru prima dată mașina aia nou-nouță în care miroase a nou. Și dacă nu aveți șansa asta, Doamne ajută să trăiți, că e o experiență plăcută. Așa.
2: Da.
0: Și una din angoasele mele e fix asta. Să te duci la serviciu, să-ți iei mașina, să ieși cu ea pe ușa reprezentanței, nu, și să o lovești.
2: Nu.
0: Mă, mi se pare foarte nasol.
1: Adică, știi că eu am auzit asta?
0: Eu știu pe cineva.
1: Situație?
0: Eu cunosc pe cineva care a trecut și voi cunoașteți persoana respectivă.
1: Dar de nume.
0: Nu vreau.
2: Bine, ce-a făcut? Vreau să știu ce a făcut.
0: A ieșit de pe ușa reprezentanței, da, și n-a dat prioritate și a lovit-o.
1: Băi, frate,
0: nu știu dacă a avut sau nu daună totală, dar a avut o daună consistentă.
2: Ma.
1: Eu când am fost cu mașina mea la servis, mașina mea de acum.
0: Da.
1: Asta a mea. E o mașină foarte frumoasă.
0: N-ai avut-o de nouă.
1: Nu.
0: A fost nouță, dar nu nouă.
1: A fost rulată. Nu mult, dar o mașină rulată. Luată tot din reprezentanță cumva, dar nu avea 0 km, avea câteva mii. Și există o poveste acolo că un băiat a cumpărat o mașină mult mai bună, mai faină, mai puternică, mai scumpă, mai rară decât a mea. Evaluată la vreo 300 și ceva de mii de euro, dacă mi-aduc aminte bine, dacă nu, deci e de sute de mii povestea.
0: Da.
1: Faza e că mașina lui a venit. Cei din reprezentanță, evident, că l-au anunțat. Ți-a venit mașina.
2: Da.
1: Și el a dat drumul la casco. Cascoul se activează de cele mai multe ori ca și asigurarea a doua zi. Nu poți, acum vreau casco, acum mi-o faci. Cei din reprezentanță, așa, povestea prin ce am prins-o și eu din povești, evident. Cei din reprezentanță au zis, nu pleca astăzi cu ea. Ea ta, evident, de drept, dar lasă-o că ți-o mai ținem până mâine, până ți se activează casco și toate astea.
2: Da.
1: Și ai zis că nu, că e.
2: Mașina
1: a plecat cu ea pe autostradă.
0: Nu spune. Nu.
1: De entuziasm.
2: Nu vreau să știu.
1: A pierdut controlul mașinii.
0: A
1: dat daună totală la mașină. Deci, practic, pe românește, cum se zice acum pe la noi prin grup, a pus cruce la 300 de mii.
0: De euro?
1: De euro. La revedere, sănătate. Era un Porsche GTS 4 de-astea.
2: Portocaliu metalizat.
1: Da, ceva, o de-asta.
0: Vai, mi-e rău, deci nu credem.
1: Acum, e o poveste pe care am auzit-o și eu pe la poarta unui service. Nu știu, dar am auzit-o de la un oficial al brandului, un băiat care să lucreze. Am auzit-o și eu acolo, stăteau băieții la țigară și am căscat și o gura la povestea asta. Dar dacă e adevărat, tăticule,
0: auzi?
1: Doamne!
0: Vă mai zic eu groaznic ceva. Să-ți se monteze vineri bucătăria și următoarea zi, nici după 12 ore după ce a fost montată toată bucătăria, omul care te ajută la curățenie a căzut și a rupt mobila. Dar cum a căzut? Adică ce a rupt?
2: Nevasta în baie.
0: Da, deci despre asta chiar vreau să ne vorbiți. Despre lucruri pe care vi le-ați luat nou se țiplă și nu v-ați bucurat de ele. Adică de-abia vi le-ați luat și hop, ele s-au stricat.
1: Eu, căști.
0: Adică
1: mi-a adus acum Mihaița aminte că și pe astea nu le pierdeam, dar le uitam pe aici, pe la radio. Eu mi-am cumpărat o pereche de căști pentru telefon acum un an și ceva. Noi, din magazin, bucuros, nevoie mare, și așa mi se stricaseră celelalte, mai aveam unele cu fir, că fac și o parte din teoriile astea uneori.
0: Cu pluștuțul.
1: Da, mai bine, băgăm fir, în fine. Nu mai aveam nicio cască, nu mai aveam nicio variantă. Și mi-am cumpărat niște căști și le-am luat de la magazin, mi le-am băgat în ureche, mi-am pus casca de la laptop și am plecat cu scuterul. De la laptop, casca de la scuter. Și am plecat cu scuterul. Și 20 de minute am mers, că mi-am dat casca jos de la scuter, mai aveam doar o cască.
2: Fate.
1: Erau de-astea, inir, de-astea, de le bagi în ureche.
2: Chiar și așa? Și ele nu mai merg?
1: Mai am doar una.
0: Dacă mai e una, ce să mai
1: doar
0: merg?
1: Una. Ele merg cumva, o auzi doar pe dreapta, dar... Bă, mi-a fost o ciudă, le cumpărasem cu 20 de minute înainte. Pa!
0: Asta
1: acum mi-am luat de-astea noi, gata.
0: Ce nou ți-ai cumpărat și de... Ăla nu te-ai bucurat că
2: făcut,
0: sau pe loc s-a stricat.
1: Vai.
0: Sau pe loc tu l-ai stricat. Că nu e vorba de a se strica și să activezi garanția. Că asta
1: absolut
0: e ok, se mai întâmplă. Am luat, v-am povestit eu cum am luat aspiratorul ăla
1: da.
0: vertical. M-am dus cu el că nu mergea. Și când omul l-a luat să-l probeze, funcționa țiplă. Și până în ziua de astăzi nu are nicio problemă. Nu-mi explic ce s-a întâmplat fix atunci când a mers. Dar în fine, 0748 111 550. Dați-ne mesaj și povestiți-ne când ați trecut voi printr-o astfel de pățanie. Sau Ian? Poate unii dintre voi ați avut șansa să nu ați fi avut niciodată o astfel de experiență.
1: Nu există.
0: Nu crezi?
1: Cu ceva mic nu există. Trebuie doar să-ți aduci aminte. Zice cineva, mi-a cumpărat exact în ziua când a apărut Samsung S6 Edge.
0: Nu, spune că l-a scăpat.
1: A doua zi l-a pierdut în taxi. L-a uitat în taxi și pa.
0: Vai.
1: Băi, frate.
0: Rău.
3: Bună seara, bună seara.
0: Acum salutare.
3: Acum a apărut iPhone X. Doamne, ce fericit eram, mi-am făcut precomandă și în ziua în care mi-a ajuns, eram la muncă, mi-a spus patronului la care lucram, bă, mi-a ajuns telefonul, nu mai pot de nerăbdare, l-am deschis și am plecat direct să mă duc să-i pun folie pe față și pe spate, l-am conectat la mașină, la muzică și eram atât de fascinat, am ajuns în fața GSM-ului unde trebuia să-i pun folia și l-aveam în poală, am uitat de el, am deschis ușa și când am coborât, a căzut și s-a făcut varză.
1: Nu pot să cred.
3: M-am bucurat de telefonul ăla exact 30 de minute cam.
1: Da,
2: mamă.
3: Și acum mă doare sufletul de el.
0: O zi super. Bună. Of, 0748 111 550. Uite, George povestește o situație prin care am trecut și eu. Am schimbat parbrizul la mașină și când se ajung acasă mai aveam vreo 2 km, se topea piatră și la spart ea. Fix la fel am pățit eu. Am schimbat parbrizul, am plecat de la Costel, de la reprezentanță, de la Costel Boltaș, pe centură, mă, și mergeam așa relaxat, mă, dar și mers tare de, aș fost grăbit, că se mai întâmplă, mie se întâmplă să fiu grăbit. Și aud, trece un camion pe sens, pe contrasens, și aud doar, țâc, și mă uit dunga pe tot parbrizul. Îl sun pe Costel și îi zic, Costel, ce crezi că mi s-a întâmplat? Nu, că nu mă întorc, am mai mers. S-a spart parbrizul. Cum, mă, nu cred, da.
1: Bă, lasă, ăla e semn, bă, Răzvane. Mai ai mașina aia?
0: La aia cred că am schimbat de 3 ori parbrizul.
1: Aia zic.
0: Acum și la asta am parbrizul crăpat, mi s-a spart pe tot așa pe autostradă, mi-a sărit o piatră.
4: Bună, Răzvan, bună cuza, bună tăia. Băi, eu așa am pățit, mi-am cumpărat un microunde și am foarte bucuros, m-am dus acasă să-l pun și eu în funcțiune, să-l probez, nu știu ce. Când am intrat cu el pe ușă, m-am împiedicat și am căzut-o, el s-a dus naibă.

0: bună.
1: Da.
2: Da, mă, da.
0: Auzi, dar eu mi-am luat un ăsta, un sorcător de citrice.
1: Așa.
0: Și, mamă, eram foarte fericită că mi se părea mie că dacă o să beau suc natural de portocale, o să fiu această zeiță care o să trăiască 150 de ani. Și era pe blat și multă mățăraie. Era și sandwich maker-ul și să copiii voiau să le fac nu știu ce și nebuneală în casă și nu mi-am dat seama că am prins cablul de la sorcător, l-am prins în sandwich maker. Pa.
2: La ars. La revedere.
0: Distrus. Pa.
2: Și da, l-ai mai făcut după aia?
0: Ei, mi l-a nădit Tudor, dar asta nu-mi convine să am o cârpeală, că era nou și frumos.
2: E, dar nu e cum...
1: Dar nu poți să-i schimbi falul, se schimbă cablul cu totul.
0: A, de din el? Nu, da. nu era de la de datșat, era veche povestea.
1: Poate se schimba poate? Și așa, bineînțeles.
3: Salutare, băieți, salutare, te tocmai ce mi-am luat un telefon nou și am dat comandă și de o folie și am dat nevestei mie să-mi pună folia. Și a scăpat telefonul pe gresie și s-a, înainte să ce să pună folia, s-a făcut ecranul varză.
1: Da.
4: Dragilor, nu e chestia de ceva nou, dar e chestia că eu cu soțul am zugrăvit toată casa. Ganz, perfect, adică frumos. Am zugrăvit-o, am aranjat-o, mai ales bucătăria, totul nou, totul frumos, am muncit o săptămână de zile de nei și pe ochi. După care, când am terminat seara, hai să bem și noi un pahar de must. Iar eu, neștiind, am agitat și când am deschis sticla, toată bucătăria a fost plină de must. Deci am dat un model la cel gata zugrăvit.
0: Aleluia.
1: Chiar că aleluia.
2: Bă, dar v-am zis, bă, că mi s-a slăbit inima. Mi-am cumpărat prima mașină din banii mei, din Germania. Mm-hmm. Am strâns 1600 de euro. I-am strâns luni de zile, an. Și într-un final am ajuns în Frankfurt. M-a ajutat unchiul, fratele lui tata. Ne-am dus împreună, l-am cumpărat și am venit cu
0: ai venit
2: mașina,
0: cu
2: da, o bucurie, cu numere, pac, pac. Și pe autostradă prin Germania, bucuros, am deschis geamul. Bă, deci mașina, și acum e o mașină superbă. Nu vreau să dau numele, dar e o mașină superbă. În general, ea, dar aia mea era specială, nu doar că era a mea. Și am deschis geamurile electrice. Până atunci eu dădeam la manivele, la tot ce mă urcasem. Și aveam și trapă și am deschis trapa și mi-am aprins o țigară.
0: Du-te.
2: Și conduceam și mă uitam în față și am zis, cum ar fi să scrumez pe trapă? Și am ridicat țigara și am înfipt-o direct în plafon. Efectiv, am zis țigara în plafon. N-avea mașina 4 ore de când era a mea. Mașina second hand, evident, dar foarte întreținută și foarte faină. Avea un interior de la cremul ăla deschis, așa, unt, așa, ca, aproape de alb. O superbitate.
1: Ușor a fumat.
2: A fumat.
5: Salut, bă, salut. Băi, am pățit-o chiar de curând. Mă cumpărasem un scooter nou, nou, ține reprezentanță. Doamne, și eram așa de mândru și bucuros. Nu făcusem 40 de kilometri cu el, să zic. M-am dus la birou. Am intrat, am stat 50 minute. Când mă sună un coleg, prieten, zic, hai până jos, că trebuie să vorbesc ceva cu tine. Când cobor jos, scuterul ăla meu nou și frumos era dărâmat. Dragul meu prieten, când se iasă din parcare, l-a agățat și l-a tăbălit de la lat mama lui proces verbal. Drept urmare, te salut, Cezar. Mulțumesc frumos.
1: I-ai dat o dedicație la radio. Foarte bine.
6: Vă salut. Eram cu un prieten în Germania prin 2015 și înainte să venim acasă am zis să ne cumpărăm câte un televizor fiecare. Și colegul meu, adică prietenul, cât am mai stat câteva zile în Germania, el a pus în funcțiune. Ne-am uitat la el. Eu nu l-am probat, nici când l-am luat din magazin, nici nimic. Ajungând acasă, când l-am băgat în priză, nu funcționa imaginea, se auzea doar.
0: Vai. Era un radio, de fapt.
1: Da, era un radio cu monitor. Cumperi jante de 4.000 de euro și cei de la service o scapă de se face praf fața de la jante, ele fiind negre, mate. Amin. Da, acolo aici trebuie cumva să suporte și service o parte din pagubă.
7: Salutare! I-am luat soției un Huawei P30 Pro, dar ce-a păruse, roșu, frumos. L-am pus în cutie cadou de ziua ei, când a desfăcut cadourile și cutia l-a scos din cutie. Nu l-a scos din cutie, a desfăcut capacul și când se ia telefonul l-a luat în mână și l-a scăpat jos.
2: Doamne, ferește!

0: Auzi, v-am povestit, am luat unul din primele cadouri pe care l-am luat Angelei la începutul relației, era fost un telefon de Moș Nicolae. Era, nu erau iPhone-uri pe atunci, era un hibrid ăsta de smartphone. Și în, la intrarea într-un magazin, niște copilași care păreau că au nevoie de ajutor, i-au cerut ei bani. Ea, la naiva vârstă de 20 și puțin de ani, ca fiecare dintre noi naiv la acea vârstă, a zis: nu vă dau bani, mergem în magazin să vă cumpărați ce vreți, da, voi.
1: Frumos.
0: Au mers în magazin și au cumpărat ce au vrut ei, dar i-au și furat ei telefonul.
1: Nu cred, mă, noi nu cred.
2: Au împachetat-o?
0: Da.
1: Ferească.
0: Îți dai seama. Apropo de
1: fapte bune.
0: A face bine.
3: Salut, băieți și fete, bineînțeles. Păi, eu am cumpărat o mașină. Bineînțeles, la second hand am cumpărat-o. Dar când am început să merg cu ea, după ce am plătit tot, s-a rupt fulia la vibrocher.
4: 600 de euro.
3: 2000 de lei m-a costat.
0: Vezi că aici una e că s-a rupt, una e că asta e o stricăciune pe care nu ai produs-o tu neapărat din neatenție.
1: S-a întâmplat.
0: Se poate întâmpla, uite cum a pățit domnul care ne-a dat mesaj. Eram student, nu aveam bani mai de nimic, mi-am luat un Nokia în rate pe 2 ani. A doua zi mi l-au furat în 311. Ai. Am plătit 2 ani rate pentru hoț.
2: Nu, deci e dezastru. Fii atent. Ați pomenit să iei un frigider nou bun. Deci l-a plătit, l-a pus în portbagaj, a intrat în sensul giratorului. Și-a plecat a plecat frigiderul.
0: Nu, a rămas frigiderul în sensul giratorului, mașina a mers mai departe. Da.
1: Nu cred, acum l-a legat, mă.
5: Salut, băieți, bună te. Doar ce-mi cumpărase mâncuții de bucătărie, mai scump, unul japonez. Și l-am lăsat nesupravegheat. Și a venit un coleg și a desfăcut o cutie de roșii cu el. Și l-a făcut praf. A costat mai mult să l-am scut decât să-l cumpăr iar. Seară bună, salutare.
0: Of, of, of, greu, da, e și cu lucrurile noi pe care de-abia ți le-ai luat și pe loc cumva le-ai stricat.
6: Vă salut, bună ziua.
0: Bună ziua.
6: Istoria mea e în felul următor. Am cumpărat prima mea mașină, o mașină second. Și peste vreo două luni, de fapt, da, chiar o lună, am fost și am dus mașina, am spălat-o interior-exterior și mi-a venit mie așa un gând: hai să merg eu până la un Peco să îi umflu roțile. Și abia de am ieșit de acolo, nici n-am umflat, de fapt, că nu lucra aparatul. Și când colo, în sens giratoriu, intră altă mașină în mine. Deci atât a fost să spăl mașina ca să intre altă mașină
0: în
6: mine
0: la
6: și mi-a îmboțit-o. Da. În fine, acum e bine, dar cam asta era. Deci ciudă mi-a fost strașnic.
0: Să se vadă bine zgârieturile.
1: Ce oribil. Mi-am luat acum de sens giratoriu.
0: Mi-am luat mașină frumoasă și la câteva zile am plecat în concediu cu avionul. Am zis să nu las mașina lângă bloc, să nu o fure cineva. Am lăsat-o la e-mail lângă oraș să fie supravegheată. A venit o grindină într-o noapte, mi-au făcut-o praf. În oraș nu a plouat deloc. Măcar nu mi-au furat-o.
1: A, da, oare armonică. Tudor, în anii 90, cu părinții la Istanbul. M-am povestit asta?
0: Nu.
1: Se duce, dă-ți seama, ai lui mai chiaburi, așa, să ce-o lua Istanbul și ia maică sau o geacă de piele de asta, de se purta cu petice.
0: Cu petice, da.
1: Da, alea toate culorile și a zis: măi copile, stai liniștit, și ăsta era super încântat, o geacă și s-a agățat în primul gard, a fleșuit-o. Ce bătaie.
7: Salutare, băieți, bună te. Mai am și o poveste. Cu vreo câțiva ani mi-am cumpărat un Mercedes E250 din toți banii mei. Și după ce l-am cumpărat, aproape nouă era mașina, avea, nu știu, 10.000 de kilometri. Cu un prieten de-al meu, eu mai aveam o mașină, un Opel Astra înainte, și îmi spune prietenul ăsta meu: bă, hai să mergem să mâncăm ceva. Eu am zis: fac și eu o masă, o cinstie. Și când să parchez la restaurant, eu parcam în spatele restaurantului, că acolo era parcarea mea obișnuită, unde mâncam noi la restaurantul nostru, la care prietenul ăsta meu zice: bă, mașina asta de atâtea și de mii de euro, pune, nu știu, în față, parchează-o în față. Bă, zic, nu mă dau mare, nu știu, parchează-o, mă, în față, că treaba e bună, că ai mașină frumoasă. Da, am parcat în față, m-am dus, am comandat, mâncarea a venit, vine o doamnă: nu vă supărați, mașina din față. Bă, deci unde este proprietarul? Da, eu zic, o lumă, ridic, da, de ce? A căzut un stâlp pe ea.
0: Vai de capul meu!

0: Doamne.
1: Doamne ferește. Asta o fi de la gândurile bune, eu știu, da, de la bucuria celor de pe lângă tine. Am montat un aparat de aer condiționat și pe cel am montat cu firma autorizată pentru a nu pierde garanția și în următoarea zi a venit un electrician să-mi pună priză și a dat gaură direct în aparat. L-a stricat, s-a scurs tot freonul. Îmi venea să-l omor. Asta mi se pare foarte rău, să fii meșter, să faci genul ăsta de greșeală în casa clientului.
2: Da.
1: E nasol în primul rând și pentru meșter, adică și de el îmi pare rău. Bine, 6:26, ne întoarcem după pauză. Sperăm să nu găsiți emisiunea defectă. Să nu...
2: Dar nu e nouă.
1: Nu e nouă. Da. Adevărul că mă uit la Cuza, mă uit la Tea, mă uit la mine. Suntem deja o emisiune vintage.
2: Suntem deja stricați.
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
6: Niciodată nu știu.
7: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
8: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R. Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
10: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
11: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
12: a zis cineva, înghețată?
11: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
13: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
15: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
16: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai Motorola G05 și Dual SIM 128 de giga la doar 25 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
18: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
19: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: n-am mai făcut de mult hitotest. Adică n-am mai supus urechilor voastre fine o melodie pe care voi să o validați că își merită numele de hit doar pentru că o recunoașteți după o singură secundă.
1: Da, frate.
0: Acum nu știu, m-am mai maturizat între timp, nu-mi dau seama dacă am puterea chiar să șterg de peste tot piesa.
1: A, nu, nu, ai.
0: Am, nu?
1: Ai, nu, nu ți-ai pierdut. Adică am, tu mai bați câmpii uneori, dar asta, Răzvane, nu bați câmpii.
0: Dar uite, Mihai nu știe. Mihai, să tu știi că dacă ascultătorii nu recunosc piesa, numele artistului și al piesei după o secundă, din ce difuzez eu, piesa aia va dispărea?
1: Da, frate.
0: Va dispărea din mentalul colectiv, de peste tot.
1: O șterge de pe YouTube, de pe Spotify, de pe tot.
0: Tot, tot, tot, tot.
2: Adică cu genul ăsta de oameni lucrezi.
0: Ce, cum? Păi asta zic, da. Dacă îți place, trebuie să o recunoști și dai mesaj pe WhatsApp, pentru că piesa asta, spre a fi validată și spre a rămâne în continuare în listele, în playlisturile voastre, trebuie să primească minim 100 de mesaje pe WhatsApp cu numele artistului și titlul piesei și din 3 telefoane unul să ne spună cine cântă și cum se numește.
1: Da, pentru că altfel dispare. Și Răzvan, să știi că tu nu te înșeli, tu chiar ai puterea asta. Știi că sunt prietenii aia care te distrug. Efectiv, noi suntem prietenii care te distrug.
0: Păi deci nu, chiar crezi că am puterea
1: Răzvan,
0: asta?
1: Răzvan, sunt convins.
2: Ai numai că s-a ghicit de fiecare dată și n-ai apucat să ți-o pui să-ți-o, în practică.
1: Da, da, dar altfel, altfel, da. Doamne, știe, nu, de incumpărare. Adică în momentul ăsta am văzut pe Trump. Avea Trump, era live pe toate platformele, toți transmiteau că e la Națiunile Unite sau pe undeva vorbește.
0: Da.
1: Păi de aia au făcut ei înainte, ca să stea acum stremure toată industria muzicală americană, mondială, engleză și toți ăștia care ne mai dictează nouă melodii. Ariana Grande, Justin Bieber și așa, Jay-Z și cum îi mai cheamă pe ei, Drake și așa mai departe. Toți tremură ca în cazul în care piesa lor e băgată la hitotest și nu o recunoaște lumea, s-a ales praful de piesa aia. Eminem, păi ia 8 Mile-a lui Eminem, la revedere.
0: 021-409-1900 sau 0748-111-550. O singură secundă se aude și trebuie să fie suficientă vouă dacă piesa asta este cu adevărat hit pentru a ne spune cine o cântă și cum se numește.
1: Da.
0: Începem?
2: Da.
1: Pregătiți-vă.
0: Trageți-vă respirația, țineți-vă respirația așa, să se facă liniște peste tot, în toate locurile în care se ascultă Radio Zoo.
1: Stai să mai trag o dată, că... Stai, Tea, hai, 3, 2, 1 și...
0: Să nu se audă musca! Asta a fost.
2: Știu.
1: Știe, Tea.
0: 021-409-1900 și 0748-111-550.
1: Și eu știu.
0: O recunoașteți, asta și aude la radio, să știți.
1: Vrei să zic? Holograf Ochitei.
2: Celine Dion.
0: Sună un telefon. Alo, bună ziua.
1: Piugi Maf.
0: 0748111550. 0214091900. Dați mesaj pentru că avem nevoie de minim 100 de mesaje. Altfel, o șterg de peste tot și nici nu o difuzez la radio.
3: Alo?
0: Da.
2: Da!
0: Ziceți, doamnă!
3: Bine v-am găsit!
0: Să știți că soarta unui artist stă în puterea dumneavoastră de a recunoaște piesa.
3: Măi, sper să nu dispară din cauza mea, dar mie mi s-a părut a fi Bocelli Vivo Ferlei.
1: Dai,
0: cum vă numiți, doamnă?
3: Alina din București sunt.
0: Doamna Alina din București, vă spun în felul următor.
1: Aveți dreptate, doamnă!
0: Bocelli și tot neamul lui se roagă pentru sănătatea dumneavoastră. Pentru că dacă
3: dumneavoastră... ajută și eu, mă rog, pentru sănătatea tuturor. Și a voastră, și a lui, și a Celinei Dion.
0: Mulțumim frumos!
3: Și a tuturor celor care scot astfel de melodii și frumoase.
0: Și să știți că nu întâmplător astăzi am ales această piesă la Hitotest, pentru că puteți să-i spuneți și la mulți ani lui Andreea Bocelli, că vă aude!
3: La mulți ani, Doamne ajută, domnul Andreea Bocelli, să fiți sănătos!
0: Mulțumim frumos, pupici! Bă, ce-mi plac oamenii care intră în joaca asta.
1: Da, fix.
0: Serios, Andreea Bocelli, născut astăzi, într-o zi de 23 septembrie. Avocat de profesie, adică un soi de Cristi al nostru,
2: dar cu voce.
0: Marea

0: a fost denumită oficial după el. El este Andrea Bocelli. Și piesa asta merită să fie ascultată de la cap la coadă.
1: Pe curat.
0: Pe curat.

0: Îmi dau seama că asta înseamnă să n-ai șansă în viață. Eu dacă eram vorbitor de italiană, aș fi putut avea o carieră de tenor mai de succes decât a lui Andrea Bocelli.
1: Tu? Ia arată-ne.
0: Asta a stat în calea talentului meu, faptul că nu știu cu italiană.
2: Dar cântă în română.
0: Nu e, nu e cazul că... În rest, ce să vă spun? Decât că sunt oameni care și-au retrăit copilăria în... momentele în care au ascultat piesa lui Andrea Bocelli. Și mai apreciez un lucru la voi. Mă bucur că nu vorbesc ca radio. Am zis 23 septembrie, am primit 100 de mesaje că e 22 septembrie.
1: Da, frate, dar cine te ascultă?
0: Dar iată câtă lume...
1: Dar ce contează?
0: De ce?
1: Contează data doar când iei salariu și când îți plătești ratele. În rest e doar așa, sunt zile care te să treacă. Până la un punct. Eu și citeam un articol acum, mi se pare foarte interesant.
0: Ce zi repede până luăm pauză?
1: Păi, mai că urma să luăm pauză, să lăsăm oamenii să se gândească la o chestie. Bă, uitați-vă cât de tare e să fii tare. Cu alte cuvinte. Salah, îl știți pe Salah.
0: Da,
1: fotbalistul egiptean, așa mai departe, care el acum joacă la Trabzonspor. S-a dus pe munte, s-a așezat pe o stâncă, random. A făcut și el o drumeție, ca oricare om. Și a pus dat omul o poză. Bă, un bombolovan.
0: Da.
1: El a stat cu corpul lui, a stat pe bolovanul ăla să facă poza. După ce a dat trei boabe lui Galata, stânca aia a devenit loc de pelerinaj pentru pentru suporterii Trabzon.
0: Vai, ce
1: tare. Trabzonspor. Nu, așa, Trabzonspor,
0: da.
1: Da. Așa se numește echipa. Și practic acum zeci de oameni, sute de oameni stau la coadă, bă, unii chiar pupă. Unii chiar pupă piatra, roaca, vorba lui Cucu, colegul meu.
2: Eu pupă.
1: Da. Deci tot pentru că întâmplător omul și-a făcut o poză acolo, după aia a dat boabele alea împotriva Galatasaraiului și toți fanii acum se duc acolo ca la moaște, cum e la noi. Deci cât de tare e să fii tare.
0: Da, exact. Vezi, tot de la o rocă tare. Luăm niște puțină pauză și ne întoarcem niște puține minute. Pentru că e 6:47.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hai, pune, mai pune. Ia cafea și adune.
3: Până pe 23 septembrie, ai ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan GlicoPlus cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan GlicoPlus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour. Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
6: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki. Porți deschise. 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
7: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
0: Ce
2: pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
8: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: Instagram-ul, TikTok-ul meu, pardon, îmi dă numai chestii faine acum pe final de emisiune.
1: Am văzut, nu le poți păstra pentru știri nebune, nu pe bune?
0: Nu, că nu mai e de știri.
1: A, nu?
0: Am văzut o companie de cereale din Statele Unite care a făcut reclamă cu Serena Williams, cu Dwayne Johnson sau cum îl cheamă,
2: Dwayne Johnson,
0: cu Ronaldo și așa mai departe. Cum? Fiți atenți. A găsit, a căutat prin niște agenții de publicitate. Știi că sunt agenții care au oameni,
2: da.
0: Știi, care pentru diverse filmări sau așa mai departe, ei au o bază de date cu oameni. Și a găsit oameni care au același nume și a pus pe oamenii ăia în spotul TV o studentă pe care o cheamă Serena Williams.
1: Ce tare.
0: Un băiat pe care îl cheamă Dwayne Johnson.
2: Genial.
0: Un alt băiat pe care îl cheamă Ronaldo. Și din, pe lângă reclama TV, care e indiscutabilă, au făcut billboard-uri, panouri mari publicitare pe străzi și scrie cerealele preferate ale lui Ronaldo. În fiecare dimineață iubesc să mănânc cerealele astea, zice Serena Williams.
2: Da, da, da.
0: Și așa mai departe. Și nu poate contesta nimeni treaba asta, pentru că oamenii ăia sunt reale, așa îi cheamă pe ei. Nu e vorba despre vedete aici, e vorba doar despre un om pe care îl cheamă la fel. Extraordinar.
2: Frumos campanie. Bună,
0: da,
2: campanie.
0: Smart.
1: Of, of, of, că uite, nu dispare, nu ne-a furat deloc creativitatea,
0: inteligența.
1: Trebuie doar să, da, trebuie doar să ne concentrăm puțin, să luptăm cu confortul. Ni se cam termină parcela.
0: Mm-hmm.
1: Mulțumim frumos pentru ziua de radio de astăzi. Nu vreau să plecăm înainte de a difuza, și acum mi-am promis, până în majoratul Zoo, măcar o dată pe emisiune, o piesă care se auzea la greu în playlistul de la Zoo în primele luni ale radioului ăsta. Și fac acest exercițiu pentru a realiza cât de repede a trecut timpul. Și după ce ascultați când decolo asta, o să vă gândiți: băi, nene, e din 2008 piesa asta?
0: Wow!
1: Are 18 ani? La fel cum vă gândiți și despre Radio Zoo. Radio Zoo are 18 ani? Iată că da.
0: Iată că da.
1: Și piesa la care m-am gândit să mă opresc astăzi nu e de data asta una românească.
0: E armenească.
1: Nu, dar este o piesă care pare mai potrivită ca mesaj în 2026 decât în 2008. Pentru că pare că stresul ne face mai multe victime astăzi decât făcea în anul în care s-a lansat piesa asta și se asculta la greu la Radio Zoo. Ne auzim mâine! Sper mai puțin stresați! De la 16! Ne auzim mâine când vom avea de dat cel puțin 100 de euro. Și poate îi dăm așa cum am făcut-o și astăzi, pentru că astăzi am dat prima 100 a noastră din noul sezon de Ascult Radio Zoo.
0: O pupăm pe Ana!
1: Da, mulțumim! Iar Raluca Benavides are și ea să vă dea 100 de euro, asta dacă v-ați înscris la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. Iar dacă ascultați radioul, vă crește șansele de a răspunde corect, nu cu nu pot să cred, cu alo sau alte cuvinte nepotrivite pentru a vă pune pe lista câștigătorilor.
0: Iar ce melodie bași, frate? No, ce?
1: Iar 1
0: ce?
1: Octombrie sper să ne găsească la Bereria H. Ce melodie zici că e?
0: Eu zic că e No Stress.

0: Kaufland Card Extra ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu 1000 de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
7: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
8: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci, Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital.

Vital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal! Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
1: Noua națională a lui Hagi, în direct la Antena 1 și pe Antena Play. Vineri 25 septembrie, Suedia-România, peste 3 zile, România-Bosnia. Apoi mergem în Polonia lui Lewandowski și luptăm iar cu Suedia. Hai România, în fiecare zi!
2: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Ne întoarcem la hituri.
5: Let's go!

București nici vorbă de așa ceva, nu e vizibil în sensul ăsta, pentru că fix, fix din vest vin niște nori, nu știu dacă trec așa și ne ogolesc, că picura puțin când am venit, mă, dar nori ăia negri de, aoleo, sper să se ducă repede, să, adică repede, până la 10, că deja gata, am ajuns aici, nederanjată de vreo ploaie, așa vreau să ajung și acasă. Asta mi-am propus. Nu ține de mine, desigur. Asta mă face să nu fiu dezamăgită dacă nu se întâmplă. Stai, făcut 7:07. Salutare! Bine v-am găsit! Ce faceți? Eu am primit o poză de la Andreea pe WhatsApp. Două curcube. Două, nu. Ah, uite, da, nu mai apucăm să mai vedem ce, că se întunecă. Chiar dacă plouă, nu mai vine niciun curcubeu pe la noi. La Pleșcoi. Gata, zice că a fost până mai devreme, apoi o ploaie și după curcubeu. Deci vine, nu? Cred că scăpăm de ea. Alina Eremia și Andrei Bănuță.

Mamă, ce m-a emoționat o învățătoare pe TikTok. Spunea că acum se pregătea să înceapă clasa a patra cu acei copilași, fiind prima ei generație. Și nu m-am gândit niciodată la emoțiile pe care le trăiește un învățător. Mai ales că acum nu sunt 4 ani, sunt 5 ani. 5 ani, ei de când sunt bebeluși aproape. Și trebuie să te desparți de ei. Mi se pare, wow, da, greu. Greu de dus, mai ales dacă ești un om care faci cu pasiune toată această meserie. Și nu știu în ce alte meserii te mai întâlnești cu sentimentele astea. Chiar nu știu, încerc să mă gândesc. Cum ar fi, nu știu, să fim, să... Aoleu, ce gând dureros. Să am ascultător timp de 5 ani, după care să știu că gata, după aia nu mai. Numai că nu mai au acces la noi, nu mai, cum să știi, de ei nu mai și ei o altă tură de ascultători. Nu, nu vreau asta, ce bine că nu se întâmplă. Ce bine că avem ascultători și de 18 ani, mi-a spus aseară cineva. Da, dacă știți voi alte meserii în care trebuie să depășești momente de genul ăsta, am ziceți pe WhatsApp la 0748111550. Îmi aduc aminte că ne întâlneam eu cu bunica mea, cu educatoarea fratelui meu, educatoarea de la grădiniță, și întreba despre el, ce mai face Sebi? Adică și știa și ne cunoștea și pe mine și da, oameni minunați, oameni minunați. Și ia să vedem ce mai ascultăm, oameni minunați.

0: și Travis McCoy alături de Bruno Mars. What you see, what you see.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
4: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
6: Brico, pus pe treabă împreună.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
3: Până pe 23 septembrie, ai ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
12: Când? Azi?
11: Da, azi e.
12: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
11: Exact. Mâine e alt azi e.
12: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
11: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
12: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
11: Ieri nu mai poți.
12: De ce? Că azi e.
13: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
14: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume. Chirurgia robotică asistată de sistemul Cori. În timpul intervențiilor, creăm modele 3D personalizate, iar alinierea implanturilor se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim în tehnologie modernă pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
15: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
16: 40% și un iPhone.
17: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
16: Ai pizza, ai iPhone.
17: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
15: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
18: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
19: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
18: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
8: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
9: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
11: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

fain că suntem la radio, Doamne, suntem la radio. Am întrebat mai devreme ce altă meserie îți oferă emoția pe care are o învățătoare atunci când știe că mai are doar un an de petrecut alături de copilași și va trebui să-i lasă să meargă mai departe către o doamnă sau un domn diriginte. Și cineva zice asistent medical, ceea ce, da, nu m-am gândit, probabil că sunt anumiți pacienți care sunt nevoiți să stea mai mult timp acolo și cu siguranță se creează o legătură. Am văzut și filme în sensul ăsta, nu de la noi, de la ei, ce-i drept. Și altcineva, nu știu dacă a vrut să glumească sau chiar a vorbit serios, s-a referit la gardienii din închisori, care se emoționează atunci când este eliberat un deținut. Dar să știți că am văzut un documentar despre o închisoare din Norvegia, unde chiar s-a întâmplat treaba asta. Pentru că lucrurile stau altfel acolo și chiar se construiește o relație între cei care trebuie să aibă grijă acolo de pază și cei încarcerați, cum ar veni. Și chiar au filmat un moment în care a fost momentul să plece unul dintre deținuți și chiar cu lacrimi s-a lăsat. Pentru că au alte condiții acolo, adică petreceau foarte mult timp împreună, așa, ca într-un living. Era un fel de living pe o canapea, pe o stăteau de vorbă, mai jucau o carte, mai altă treabă. Deci da, se poate și așa. Bun, dacă mai aveți voi alte idei, pe WhatsApp, acolo le aștept, 0748111550, alte meserii care oferă genul ăsta de atașare pe care o ai de un grup de persoane sau o persoană. Nicole Cherry și Juno, imediat, no, no, no.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăți pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Nu este doar ieftin și bun. Este și dulce și miroase bine. Milka ciocolată 2 la preț de una în limita a 5 bucăți și Nivea deodorant 14 lei și 99 de bani. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
8: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante

0: bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri. Are you ready? Ascultă la Zoo.

0: Alt exemplu de o meserie în care te atașezi, uite, asistent maternal, da, de ce nu m-am gândit la asta? Da, petreci niște zile bune cu bebelușii, ai grijă de ei și e normal, e normal să te atașezi. Dani din Timișoara, care e în Sicilia, da, zice, nu știu dacă e valabil asta, dar e urât când pierd vreo băbuță la care fac curățenie de ani. Crede-mă că nu e ușor te afecționezi, zice, ce frumos, te atașezi fără să vrei, da, da, este foarte valabil ce spui. Altcineva zice că se atașează de copiii bolnavi care au nevoie de sânge și rămâne marcată mereu când unii se duc la îngeri, da, grea, grea meserie. Mare bucurie când depășesc boli grave, precum leucemie sau boli rare. Sunt asistentă, dar sufăr mereu, chiar dacă nu sunt copii. Da, înțeleg și îți mulțumim pentru ceea ce faci, Lara. Se apropie momentul știrilor la ZU. Simona Jurca o să vină aici. Nu vine singură, nu vine cu mâna goală. Singură vine, nu vine cu mâna goală. Ne aduce știrile, da. Până atunci, Bad Bunny și Nueva Iol.
1: Dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
2: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS8 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
4: Brico, pus pe treabă împreună.
5: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
1: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la Calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
9: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos, mănâncă delicios! De la Peneș!
10: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
8: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
11: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining. Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Gustos, suculent.

0: și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 8 fix. Simona Jurga este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit! Hidroelectrica scumpește curentul de la 1 octombrie, naționala de volei masculin eliminată în sferturile campionatului european. Sunt 16 grade acum în București. Premierul Siegfried Mureșan nu-și depune mandatul. El a declarat după întâlnirea cu parlamentarii PNL de astăzi că liberalii vor conduce viitorul guvern și va discuta și cu liderul PSD Sorin Grindeanu după prezentarea programului de guvernare. Mureșan a stabilit consultări succesive cu partidele care au sprijinit desemnarea sa încă din primul moment, astăzi cu PNL și USR, urmând ca mâine dimineață să se întâlnească cu reprezentanții UDMR. PSD a anunțat încă de ieri că nu va susține și nu va vota guvernul Siegfried Mureșan, acuzând continuarea politicilor lui Ilie Bolo. Mai mult, liderul social-democrat Sorin Grindeanu i-a cerut lui Mureșan să-și depună mandatul pentru ca președintele Nicușor Dan să poată face o nouă desemnare. Noi nemulțumiri în sistemul sanitar. Federația Sanita solicită o întâlnire de urgență cu ministrul sănătății Cechi Otilo. Sindicaliștii cer soluții rapide pentru angajații din direcțiile de sănătate publică, centrele de transfuzie și medicină legală, afectați de tăierile de venituri și personal. De asemenea, Sanita cere deblocarea voucherelor de vacanță pe anul acesta. Președintele Federației, Iulian Pope, avertizează că problemele din sistem sunt reale și nu pot fi puse pe pauză din cauza crizei politice. Operațiune spectaculoasă pe șantierul autostrăzii A1 Sibiu-Pitești a început montarea tablierului metalic la viaductul 23 pe secțiunea Cornetu-Tigveni, care va supra-traversa drumul care face legătura între Curtea de Argeș și comuna Câineni din Vâlcea, unde se intersectează cu DN7 Valea Oltului. Structura uriașă, în lungime de 420 de metri și o greutate de peste 3600 de tone, va fi asamblată la sol pe bucăți, piesele gigant urmând să fie împinse apoi la o înălțime de 13 metri. Întregul tronson montană la autostrăzii Sibiu-Pitești urmează să fie finalizat în 2027. Sezonul rece vine cu facturi mai mari. Hidroelectrica a decis să majoreze de la 1 octombrie prețul energiei electrice

0: de la 45 de bani la 51 de bani pe kilowatt. Asta înseamnă că la un consum mediu de 150 de kilowatt pe lună, pe factura va crește cu aproximativ 10-12 lei. Noile tarife se vor aplica însă deocamdată doar clienților noi, iar celor existenți abia la expirarea și reînnoirea actualelor contracte. Și ceilalți furnizori au un calcul majorarea tarifelor. De asemenea, cotațiile europene ale gazelor au crescut. În acest caz, facturile s-ar putea majora cu până la 30%. La sport, naționala de volei masculină a României a fost eliminată în sferturile campionatului european. Tricolorii au pierdut în 3 seturi meciul disputat la Sofia împotriva Franței, dublă campioană olimpică. În ciuda eșecului de astăzi, băieții noștri părăsesc competiția cu fruntea sus. Datorită parcursului excelent din grupe, România a urcat pe locul 22 în ierarhia mondială și și-a asigurat calificarea la campionatul mondial. Iată acum și datele meteo.
1: Asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți-este oferită de Lacium.
0: Vremea va fi în continuare rece, local deosebit de rece în jumătatea de nord a țării. Mâine maximele vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în lunca Dunării, potrivit ANM. Ploi cad în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, și pe arii restrânse în celelalte regiuni. La munte, la peste 1800 de metri altitudine, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și nisoare. În București, posibile ploi slabe și cel mult 21 de grade. Acum sunt 16, gata știrile. Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florei intestinale, mereu alături de tine.

artistă mare, așa, am două stare foarte bună. Îmi plac piesele astea care te umplu așa de, de o energie, o simt în tot corpul. A? Sau numai mie îmi se întâmplă. 8:06 este ceasul, da, am 100 de euro de dat, dar o singură încercare. Mă ocup de ea ora asta, dacă te știi înscris în concurs, nu te dezlipi de radio, să știi exact când fac concursul, da? Să nu te iau prin surprindere, chiar așa. Și dacă nu te-ai înscris, mai ai timp. 1815, textul ascult Radio Zoo, când te sun, știi, așa am răspuns la telefon. Nu cu alo, ci cu

0: Trebuia să se întâmple și asta, să scap și de varianta asta în care nu se răspunde la telefon. 100 de euro cineva a arătat, cineva care s-a înscris ieri pe la, pe la ora 14, nu? Chiar de dimineață. Da, asta e, asta e. Înseamnă că mâine dimineață în Morning Zoo cineva are șansa de a câștiga 200 de euro. Cei mai buni de 100 decât 100 de euro, 200 de euro. Dacă te-ai înscris în concurs mâine dimineață, de dimineață până seara, fă pe fază, pentru că pot face și eu concursul chiar și la 10 fără 5 minute. Nu l-am făcut niciodată, dar se poate, am voie. Să fii pregătit întotdeauna, să știi că poți câștiga bani, da? Să te aștepți la asta, că poate veni norocul peste tine. Check it to the max, dragilor. Asta urmează pe Zoo. Apoi, Jessie Ware, Say You Love Me și Alina Eremia, Pupuia, genul ăla.
1: Ascultă Radio Zoo și așteaptă următorul concurs.
2: Până atunci, antrenează-te pentru răspuns.
1: Câștigi doar cu...
2: Ascultă Radio Zoo!
3: De 35 de ani, Continental Hotels creează experiențe. Unele încep cu o rezervare, altele cu o întâlnire. Cele mai multe rămân. 14 milioane de oaspeți ne-au ales. 9,5 milioane de camere le-au devenit acasă. Iar în restaurantele și spațiile noastre de evenimente au fost create peste 21 de milioane de experiențe. Dincolo de cifre sunt oamenii. Continental Hotels. 35 de ani dedicați ție.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim sound-ul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au făcut România să danseze în toată lumea și au devenit coloana sonoră a verilor, vacanțelor și club.

0: grupurilor. Bilete pe bilete.imagic.ro și entertix.ro. Un eveniment Imagic.
1: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Day Years Old, știți? Seria, o serie, acum e 100 Day Years Old. Da, astăzi am aflat că poți să găsești o piesă dacă o fredonezi pe aplicația Google. Mi-a arătat Simona pentru că a găsit o piesă pe care o tot fredona băiețelul ei și nu știa ce piesă e. Și voia să o asculte, normal, voia băiețelul piesa aia, dar nu știa să ceară cum să nu. E micuț. Și foarte tare. Acum stau să mă gândesc dacă am vreo piesă în gând care nu știu exact de ce mă bântuie. Aveam într-o perioadă, dar știu că m-a ajutat, cred că, da, Cristian Păun să o găsesc, mai de prin anii 90, așa. Dacă aveți ceva, să știți că e ușor, se rezolvă. Cred că nici nu trebuie să ai mari talente muzicale să te ajute. Știe Google, dă el ceva acolo. Da. Voi ați aflat ceva recent de asta, de alții din jur le știau de ceva timp, și abia acum ai aflat chestii care îți pot îmbunătăți viața. 0748111550. Ia că o să testez eu imediat. Naughty Boy, Sam Smith. Uite, dacă îi dai la la la la la la la, o să zic exact despre ce e vorba.

0: bilete pe entertix.ro.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40%

0: iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru salam bănățean Cristim 100 de grame și carne de porc în sub propriu Scandia Sibiu 300 de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Arzântă iarăși de el, de-un altfel de băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu. Și tu l-ai inversat, pe-un mal ești tu, pe

fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate

ușor mai ondulat, pentru că ea este cu părul foarte ondulat la bază. Dar înțeleg de ce e nevoită să-l aranjeze mereu, pentru că părul, cred, recunosc, pe care îl am și eu, arată așa, că nu ești îngrijit, cam asta este senzația. Și revenind la discuția de mai devreme, în care am zis că te ajută Google. Dacă nu știi o piesă, nu ți-amintești nici cum, nici titlu, nici artistul, poți să fredonezi și zice, am făcut eu asta acum, o piesă care m-a măcinat ani de zile, dar m-a ajutat la un moment dat, m-a ajutat Cristian Păun. Și acum, ce să vezi, mi-a găsit piesa originală. Deci ce știam eu era de fapt un cover. Asta e mai interesant. Și mi se pare foarte tare că am descoperit o piesă superbă, superbisimă, mai de demult așa. Dar ia să vedem dacă îi dau un play și dacă vă amintiți care-i piesa aia din anii 90 la care

așa, și era cântată această primă, originala, de Hamilton, Joe Frank and Reynolds, da, dar eu

stare, dar da, La Bush, Falling in Love era. Trebuia să mă gândesc, erau câteva trupe atunci. Ce aveam? La Bush? Da, erau câteva atunci. Ace of Base. Deci era ușor de găsit. Foarte frumos, oh, ce sentimente, ce mi-amintesc de școala generală. Da, cred că eram clasa 7-a când era piesa asta. Atunci

0: oameni la Forța Zoo.
1: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
0: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugar.
2: România, radioul tău preferat a ajuns la majorat.
3: Radio Zoo.

0: de 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sherry, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
1: Ce ai voie la 18?

0: bilete pe entertix.ro.
1: Pe 24 septembrie, DevTox Cluj-Napoca aduce tehnologia globală în inima Transilvaniei. Ne întâlnim la Cluj Innovation Park pentru o zi dedicată ideilor, tehnologiei și networking-ului. Peste 2500 de dezvoltatori și profesioniști IT, alături de peste 50 de speaker locali și internaționali, se reunesc pe trei scene de conținut: Main Stage, Programming Stage și Java Stage. Descoperă conversații despre inteligența artificială, software development, Java și multe altele. DevTox Cluj-Napoca, 24 septembrie. Detalii și bilete pe devtox.ro.
2: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hit

Star Vision Radio are imagini de la Forța Zoo, Iași, oare să fie? Nu mai știu că au fost multe, dar da, realizez că sunt anumite piese pe care le asociez cu anumite momente sau campanii pe care le-am avut de-a lungul acestor 18 ani. Lăsând asta la o parte, voiam să vă întreb. Tot apar de-a lungul timpului, nu acum, că nu-i ca și cum mă uit, dar mi-a apărut acum recent și mi-a adus aminte o cerere în căsătorie, ce-i drept, nu de la noi. Toate pe care le văd sunt de la ei. Și nu înțeleg reacțiile fetelor. Mă, aproape toate instant, când își dau seama ce se întâmplă, în primă fază sunt foarte, stai, ce e asta, ce se întâmplă, puțin chiar iritate, ce se întâmplă. Și apoi când își dau seama, își pun mâna la gură, direct așa, peste gură, și încep să plâng. De ce? Nu înțeleg că mi s-a întâmplat, dar n-am simțit asta. Adică de ce șocul ăsta? De ce emoția? De ce? Poate voi ați trăit altfel anumite situații și puteți să mă explicați și mie. Dacă ați mai văzut așa pe la noi. Eu ce drept nu am văzut la noi în România, n-am asistat la nicio cerere în căsătorie și nu știu dacă așa se reacționează sau am eu o problemă. 0748111550, voi cum ați reacționat când ați fost cerute? Sau ceruți? De ce nu? Se poate. Hai, Michico, DJ Goja, Jason Derulo și Melody, apoi Mineli și

0: bilete pe entertix.ro.
1: Marți, 29 septembrie, trenulețul pornește spre arena din orașul cu chef de viață. Stop și Stup vin la Berăria H cu un concert.

0: marți, 29 septembrie, Stop și Stup la Pereria H. Hai la concert! Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

avem Alina. Alina zice... eu acum 18 ani am țipat și am sărit la gâtul lui. Am întrebat, dar care a fost sentimentul? Și a zis că bucurie imensă, de-mi sărea inima din piept pe românește. Și apoi nu mai aveam răbdare să anunț toate rudele. Dar avem și alte situații. Maria zice, când m-a cerut, era plecat în voiaj și vorbeam la telefon. A zis simplu, tu vrei să te măriți cu mine? În sinea mea credeam că vrea să mă anunțe că nu are astfel de gânduri și să pună capăt relației. Oh, wow! Am răspuns că da și a zis, păi să mergi să închiriezi localul și ce mai trebuie făcut. Anul acesta am împlinit 8 ani de la nuntă, mulți înainte. Ce frumos! Zice, nu am plâns, nu am țipat, mai pe genul meu așa, foarte tare, foarte frumos. Dar fiți atenți aici dacă voi înțelegeți ceva din povestea Andrei. Zice așa, actualul meu logodnic m-a cerut în căsătorie după doar 3 zile de când ne-am cunoscut. M-a invitat într-o vacanță, iar cererea era de fapt plănuită pentru Elveția. Doar că în drum ni s-a stricat mașina în apropiere de Nürnberg și toate planurile s-au dat peste cap. Așa că momentul perfect din Elveția s-a transformat într-unul pe care sigur n-o să-l uit vreodată. La întoarcerea spre casă, într-un peco, cu mașina urcată pe platformă, a scos inelul și m-a cerut. Șocul a fost atât de mare încât nici măcar n-am plâns. Cred că încă încercam să înțeleg ce se întâmplă. Nu a fost cererea planificată, dar cu siguranță a fost povestea noastră. Ce tare! Luna trecută s-a întâmplat pe 17 august. Avem acum cununia programată pe 24 octombrie. Vai, ce ciudat! De ce zic asta? Pentru că și fratele meu s-a cununat pe 24 octombrie și părinții mei la fel. Măi, să fiți sănătoși, fericiți, multe bucurii în viață și cel mai important, ceea ce mi s-a urat și mie și am înțeles un pic mai târziu, să vă înțelegeți.

Bună seara, vă salut din Babadag și vreau să-i transmit soțului meu, Grigore, pata, se numește de familie, că îl iubesc mult. El a plecat în Bosnia în misiune și în curând va veni acasă. Ah, ce revedere frumoasă, să vă revedeți sănătoși. Da, mă gândeam așa la treaba asta cu cererea în căsătorie. Parcă e o decizie luată ad hoc. Gata, ne-am hotărât. Adică, cumva, aia a fost, nu? Asta înțeleg eu. De aici bucuria. E un șoc. N-am vorbit despre asta. Acum a apărut, am decis amândoi. Deci e clar că el vrea, că dacă mă cere vrea, eu zic da. Gata. Asta e bucuria, nu? Ne-am hotărât. E surpriza că... Gata. Și bucuria că am luat împreună această decizie care ne va schimba cursul vieții. Da, și înțeleg și entuziasmul de a anunța mai departe. Sunt frumoase momentele astea. Mi-am adus aminte că n-am dat banii și m-am întristat un pic, dar nu-i nimic, Raluca. El a început concursul, e timp să faci oamenii fericiți. F-Charm și Teoros, Doamne ferește, apoi

0: Activează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: De 35 de ani, Continental Hotels creează experiențe. Unele încep cu o rezervare, altele cu o întâlnire. Cele mai multe rămân. 14 milioane de oaspeți ne-au ales. 9,5 milioane de camere le-au devenit acasă, iar în restaurantele și spațiile noastre de evenimente au fost create peste 21 de milioane de experiențe. Dincolo de cifre, sunt oamenii. Continental Hotels. 35 de ani dedicați ție.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

vine să mulțumesc asta cu mine. Mulțumesc că ați intrat în jocul meu. Mulțumesc pentru mesaje și pentru companie, în primul rând. Ne reauzim mâine? Ok, eu la 19 o să fiu aici. Nu știu, o să am, cum a zis și Popescu astăzi, cel puțin 100 de euro pentru voi. Vedem ce se întâmplă mâine dimineață. 200! Baftă, baftă, dacă te-ai înscris în concurs. Simona!

0: Este ora 10 fix. Avem știri la Zoo cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Încep probele de căldură în capitală pentru noul sezon rece. Laurențiu Reghe cam revine oficial la FCSB, sunt 12 grade acum în București. Noi rețineri în dosarul violențelor de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei din 15 septembrie. Procurorii au reținut încă 7 manifestanți acuzați că au atacat forțele de ordine și 2 jurnaliști în urmă cu o săptămână. Decizia vine după 29 de percheziții desfășurate azi în 16 județe. În total, numărul celor reținuți în dosar a ajuns la 47. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ultraj, distrugere și tulburarea liniștii publice după ce jandarmii au fost atacați cu borduri, bâte și sticle. Incident grav în sectorul 3 al capitalei. Un băiețel de 6 ani a ajuns în această seară de urgență la spital după ce a căzut de la etajul 2 al blocului din care locuia. Din primele informații, micuțul a căzut pe capotul a unei mașini parcate, fapt care i-ar fi atenuat căderea. Copilul a primit îngrijiri la fața locului și a fost transportat la spital pentru investigații. Polițiștii secției 13 au deschis o anchetă pentru a stabili condițiile exacte în care s-a produs accidentul. Pregătiri pentru iarnă în capitală. Termoenergetica a anunțat că începe de la 1 octombrie probele de căldură pentru noul sezon rece. Încărcarea instalațiilor cu apă și verificările de presiune se vor face în etape, iar locatarii vor fi anunțați din timp. Autoritățile recomandă oamenilor să se asigure că au finalizat toate lucrările la instalațiile interioare pentru a evita inundațiile. La sport, Laurențiu Reghe cam revine oficial la FCSB pentru al treilea său mandat. Îl va înlocui pe Marius Baciu, demis după eșecul din weekend 0-5 în deplasare cu Universitatea Craiova. Pentru a-i debloca dreptul de a antrena în România, finanțatorul roșalbaștilor Gigi Becali a anunțat că îi va achita datoria de 170.000 de euro lui Reghe Camp către clubul din Bănie. Reghe vine de la Esperance Tunis și va avea un salariu de bază la FCSB plus bonusuri uriașe. Sunt 12 grade acum la București și mâine vremea rămâne rece, maxima nu trece de 21 de grade. Gata știrile, Adrian Lup mai departe cu voi, stați pe Zoom!

Wixon, Me and My Broken Heart. Asta am ascultat la radio, este 22:08. Bună seara, bine v-am regăsit la zoo. Știți că a revenit, nu? A revenit cel mai simplu concurs din FM-ul românesc. Ascult Radio Zoo. Și s-au dat niște bani astăzi, nu? S-au dat niște bănuți. Ia uite, Cristian a luat banii, 300 de euro azi dimineață în Morning Zoo cu Buzdu și Morar. Apoi Nina a pus mâna pe 200 la Cristian pe un. Tei Acuza și Popescu au dat și 100, iar pentru mâine dimineață s-au adunat alți 200 de euro pe care îi poți câștiga, evident, cum spuneam, la cel mai simplu concurs de radio din România, așa nume Ascult Radio Zoo. Dacă nu te-ai înscris și vrei să o faci, SMS la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. E de ajuns să trimiți o singură dată SMS la 1815 care scrie textul ăsta și ești înscris automat pentru toată perioada concursului. Perioada până în 27 noiembrie 2026 se întâmplă Ascult Radio Zoo. Adrianu pe aici, vă salut, bună seara, bine v-am regăsit. Sunteți pregătiți? Eu da, pentru 3 ore de muzică bună. E aici, la rând, evident. N-avea cum să fie altfel. Până la ora 1 rămân cu voi, am deja Emma, Noaptea, Teo Rose, Domino, N-ajung acasă și apoi Heaven, I Run pe Zoo. Bun!

Moblax, Alif Keita, Benja, Cesarea Evora, Iamore. Este 22:22 de minute. Bună seara din nou. Hai să vedem cum stăm toamna aceasta. Într-o seară de marți, 22 septembrie, cu temperaturile prin țară, București 12 grade. Avem la Pitești 11, sunt 9 la Sibiu, 9 la Brașov, 12 la Craiova, 11 grade acum la Timișoara, sunt 10 la Oradea, 10 la Satu Mare, Baia Mare 9 grade, sunt 11 la Iași, 11 în Bacău, la Constanța avem 15 grade, sunt 13 acum la Galați, 10 la Deva, 10 la Alba Iulia și 9 grade în momentul ăsta în Cluj-Napoca. Nu știu în restul țării cum e, dar în București plouă. Nu tare, dar plouă. Picură, încet, încet. Cel puțin în partea de nord a Bucureștiului. Rămâneți cu mine pe radio pentru că am pregătit deja pentru voi David Guetta cu Kid Cudi Memories, piesa aia veche. Vine și Mira cu tălpile goale și apoi Irina Rimes, Există pe Zoom.

0: Ei, Jamaica în Bamba!
1: Asta m-a ascultat la Zoo.
0: Stați așa că mi-a sărit aici piesa și a venit-o la Señorita de la James cu Maluma. 22 și 38 de minute, atât arată ceasul din studio Radio Zoo. Iar eu sunt pe radiozoo.ro pentru că vreau să văd puțin care e situația în Most Wanted săptămâna aceasta, cum se prezintă. Moving to the Sun, Nueva Yol și Jamaica în Bam Bam. Exact ce spuneam. Pe locul 3, n-avem piesă românească pe podium, dar partea bună e că avem piese în limba română între primele 10 și destul de multe. Una, două, trei, patru, chiar 5 piese din 10 sunt acolo, în top 10. Bine, n-arată rău, cred că săptămâna viitoare, dacă intrați pe radiozoo.ro și vă votați piesele preferate, să avem și piesă românească pe podium, pentru că n-am mai avut de mult are. Alina Eremia, genul ăla, Jokera, Luca și Cela, Bam și exact ce spuneam, James cu Maluma. Hola, Señorita, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

Să mă ascultat la Zeus, a făcut 22 și 49 de minute, săptămâna aceasta, vineri mai exact, avem meciul naționalei, dacă nu mă înșel, în Suedia, parcă acolo jucăm, nu? Nu joacă acasă? Sau greșesc? Stați așa două secunde, că vă zic acum, ia, vineri, UEFA Nations League și avem Suedia-România de

ora 21:45. Vechea oră de Champions League. Cu cine mai suntem în grupă, măi, fraților, mă? Deci avem așa, e grupă de 4, Suedia, Polonia, România, Bosnia și Herțegovina. Complicat, complicat aici cu băieții ăștia, dar nu se știe, pentru că știți, v-am mai zis eu, mingea e rotundă, la cârma echipei naționale e acum Gică Hagi, așadar să sperăm la mai bine, la mai bine! După ora 23 stăm de vorbă pe WhatsApp, facem prezența, până atunci am mai pregătit pentru voi la radio. Andra, Anotimp, Mark Stam, Impar și J-Lo cu David Guetta, Save Me Tonight pe Zoo. Bună seara!

Shawn Mendes cu Camila Cabello, Señorita, asta am ascultat la radio. Între timp s-a făcut 23:03 și 2 minute, nu și 3. Adrian Lupai, salutare din nou tuturor. Până spre ora 1 mai rămân cu voi. Și voi cu mine dacă sunteți aici. Facem repede prezența. Ce faceți, cum sunteți, care-i treaba în seara asta de 22 septembrie? Pe unde vă situați, cu ce vă lăudați și ce munciți, pentru că ceva faceți voi acolo, în timp ce ascultați radio-ul. Luați o mică pauză, puneți mâna pe telefon și dați-mi un semn. Dați-mi un mesaj scris sau vocal la 0748111550. Pe WhatsApp 0748111550. Cum spuneam, deja vin mesajele, important e să fie semnate, să știu și eu pe cine salut și cine mă salută. Lazy Ed și Joe Mor după tine imediat pe Zoo, Pitbull, Neo, Afrojack și Nayer, Give Me Everything și Hugel cu Tornado, Moving to the Sun. Bună seara!

0: 7 zile, asta am ascultat la Zoo. Bună seara, bună seara. Am revenit, da? Cu mesajele voastre pe care le-ați trimis pe WhatsApp. Ia să vedem ce avem noi aici. Salutare, Adi, acum mă odihnesc puțin ca să pot dormi bine la noapte. Sandu din Iași. Bună asta, Sandule, bună. Sper că n-ai adormit, da? Bună seara, Adrian, prezentă și eu alături de tine. Seară liniștită îți doresc, te pup și te îmbrățișez. Pupici pentru Daviduțu. Și noi te pupăm. Mulțumim mult de tot, să rămână pentru poză. Să ai spor la treaba acolo. Salutare la lucru până la ora 12:30. La Comtim, Timișoara, Ionela din Cara Severin. Bună, salutăm toată gașca de acolo, să fie spor la treabă. Na, seara, Raicerin, ca de obicei, abia am reînnoit astăzi cu soanele și pe ei. Dorin de la Târgoviște, vă ascult cu drag, ca în fiecare seară. Salut, Dorine! Lampă roșie! Salut, Adrian, sunt Costin din Sighetul Marmației, sunt prezent aici, ascult radio pe telefon, beau un pahar de suc fără zahăr, cu gust de căpșuni și frișcă, da? Aici sunt, sunt 8 grade și în mare parte în Norad și mulțumește pentru o grămadă de piese. Sighetul Marmației, mamă, de când n-am mai fost. Salut, Adi, apropo de data de astăzi, 22 septembrie, tata făcea 75 de ani, dacă ar mai fi trăit, acum mi-aduc aminte doar din poze de el, este greu fără părinți, dar piața merge înainte. Florin din București. Așa e, Florine, așa e. Ia.
1: Salut, Adi, sunt Aura din Sibiu, m-am dus spre casă, numai ce am ieșit de la servici. Și doresc o seară cât mai plăcută.
0: Să rămână, mulțumesc la fel. Salutări, Marian, nu e singur, suntem aici în FM cu tine, să rămână mult, apreciez. Salut, Adi, prezent, mă pregătesc de cină și adorm și mă trezesc cu voi, Marian din Simeria, Hunedoara. Salut, Mariane, salut, stimă și respect. Am uitat să mă prezint, Mirela din Irlanda. Mirela, a, da, vezi, greu cu prezentatul. Te salut, Mirela. Salut, colegii de pe Bolt, de pe Bârlad. Vă salută ALC Skoda Octavia, Skoda Albă versus sau Vaslui, mă rog, 86 de om în spor la Comenzi. Doamne ajută, așa să fie. Am citit versus. 23 și 19 minute. Sunteți în continuare aici, da? N-ați adormit? Munciți? Faceți ceva? Ce faceți, măi, oameni buni, în timp ce sunteți cu urechea pe radio? Nu uitați de mesaje, scrise sau vocale, puține vocale, nu-mi place. Vreau mai multe vocale de la voi. Făceți-vă curaj, haideți pe WhatsApp la 0748 111 550.
2: Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
3: În sfârșit poți să faci ce vrei!
2: Păi noi facem ce vrem de 18 ani.
3: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
2: Hai că am plimbat radio-ul ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
3: Poți să stai toată noaptea treaz.
2: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
3: Poți să dai muzica tare!
2: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
3: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
2: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
4: România!
5: Radio Zoo face 18.

0: tare și hai să mă sune și pe mine mâine dimineață cu concursul să iau niște europeni. Te pup, banditule!
1: Hei, Doamne ajută, niște europeni! Bravo! Doamne ajută să meargă treaba strună acolo!
2: Bună seara ție și tuturor ascultătorilor Radio Zoo. Vă ascult în mașină în timp ce merg spre casă de la serviciu. Salutări din Hamburg, Germania, Ionica. Vă pup!
1: Ei, Ionica, te pupăm! Așa îmi place, așa îmi place primele două mesaje vocale. Păi îmi faceți voi treaba. Aia, muncesc și eu mai puțin. De asta vreau vocale. Salut Radio Zoo, melodie de la Nicu pentru toți colegii mei de pe Uber, Cosmin și Tibi de la Timișoara. Te salut, o seară faină. Ei, salutare acolo. Pam pam pam pam pam pam pam.
3: Bună seara, bună seara. Pe drum spre Făgăraș, spre Sinaia. Sunteți cei mai tari. Of, abia aștept să ajung acasă.
1: Atât? Gata! Ok, în regulă, Doamne ajută să ajungi acasă, în siguranță, cel mai important. Salut Adrian, ție și tuturor ascultătorilor tăi, prezent la datorie ca în fiecare noapte de luni până vineri vă ascult fără întrerupere, bag schimbul 3. Sunt Alin din Paris și îți urez o noapte cât mai ușoară. Mulțumesc, Aline, mulțumesc la fel, Doamne ajută să-ți meargă treaba struna acolo. Bună seara, încă lucrăm la aranjamente florale pentru un pop-up shop în UK. Cam ciudate. Asta e Shoreditch, London. Ok, dar sunt ok pe muzica ta. Mihai din Anita Sibiu, la mulți ani Radio Zoo. Ei, salutare! La mulți ani! Mulțumim! Ia stați așa! Opa! Păi și ce e vocalul ăsta?
4: Salut, Adi!
1: Așa?
4: Este evident că și pe timpul zilei, adică numai pe timpul zilei, audiența este diferită.
1: Așa, nu?
4: Dar ai văzut câți ascultători ai și eu sunt alături de tine. Marian din Simeria.

0: Sărăuna Marian, mulțumesc mult, Doamne ajută. Da, e multă lume care ascultă și la ora asta și asta mă bucură.
1: Bună seara, bună seara. Vreau să împărtășesc și eu cu voi un sentiment foarte bun.
0: Ok.
1: În seara asta mi-am cunoscut socrii și sunt foarte fericit.
0: Oh, ce tare, mamă, la asta nu mă așteptam, bravo. Bravo. Băi, cât de mișto. Ia stați așa, mă, două secunde. Ia stați așa, măi, fraților. Și am încercat și n-am reușit. Am vrut să-l sun pe al nostru, nu știu exact cum se numește, că nu s-a semnat. Păi nu, că ăla e. Ăla e, dar n-a mers, n-a funcționat. Sorin. Sorine, am vrut să stau de vorbă cu tu. Sună-mă tu. 0214091900. 0214091900. Hai pe următoarea, dacă în 10 minute, dacă e greu acum. Ia stai să vedem, sună omul? 021-409-1900? Da? Sună? Hai, Sorine, hai, te aștept! E complicat. Ne auzim în 10 minute, sunt curios să vedem care-i treaba cu socrii. Care-i treaba? Prea fericit. Prea fericit. Și e de bine. Alina Eremia cu Andrei Bănunță, Iubirea într-un om, Mario și Connector Toreador și apoi piesa aia veche de la Dr. Dre și Snoop Dogg, The Next Episode. Asta e piesa. Revenim cu Sorin imediat. Și cu voi, dacă mai aveți mesaje, haideți pe WhatsApp la 0748 111 550.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Guess Who și Smiley, totul pe nimic. Asta am ascultat la radio. Hai cu bună seara. Ce avem aici? Stați așa, că au venit mesaje și scrise și vocale.
1: Salutare! Noi am plecat din Mangalia și trebuie să ajungem pe la Bicaz, Durău, zona aia. Avem vreo 8 ore, dar cu muzică bună și cu niște Red Bull sperăm să ajungem cu bine. Seară faină!
0: Ok. Ia stați așa că a mai venit unul. A mai venit un vocal, dar noia din loc.
1: Salutare! Noi acum plecăm din Mangalia, trebuie să ajungem pe la Bicaz, Durău, zona aceea. Cu muzică bună, sperăm să facem vreo 8 ore, fără incidente. Acum să ne țineți treji.
0: Da. Ce mă, s-a dat mesajul de două ori, mă, fraților, mă? Cum să nu se dea de două ori? Ia stați așa o secundă, că mai avem aici. Salutare, cum mă pot înscrie la concurs? Foarte simplu, SMS la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. Dacă vrei mai multe detalii, intră pe radiozoo.ro. Mulțumim că ne-ai citit mesajul. Așa, ascultăm Radio Zoo din Londra. Salut acolo, salutare, și eu te ascult. Gabi din SUA, prin zona orașului Chicago, vine la serviciu, este 3:35 PM. Mă bucur așa mult să te aud în fiecare zi. Se română mult, apreciez, Gabi, te pup. Ia stați, măi, puțin așa. Gata, și-a revenit. Și-a revenit. Seară bună și bine v-am găsit aici de la Londra. E o plăcere să vă auzim cu așa energie și muzică plăcută. Pregătirile pentru ziua de mâine le-am finalizat cu ușurință alături de voi. Felicitări, vă admir, Lidia. Oh, dar ce e ziua de mâine? Ce se întâmplă în ziua de mâine? Dă-ne și nouă mai multe detalii. Ia, sună? Sau nu sună? Gata, mă, sună. Acum sună. Salut, Sorin!
2: Alo!
0: Salut!
2: Salutare, Adi!
0: Ce faci, domnul Sorin? Cum de ești atât de... Ești fericit?
2: Da, păi sunt fericit că mi-am cunoscut soacra. Bine, am exagerat un pic socrii, pentru că socrul meu, tatăl socrului, este plecat pe vase, lucrează ca și capitan, dar mi-am cunoscut soacra, o femeie excepțională.
0: Măi, fii atent, eu zic din proprie experiență, că nu știu dacă mă urmărești pe social media.
2: Ba da, te urmăresc.
0: Eu m-am foarte bine cu soacra și dacă te-ai foarte bine cu soacra, intri la bănuire, ai grijă.
2: Da, bine te știut, dar da. Nu se pune.
0: Da, clar, dar zi mai multe, spune-mi, povestește-mi, nu știu, adică tu ești cu, cum o cheamă pe iubita sau soția ta?
2: Cristina.
0: Așa.
2: Cristina o cheamă.
0: Păi și de cât timp sunteți împreună?
2: Păi, cam de pe la jumătatea lunii august noi ne-am cunoscut la Nibiru, în Costinești.
0: Ok.
2: Am crezut inițial că o să fie doar asta ceva de o vară, dar aparent o să fie ceva mult mai mult decât am crezut amândoi.
0: În regulă.
2: Noi ne-am cunoscut ca o mică poveste. Ea lucra la un stand unde se dădeau plușuri, eu lucram ca și location manager la Nibiru și am luat-o drept când ne găseam seara. Am zis că vreau și un pluș de la tine, dar de fapt plușul nu era ceva de jucărie, era fix ea, persoana în sine, însă nu știam cum să o cuceresc sau cum să mă bag în seamă cu ea. Și am spus că o seară înainte ne-am întâlnit random prin Nibiru și am spus că vreau un pluș, cum pot să fac și rost de el. Mi-a lăsat Instagram-ul și mi-a spus că a doua zi o să vină din nou la muncă și o să mă ajute să câștig acel pluș. Dar de fapt nu mi-am dorit plușul, nici ea nu s-a aștepta că plușul va fi tocmai ea.
0: Ce drăguț, mă, hai că ai fost, ai fost simpatic și până la urmă i-a luat Instagram-ul, nu i-a luat plușul, trebuia să ieși tu un pluș să îl dăruiești cum ar veni, în fine.
2: Oho,
0: așa.
2: Am luat destule.
0: Bun, și de unde e Cristina?
2: Din Brăila.

0: mesaj mamei ei și a spus, vezi că ai comandă specială, mâine vin copiii să le pregătești cartofi prăjiți cu ou.
1: Vezi?
0: Toată seara eram ceva de genul, mâncând cartofi prăjiți, mâncând cartofi prăjiți. Și a doua zi m-am dus și am cunoscut-o pe mama soacră, pe doamna Elena.
1: Deci în prima fază te-ai pus, în prima fază te-ai pus bine cu cumnata, cum ar veni?
0: Da, cu cumnata, păi o luăm în ordine alfabetică. Întâi cu soția, cu prietena, pardon, după care cu sora ei, o luăm ușurel cu toată familia.
1: Ia zi, te-ai dus cu flori?
0: Da, cu un buchet imens.
1: Mamă, așa am făcut și eu. Așa am făcut și eu, a fost primul și ultimul buchet. Cred că i-a mai luat de ziua ei, dar...
0: Nu, eu o să-i mai duc, deși și prietenii mele îi duc constant flori.
1: A, înseamnă că ești genul ăla. Uite, eu nu sunt genul ăla, la mine se știe, dar eu compensez prin altele. Eu îi mai dau comenzi pe online, mai comand câte o tigaie, câte o de-astea, câte o lenjerie de pat.
0: Nu, no, eu sunt genul ăla care duce foarte multe flori și plușuri și jucării și dulciuri.
1: Băi, ești foarte tare. Deci nu ești pe genul soacră-soacră, poamă acră, nu?
0: Nu.
1: Cum ai descriu așa în câteva cuvinte pe soacra ta? Elena îi scoate, nu?
0: Îți dai seama că în acest moment am făcut-o atentă și pe Cristina să intre pe radio, că urmează să mă sune Adi. I-am zis, intră repede pe radio, deci n-aș putea să zic niciodată ceva de rău, pentru că nu am ce. Pot să zic doar că este o femeie excepțională, o femeie foarte atentă și a crescut o fată senzațională. De n-aș putea să o descriu nici pe ea ca și mamă, nici pe fata ei.
1: Bravo, mă, băiatule, mă, bravo, mă, îmi place de tine, bravo. Sper să mai ținem legătura aici pe radio și pe social media. Uite, chiar vreau să urmăresc, dă-mi, lasă-mi un mesaj undeva, nu știu, pe Instagram, pe astea, să-ți dau acolo o cerere, o ceva, să ne împrietenim, ca să urmăresc povestea, să vedem cum merge treaba mai departe, să nu fiu singurul zi ginere care se înțelege bine cu soacra din România, să știu că mai e unul lângă mine, și anume Sorin.
0: Super, o să fac treaba asta categoric.
1: Gata, pe Instagram.
0: O să fac acest lucru.
1: Perfect.
0: Sigur, mă voi ocupa.
1: Bine, salutăm pe Cristina, salutăm pe mama soacră, doamna Elena, și pe tine, domnul Sorin. Ce să zic, să fiți fericiți și vezi că azi mâine se întoarce socru, cine știe cât mai stă pe acolo, și te pui bine și cu el, da?
0: Da, categoric, superăm. Acolo știți cum e vorba aceea, dacă ai trecut și de socru, deja gata, ai trecut toate examenele.
1: Ce să mai, corect. Bine, Sorine, seară frumoasă! Da. Te salut!
0: Mersi, te salut!
1: Doamne ajută! Frumoasă. Ia uite, mă, oameni buni, ați văzut, da? La revedere, ați văzut, așa se face. Deci te-ai dus frumos cu flori, bun simț, și ți-a făcut socrela. Un cartof prăjit cu ochiuri de ou, cu brânză rasă pe deasupra. Invitația cumva a venit de la cumnata, trebuie să te pui bine cu cumnata, cu mama soacră, cu socru, și uite așa merge treaba bine. Nicole Sherry Juno, nou pentru voi pe radio, după care, după miezul nopții, dacă mai aveți mesaje, eu o să le dau. Haideți pe WhatsApp la 0748111550. Și apropo, voi cum vă înțelegeți cu socrii? Vă înțelegeți bine, nu?

0: bună dimineața, Ina Morenito, asta am ascultat la Zoo, am trecut cu 8 minute de miezul nopții și suntem în continuare aici, Adrian Lup, alături de voi și voi alături de mine, sper. Și așa e, de fapt, până la urmă, pentru că văd în mesajele pe care le-ați trimis pe WhatsApp. Salutări tuturor ascultătorilor de pe șantier din Germania, în drum spre România, Bârlad! Drum bune tuturor, Ioșua din Bârlad, Forța Zoo, ei, salut, vină acasă, tată, hai de acasă! Așa, a mai venit de la Cami mesaj, nu? Ia stați să vedem. A mai venit?
1: Bună seara, bună seara! Eu mă întorc de la muncă veselă. A fost o seară de succes. Din Benidorm vă pupă Cami pe toți. Să avem o noapte frumoasă, cu vise plăcute.
0: Ok, mulțumim, să rămână, te pupăm. Bună Radio Zoo, te rog mult o dedicație pentru o persoană aflată în penitenciar. Mă numesc Angela, sunt din Câmpul Lung Moldovenesc și aș dori din suflet să ne ajutați cu o dedicație de la mulți ani pentru fratele nostru Duiu, care astăzi împlinește 35 de ani. Noi nu-l putem suna decât dacă ne sună el, s-ar bucura enorm, mai ales că are acces la Radio Zoo. Duiu nostru, drag, chiar dacă anul acesta ziua ta de naștere este mai diferită, să știi că acasă te așteaptă oameni care te iubesc și te îndrăgesc. La mulți ani și așteptăm ziua cea mare să fim din nou toți la masă. Te pupăm, Duiu. Doamne ajută, Duiule, la mulți ani. Te pupăm, măi, Duiule, mă. Ce mai avem aici?
2: Adrian, prietenul meu, Zilu Sorin, așa, de dinainte. Dacă după o lună jumate îi zice lui doamna, mamă, soacră, da, frumos din partea lui. Dar peste o lună jumate o să zică că gata, a schimbat macazul.

0: Dar de ce, de ce ești mă răutăcios și de ce mamă soacră? Nu știu, eu nu mă adresez cu mamă soacră. O să dezvoltăm puțin subiectul pe partea asta. Așa, salut cu soacra, mă înțeleg în spaniolă, iar după o discuție ne dorm mâinile, știi ce vreau să zic? Ea e columbiancă. A, ok. În regulă.
1: Salut, Adi. Știi cum e cu soacrele?
0: Cum e?
1: Vizitele scurte, cheia marilor succese. Adică nu mă înțelegi greșit, mă înțeleg bine cu soacra mea, dar locuim în Anglia. Și cred că 2 săptămâni pe an este suficient. Hai, o zi bună, Radu, UK.
0: Salut, Radu, mulțumesc. Da, face sens ceea ce spui. Da, depinde. Uite, eu ca de exemplu, chit că mă înțeleg bine cu socrii, eu n-aș putea să stau cu socrii. Adică am convenit și cu soția, am zis, băi, nici la mine, nici la tine, nici ai mei și nici ai tăi, chiar dacă ne înțelegem bine, fiecare la casa lui până la urmă. Eu așa văd lucrurile. Dacă sunteți de altă părere, puteți să mă contraziceți și referitor de soacră mea sau mamă-soacră. Nu știu, eu m-am obișnuit, soacra mea e tânără, are 49 de ani, eu am 35, ne tutuim cumva, eu îi zic soacra mea, sau îi zic pe nume, dar niciun caz, mamă soacră sau mamă. Așa, după munca, Adi, îmi fac meal prep-ul pentru mâine, seară faină, Mădălin din Aberdeen, ce-ți faci? Îmi fac meal prep-ul pentru mâine. Bine, am înțeles ce-ți faci tu acolo, dar zi puțin în română. Micul dejun. Pregătește, ok, în regulă. Haideți pe subiectul ăsta cu soacra, cu mama soacră. Voi cum vă adresați? Cu... Bine, și doamnele cu referire la socrii. Tata socru sau socru. Și dacă e bine, dacă se poate conviețui în aceeași casă, sub același acoperiș cu socrii sau nu. Mesajele vin pe WhatsApp, ar fi bine să fie vocale, e mai simplu așa, la 0748111550. Dar și mesaje scrise, cum vă e vouă mai simplu, mai îndemână. Too Hot To Be Friends, Utopia Crew și Misha Miller, imediat Mary J. Blige, Family Affair și apoi The Second Voice, Let Me Be Pe Zone.

Andrei Vescan și Eva Timuș, colegi de apartament. Bună dimineața, 12 și 24 de minute. Așa, după munca Adin fac meal prep-ul pentru mâine. Îmi pregătesc mâncarea pentru mâine, sunt pe dietă. A, gata, am înțeles, perfect. Bună Adi, vreau să-i urez la mulți ani iubitului meu Andrei. Vreau să știe că este cel mai iubit om din lume. Suntem alături de tine în fiecare seară. Te îmbrățișem, Izabela din Constanța. Vă pup și la mulți ani și din partea mea. Și mulțumesc pentru faptul că sunteți cu urechea pe radio. În special, acilișa pe programul meu. Nu uitați! A revenit concursul. Dacă nu v-ați înscris la cel mai simplu concurs de radio din România, Ascult Radio Zoo, puteți face chiar și acum. O singură dată, trimiteți un SMS la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo și gata, v-ați înscris automat pentru toată perioada concursului. Deci nu e nevoie să dați mai multe mesaje. Și e important să ascultați apoi radioul, pentru că de luni până vineri sunt 5 șanse pe zi. Ai 5 șanse pe zi să răspunzi corect și să pleci cu banii. Și anume, răspunsul corect care îți poate aduce banii este Ascult Radio Zoo. Fără alo, fără da, fără nimic altceva, direct Ascult Radio Zoo. Simplu. Sunny James, Ryan Marciano, I Wonder, Pado, Belu și de Motan, ține-mă minte, am mai pregătit la radio pentru voi și Lazy Ed cu Mario Fresh, Îmi place când.

place când. Bună dimineața, 12 și 34 de minute. O seară minunată vă doresc. În legătură cu socrii, sunt de acord cu tine, fiecare cu casa lui. Eu mă adresez lor cu mami și tati. Ellie din Bimsville, Canada. Bună, bună, bună. Mulțumesc pentru părere. Gata cu munca, mă duc acasă. Victor din Toronto. Salut, Victor, gata, mă bucur pentru tine. Radio Zoo te invită la party. Hai la majoratul Zoo pentru 1 octombrie live la Berăria H. Avem acolo Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Moly. Mai avem Joe, Lidia Buble, Mira, Nicol Șerii, Puia, Smiley, Tarafă Gleante, Jgheana Matei, trupa altceva și muzica aia cu DJ Cristian Thompson și DJ Raz. Bilete pe radiozu.ro, intrați acolo la articol și, dați un click și ajungeți direct pe yellowtickets.ro să vedeți ce mai găsiți, ce mai găsiți valabil. Ia uite, categoria A, categoria B. Ce vi se potrivește cel mai bine? Important e să fiți acolo la majoratul Zoo, pe 1 octombrie, cum spuneam, la Berăria H. Emma, noaptea imediat pe radio vine și Justin Bieber, Love Yourself și Calvin Harris cu Disciples. How deep is your love?

0: Is Your Love, Kelly Harris și Disciples. Asta am ascultat la Zoo. Bună dimineața din nou. S-a făcut 12:46 de minute pe radiozoo.ro, pe radiozoo.ro. V-am zis, recapitulăm, te invităm la party la majoratul Zoo pe 1 octombrie, live la Berăria H, biletele pe yellowtickets.ro sau dacă intri pe radiozoo.ro, acolo găsești undeva la un moment dat în articol fraza biletele la majoratul Zoo sunt disponibile. Aici ai dat un click și ai rezolvat cazul. Doi la mână. A revenit cel mai simplu concurs de radio din FM-ul românesc, Ascult Radio Zoo. O singură înscriere prin SMS la 1815 în care scrii textul Ascult Radio Zoo e suficientă și ești înscris automat pe toată perioada concursului. Deci nu mai multe mesaje la 1815, unul singur. Și ascultă radio-ul. E foarte important pentru că s-ar putea să te sunăm noi și trebuie să știi cum să răspunzi, să nu te luăm pe nepregătite. Ascult Radio Zoo. Fără alou, fără da, fără nimic altceva, direct Ascult Radio Zoo. Astea sunt cuvintele care ți-aduc banii, sute de euro de dimineața și până seara. Cât e? 1 fără 13 minute. Dimineața, vin la radio, Buzdu și Morar. Ei vă dau trezirea. Mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe Zoo și noaptea aceasta. Ne reauzim tot astăzi, tot de la ora 22. Adrian Lupa aici. Vă urez o noapte plăcută și mai ales ușoară dacă sunteți acolo, știți voi, în câmpul muncii. Vă las cu Hugel și Soul Tău, Jamaican Bam Bam, Shakira și Alessandro Sanz la Tortura și cu Topic și Becky G. Sorry, papi, noapte bună, v-am pupat, pa!
1: Ne întoarcem la hituri.

De 35 de ani, Continental Hotels creează experiențe. Unele încep cu o rezervare, altele cu o întâlnire. Cele mai multe rămân. 14 milioane de oaspeți ne-au ales. 9,5 milioane de camere le-au devenit acasă. Iar în restaurantele și spațiile noastre de evenimente au fost create peste 21 de milioane de experiențe. Dincolo de cifre sunt oamenii. Continental Hotels. 35 de ani dedicați ție.